הפתיעות, החיזרוכות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

יונה אורדיין. אני רוצה לסיים את הערב, רבותיי, נפלא, בשיר שהוא דווקא לא שלי,

0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

0: בוקר טוב לכם, אחרי הפסקה קלה, פרק 14, תזונת ילדים. הנה חזרנו חזרה למצלמות אליכם, איזה כיף. אני בכלל הייתי באיזה מסע של 18 יום, צרפת, פורטוגל, ישראל, לב פתוח, הרבה אנרגיה, איזה כיף. אז מה על הפרק היום? אנחנו היום רוצים להתייחס לאנשים הקטנים. ככה אני קורא להם, האנשים הקטנים. זה אנשים קטנים, ילדים. וכאילו איזה אוכל לתת להם, איך לבנות להם את המערכות, איך לתת יסודות טובים. כי בתור מקצועי שרואה עיניים, זה מצחיק, כי למשל עיניים של זקנים, בני 70 ומעלה, הרבה פעמים העיניים שלהם נראו הרבה יותר בריאות משל בני נוער שהביאו אליי בגיל 16 או 17. זאת אומרת, החבר'ה האלה גדלו על אוכל אמיתי, על גזר אמיתי, על בשר, ביצים, הכל היה אמיתי לפני 60 שנה, והילדים של היום גודלים הרבה על זיופים. כמו שאתם זוכרים, מי שצופה ועוקב, אז היה לנו פרק שלם על זיופי מזון, והרבה אנשים לא יודעים את זה, ופשוט הילדים שלהם גודלים עם יסודות מאוד חלשים, אפשר להגיד, כי פשוט אין שם את מה שצריך, זה רק נראה אמיתי, כמו אוטוסיני כזה. אוקיי, אז לפני שאני אתחיל עם ילדים, זה מאוד חשוב, לפני הילדים יש תינוקות, אז לא ניכנס לעומק של התינוקות, אבל מה שחשוב להזכיר שגם בהיריון וגם אחרי הלידה יש איזה נתק מסוים שנוצר בחברה המודרנית, אוקיי? ואני רוצה לחבר אותו מחדש, אוקיי? אז לדוגמה, שהאימא בהיריון, אם היא לוקחת אנטיביוטיקה, שותה קפה, לוקחת ממריצים, מעשנת סיגריות, לוקחת אלכוהול, והרבה אמהות עושות את זה, חלק מורידות קצת, אבל כן, זה משפיע ישירות על התינוק. ואז מה שקורה, שאנחנו לוקחות אנטיביוטיקה, התינוק, כשהוא נולד, שנה שלמה אין לו מערכת חיסונית. אין מערכת חיסונית. למעשה, מי שמגן עליו, זה החיידקים הפרוביוטיים שעוברים אליו מן האם דרך הדם וכל הסרט של ההיריון וגם דרך החלב. אז הפרוביוטיקה עוברת, אז נגיד לקחת אנטיביוטיקה בזמן הריון זה דבר נוראי, כי זה מחסל את ההגנה העתידית של התינוק. זה דבר אחד. מה אוכלים זה דבר שני, כן? צריך להיות עשיר במינרלים וחומצות אמינו. וסתם אני אתן דוגמה, הייתה לי שכנה לפני עשרות שנים בנווה צדק, ואני זוכר אותה יושבת על המדרגות, והתינוקת שלה במשך שבועות שנולדה בחודש הראשון, כל הזמן בועות ונזלת ושיעולים ובוכה, והיא לא יודעת מה לעשות. ויום אחד אני רואה אותה יושבת על המדרגות עם התינוקת, בוכה כזה מיואשת ואוכלת אבולעפיה כזה, פיצה כזה מפיטה וכל מיני כאלה. אמרתי לה, תגיד, זה מה שאת אוכלת? אמרת לי, כן, אני אוכלת הרבה מזה, אין לי זמן לבשל כל כך, אני לא מתעסקת. אמרתי לה, אבל זה משפיע על התינוק, נסי להוריד את כל הקמח הלבן והגבינה המזויפת הזאת וכל מה שיש, ותוכלי יותר ירקות. זה היה מטורף. היא שינתה את התזונה כמה ימים, והתינוקת פיפ, הפסיקו הבועות, הפסיק הסרט. אז גם החלב יכול לצאת מאוד חומצי או לא מאוזן, וזה משפיע ישירות על הבריאות של התינוק. אוקיי, אז זה מה שחשוב לי להגיד, שהרבה פעמים אמהות לא רוצות להניק, הציצי, לא מתאים, קחו מטרנה וזה. כל הדברים האלה סבבה. אנשים גדלים וחיים על זה, אבל צריך לזכור שהחלב שלהם הוא מכיל בדיוק בהתאמה מקודדת, אם אפשר להגיד, מהבריאה. בהתאמה מקודדת, החלב הזה מכיל בדיוק מה שהתינוק צריך. וברגע שעוברים לתחליפי החלב, סבבה, זה כמו הורוסקופ 7 ימים כזה, משהו כללי. לא מפה אסטרולוגית מדויקת לתינוק, אלא משהו כללי שכל התינוקות מקבלים. אז אם אנחנו רוצים דייק, אז כן שווה להעניק ולתקופת מה, למי שיכולה. ומי שלא, אז לדאוג שמעבר לתחליפים גם ייכנסו דברים יותר בריאים, ויש. אבל אמרנו, לא מדברים על יותר עומק על התינוקות, אנחנו יותר בקטע של הילדים. אוקיי? אז בשביל הקטע של הילדים, יש לנו אורחת שמתעסקת עם זה הרבה, אז אני אציג בפניכם את דפנה אמון, שהיא מתעסקת הרבה עם תזונה ועושה דברים מגניבים. שלום לדפנה.
1: שלום, שלמה. תודה על ההקדמה הזאת. אני לא ידעתי שצריך לשמור על ככה את החיידקים הטובים בזמן ההיריון, זה מאוד מתחבר לי והגיוני. ואז אנחנו מעבירים אותם לילדים שלנו בשנה הראשונה.
0: כן, שנה שלמה אין מערכת חיסונית, מדהים. אז למעשה זה החיידקים האלה, הם שומרים על הסרט.
1: בכלל, כל הנושא של החיידקים והמיקרוביום זה נושא מרתק.
0: זה נושא שפתחנו אותו, ואפשר לדבר עליו ממש ממש הרבה. בעיקרון, רציתי לשאול אותך, כאילו, מה הוביל אותך דווקא לקטע הזה של ילדים?
1: אוקיי, מה הוביל אותי לקטע של הילדים? אני חושבת שממש שירמת.
0: אין הרבה כזה, נכון?
1: אין הרבה. וואי, יש לי מלא דברים שאני רוצה להגיד. אתה רוצה שאני אציג את עצמי, ואז אולי אנשים קצת ישמעו רגע מה העשייה שלי, ואולי יהיה להם קצת יותר קל להתחבר אחרי זה.
0: בדיוק.
1: אז אני, ב-14 שנה האחרונות, אני מוסמכת הוראה בגישת הבריאות הטבעית. למדתי ב... Raw Food Mastering Nutrition, אני בוגרת לימודי תזונה וריפוי טבעיים של ענת ארגמן, ולמדתי בבית הספר מיסודה של דוקטור אן ויגמור, Living Food, אני מפתחת מתכונים, אני עושה קורסים וסדנאות, הרבה מאוד אני עושה על הפרקטיקה, ללמד אנשים בפרקטיקה איך להפוך את המטבח ליותר בריא, המון המון שנים הייתי, התמקדתי בללמד הורים או אנשים בוגרים, הרבה איך לאכול, מה לאכול, אוכל אמיתי יותר, ותמיד המקום שהוא הכי רגיש אצלי, הנקודה הזאת שהיא כזה מקווצת אותי כל הזמן, זה לראות ילדים היום שהם אוכלים תזונה לא נכונה ולא בריאה. יש לי שני ילדים, אמרתי כל מיני טייטלים, מוסמכת ופה ושם וזה, אבל בראש ובראשונה אני אימא לשני ילדים, בן 14 ובת 7. אין ספק שקצת שאני רואה את הדברים בטיפה, שהילדים קצת יותר בוגרים, טיפה יותר מתבגרים, אולי יש בי יותר ניסיון בתור אימא, אז אני יכולה להגיד דברים קצת אחרת. אני חושבת למה שאלת איך התחלתי, איך הגעתי לעולם הזה בכלל, של למה לדבר על אוכל לילדים ותזונה לילדים, וזה נושא סופר רגיש, ואין לי טייטל של דוקטור ורופא, ואיך אני מעזה. אז אני ילדתי את הבן שלי באמת לפני 14 שנה. ניסית, זה היה לידה יחסית טבעית, כן? והייתי מאוד, ילדתי במהלך כל הלילה, בצירים מאוד ארוכים של הלידה הראשונה, והייתי ככה כל היום למחרת נרגשת מאוד מאוד ומאוד מאושרת, והרגשתי פעם ראשונה חיבור לאינסטינקטים הטבעיים שלי בצורה שאי אפשר באמת, משהו שלא הרגשתי בחיים שלי. זה סיפור, אבל זה סיפור מעניין, אני אספר אותו.
0: אנחנו נשמח לשמוע.
1: אבל זה באמת, זה היה הרגע המכונן בחיי. כי לפני כן אמרתי, אני דפנה, אני למדתי לימודי עיתונאות, ואני הולכת לעבוד בתקשורת, אני הולכת להיות, אני אחליף את יונית לוי, כאילו זה מה שעניין אותי, התקשורת, החדשות, הטלוויזיה, זה מה שרציתי. ואז באמת, אז ילדתי אותו, ובלילה, היה כבר איזה 11 בלילה, באמת אני אחרי בערך 40 שעות ללא שינה, ואני באמת עייפה. והייתי ככה במעבר בבית החולים, והאחות באה ואמרה לי, תגידי, את לא רוצה שאני אשים את התינוק בתינוקייה, ותוכלי לישון כל הלילה? זה היה מפתה, כי הייתי באמת ממש ממש עייפה, ועוד לא היה את החיבור, עוד לא ידעתי שאני עדיין אימא, זה זה לוקח, ואני שמה אותו בתינוקייה, ואני אומרת, טוב, בסדר, פשוט נשפחתי, ממש נשפחתי, אבל שמתי את הטלפון לידי, ואחרי 3 שעות אני מקבלת טלפון צלצול, והיא אומרת לי, שלום, מדברים מהתינוקייה, את יכולה לבוא להעניק את הילד? ואז אני אומרת לה, אוקיי, מה הוא עושה? אז היא אומרת לי, הוא ישן. אז אני אומרת לה, טוב מאוד, שישן, הכל בסדר, כשהוא יתעורר, תגידי לי ואני אבוא. אמרתי, תקשיבי, אם את לא באה עכשיו, אני אדעת לו פורמולה. ואני עוד תמימה, אני אומרת לה, מה זה פורמולה? אמרת לי, מטרנה. אני אומרת לו, לא, לא, לא, תקשיבי, אני באה. אני זוחלת על 4. מגיעה לתינוקייה, הכל אורות פלורסנטים שם. חלק מהתינוקות צורכים, חלק ישנים, והחמוד שלי מלאך, ישן, ישן, ישן. ואז היא אמרת לי, טוב, תתחיל להעניק אותו. אני מסתכלת עליו, אבל הוא ישן. היא אמרת לי, תקשיבי, את מרימה אותו עכשיו, ואת הולכת לשבת שם בספה. אני עושה מה שהיא אומרת לי, כי אני בן אדם מרצה, אז, גם היום קצת. ואני יושבת, והיא אומרת לי, טוב, תוציא את זה. אז אני מוציאה, אמרת, תתחיל להעניק, אבל הוא ישן. ואז היא אומרת לי, טוב, תתחיל, ואני... הוא לא מצליח לנוק, הוא ישן, והיא נותנת לי... עכשיו, הוא נראה מצוין, הוא נראה ורדרד ונושם מעולה ורגוע ושלב. נראה טוב, האינסטינקטים האימהיים מתחילים לעבוד. נותנת לי כפית פלסטיק, והיא אומרת לי, טוב, תסחטי חלב לתוך הכפית ותני לו. אמרתי, אני צריכה קצת פרטיות, אפשר? המשכתי לתת לו לישון, לא גיליתי לה שלא נתתי לו, ושלחתי אותו בחזרה. אמרתי, טוב, הוא ישן. אחרי 3 שעות, עוד פעם, טלפון, היא מתקשרת אליי, אותה שיחה בדיוק, אם את לא באה מיד, נותנים לו מטרנה, אבל אני אומרת לו, אבל הוא ישן. לקחתי אותו, אמרתי, באותו רגע חתמתי על ביות מלא, וב6 בבוקר אני מתקשרת לבעלי, תבוא לקחת אותי מכאן עכשיו, למרות שאמרו לי, את צריכה עוד לילה בבית חולים, לא יכולתי להיות שם. הגענו הביתה, אורות מאוממים היו בבית, הורדתי את הבגדים לגמרי, גם את שלו, היינו אור לאור, החדר היה חמים ונעים, זה היה חורף, חיממנו אותו, התקרבלנו, הוא התעורר, הוא פתח עיניים, פתאום הרגשתי שאני מתמלאת חלב, והוא התחיל לנוק בנועם, בנחת, ואני, זה היה רגע מכונן ומשנה חיים עבורי, לחשוב שאפשר, כאילו, פתאום זה היה, למה זה רגע כל כך מכונן? כי גם מין תחושה כזאת, כאילו מאותו רגע, אני קצת צריכה להיות לוויה קצת מול העולם. אם אני רוצה לגדל את הילד שלי בדרך שנראית לי, באינסטינקט שלי נכון, אני לא יוכל ליישר קו עם העולם. אני פשוט לא יוכל ליישר איתם קו. ועברתי המון ב-14 שנה האלה. המון מלחמות, סליחה, אני יודעת שזאת לא הדרך הנכונה מלחמות, אבל הייתי יחסית אימא מאוד צעירה, ילדתי בגיל 26-27, וניהלתי הרבה מלחמות, אבל כל כך הרבה פעמים ראיתי שמנסים לתת לילדים שלנו דברים שהם לא הגיוניים, לא מתאימים להם, לא נכונים להם, וזה חוזר שוב ושוב, וזאת מין מערכת כזאת מאוד גדולה, ואני דאפי הקטנה, והאימא כזאת שרוצה לגדל את הילד שלה, עם אוכל אמיתי, זה לא היה קל. זה לא היה קל.
0: כן, אני יכול לחלוק שבאותו סיפור אנחנו ילדנו בלידה טבעית, ואז באחות לקחת את התינוק, אמרנו לה, התינוק בא בחבילה, יחד עם האבא שלו, אין תינוק לבד. ואז באמת הלכתי עם התינוק, עם יעלי, עם הבחור שלי, ובאמת,

0: מגיעים לסביבה נוחה, נעימה, אורות מעוממים, לא פלורסנטים, לא קרינות. אז כאילו בית חולים, זה נשמע מקום בטוח, אבל לתינוק זה קצת אינטנסיבי. מכשירים, קרינות, אור לבן של לדים, רעש, מזגנים, לא יתאים לנו. אז כן, ככה יצאנו.
1: כן, אתה יודע, יש מצבים ברור שצריך, ואני הכי בעד בית חולים במקרים שצריך, אבל פשוט הריון ולידה זה משהו שהוא טבעי, זה לא...
0: תינוק עדין מדי בשביל... אז בוא נראה, מה... אז ככה מהניסיון שלך לגדל ילדים, כי אני מגדל את הילדים שלי כמו שאני גדלתי. שאני גדלתי בשנות ה... 60 וה-70, אז לא היו זיופי מזון, לא היה מזון אורגני או לא אורגני, מה שקוראים לא אורגני היום, זה היה מזון, לא היה קיים משהו אחר, ואנחנו אכלנו את הדברים הפשוטים, כבד של פרה, ביצים, אוף, כל מיני כאלה, אבל הכל היה אמיתי. והיום אנחנו מסתכלים על זה, וזה רק נראה אמיתי. הלחם יש בו איזה 17 תוספים, חוץ מהמים והכמח והמלח. החלב והמוצרים שלו אינסוף תוספים, וכל מיני מקשים ומתחלבים וצבעים למיניהם. ואיך אפשר לגדל היום ילדים שיגדלו ככה בטבעיות?
1: כן, אנחנו באמת יכולים להציף עכשיו קצת את הבעיות, כי באמת אני מלאה בלהציף את הבעיות, אבל אנחנו נביא אחרי זה גם פתרונות לכל הבעיות האלה. באמת ילדים היום יכולים להגיע למצב שרוב היום שלהם הם אוכלים אוכל שהוא לא אמיתי. אוקיי? זה יכול להיות שהם מתעוררים בבוקר, ויש איזושהי אמונה שילד חייב לאכול ארוחת בוקר, שאני אישית לא מסכימה עם זה, אני מסכימה אם ילד צריך לאכול כשהוא רעב, אז הוא צריך לאכול ארוחת בוקר, ובכלל אין לו תיאבון לאכול איזושהי ארוחת בוקר, בדרך כלל אם תגיש לילד אוכל אמיתי על הבוקר, הוא לא ירצה את זה, אבל אם תגיש לו אוכל שהוא לא אמיתי, אוכל מזויף, אז האוכל הזה ישקר לו, כן? אז האוכל הזה יפתה אותו, יזמין אותו. אז תשלחו את הילד על הבוקר עם איזשהו, ומאוד קל להתמכר להרגלים הלא טובים האלה. אז הילד יאכל בבוקר קורנפלקס עם חלב, זה מאוד מהיר, זה מאוד קל להורים, אין בזה, מה שיש על האריזה של זה, זה הבטחות בעיקר.
0: הבטחות וסוכר.
1: הבטחות, כן. אז הוא אכל בסופו של דבר או קצת כמח תירס לבן, או קצת, או הרבה כמח חיטה, שזה באמת אחת הבעיות הכי, שאני לא יודעת עדיין איך לפתור את הנושא הזה של הכמח חיטה לבן, אולי ננסה לפתור את העניין הזה. עם החלב, שהחלב הוא לא טבעי בצורה איך שהוא מגיע, אבל אתה יודע, זה לא איזשהו... מה, להגיד את זה, לפתוח?
0: אנחנו דיברנו על זיופי מזון. המזון בימינו... רובו מזויף ואיננו, הוא רק נראה אמיתי.
1: יפה, אז הוא אכל ארוחת בוקר שהיא לא באמת של אלופים ולא של אלופות, ואז הוא אכל, אחרי זה יש צריך להביא לחם עם משהו, נכון? בדרך כלל זה ככה, גם אם אני לא אביא לילד שלי לחם, כל הילדים האחרים יהיו לחם, ואני מאמינה שילד, אחד הדברים הכי חשובים שלו, זה להרגיש שייכות. הוא חייב להרגיש שייכות, הוא צריך להרגיש כמו כולם, אז אתה יודע, יום אחד אני אצליח להביא לו פירות וירקות ודברים כאלה, אבל אחרי זה הוא ירצה את הלחם כמו כולם. אוקיי, ואז הוא יאכל לחם, נכון? עם איזשהו משהו, היום יש בעיה כל כך רצינית של אלרגיות, שכבר אי אפשר להכניס כאילו שום דבר, אתה רוצה, לא יודעת, אולי איזה תחינה, או ממרח חמת בוטנים, אז כבר כאילו אי אפשר להכניס כמעט שום דבר. זה נגמר במשום מה, איכשהו... נגיד שממרחית זה בערך הדבר היחיד שאפשר להכניס כאילו היום עם כל האלרגיות, זה אבסורד, כן? ממרח שוקולד, וואי, סליחה, אמרתי, זה מותר להגיד שמות של פירמות ספציפיות. כבר עם כל האלרגיות, כמעט אי אפשר להכניס משהו נורמלי. אוקיי, אז הילד אכל את זה, הוא אכל קורנפלקס, ואז הוא אכל כריך, הוא בעיקר כרגע נמצא על קמח חיטה לבן, ואז יש, אם נשאר בצהרון, אז בצהרון מביאים להם גם, מה הביאו להם שם?
0: פיתה.
1: איזשהו תוספת פחממתית, שהיא לרוב תהיה איזשהו פסטה לבנה, או אורז לבן,

0: או ניסיון לפעמים להכניס 50% מלא, ואיזשהו רוטב שהוא לא מאיזה עגבניות טריות אורגניות, כי מי ישקיע להם? מי ישקיע להם בכלל על אוכל אורגני בצהרון? הרי מנסים לחסוך את המינימום של המינימום של המינימום. סליחה, אני אוהב את הצהרונים, אני יודעת שאנשים מנסים את הטוב ביותר שלהם, יודעת, יודעת, יודעת, אבל עדיין זה לא מספיק חשוב להם לתת לילדים, למשל, אוכל אורגני. הם בעצמם לא אוכלים אורגני, אז למה שהם יתנו לילדים שהם...
1: לא שזה לא חשוב להם, זה לא נמצא להם בתודעה.
0: בדיוק. זה לא בתודעה שלהם. ואז נאסוף את הילד ב-4 מהגן או מהכיתה א', לא יודעת מה, ולאן הולכים כשיירה כל ההורים? הולכים לאיזה גן שעשויים או משהו כזה, ומה יש תמיד מחוץ לגן שעשויים הזה?
1: חטיפים.
0: תמיד יש חטיפים, תמיד יש איזה מקולת, תמיד יש איזה פיצוצייה, ואז כל הילדים האחרים קונים להם איזה משהו כי מסכנים, וההורים ברגשות השם, ולא ראינו אותם כל היום. אז בואו נקנה להם משהו, ואז מה נקנה להם? ננסה, לא יודעת, קחרתי קרח, אני לא יודעת, אני אשבור את הראש, מה אני אתן לך, כאילו, מה כמה שפחות צרה מכל הדברים האלה, ומצד שני, אני לא רוצה להרגיש חוצנית, ואני רוצה שילד ירגיש שייך, ושהוא ישחק עם כל החברים שלו. ואז ילד בא, ואז קונים, מה יש לקנות? כל מיני גליד, ארטיק, כזה, אוקיי. כל מיני, לא יודעת, אני לא מכירה את הסוגים, אבל...
1: ממתקים.
0: ממתקים, נקנה איזה משהו כזה. ואז הילד יוכל גלידת, לא יודעת, שוקובו, שיש בזה 300 קלוריות בשביל ילד קטן, זה כמעט רבע מהצריכה שהוא צריך ביום, הוא יאכל את הדבר הזה, כי זה מאוד קל לאכול את זה. נסתם לו אחרי זה התיאבון לארוחת ערב, כי זה הכי סותם את התיאבון, ויצא שכל היום הוא פשוט לא אכל אוכל אמיתי, מהשנייה שהוא התעורר, עד השנייה שהוא קם, אולי הייתה איזה חתיכת עגבניה או מלפפון איפשהו, הצהרון של הילדה שלי מדהים, אני אוהבת אותם ברמות, אבל אם אני רואה את, יש 30 ילדים, חותכים להם מבחינת ירק טרי אמיתי, מלפון אחד, עגבניה אחת חתוך, על צלחת פלסטיק, לא מגרה, לא כאילו, יש להם 30 ילדים, יש פה שני מלפפונים. זה... אז יוצא שילד אוכל לא נכון כל היום. עכשיו בסדר, זה נשמע מגניב, בואו לא נאכל נכון, אבל הבעיה...
1: מגניב, חבל על הזמן.
0: הבעיה היא שפשוט לפעמים אנשים לא רואים את הקשר בין מה שהם אוכלים לבין הבריאות שלהם. אנשים חושבים, אוקיי, הממתקים זה בעיה כי זה פוגע בשיניים. אז לא רוצים הרבה ממתקים כי זה פוגע לילדים בשיניים. שיניים זה לא פוגע רק באיבר אחד, זה פוגע בכל האיברים. זה פוגע במוח גם, זה פוגע באיברים פנימיים.
1: מוח, ריאות, קיבה, מעיים.
0: כן, אז זה איזשהו אבסורד כזה, שהילדים שלנו באמת לא מקבלים אוכל אמיתי. דבר, מה זה אוכל אמיתי?
1: רגע. לדוגמה, עם הילדים שלי זה קטע, כי הם נולדו לסיפור הזה של טבעיות. ושהילדים שלי מתעוררים בבוקר, הם לא רוצים לאכול. אתם רוצים משהו לאכול? לא, אבא, אני לא רעב, אני לא יכול לאכול לפחות שעתיים שאני קם. ככה הגדול שלי אומר, והקטן בכלל אין עם מי לדבר. לא, לא, לא חושב על אוכל. אז הם שותים בבוקר, מים. פעם היינו נותנים להם קצת חלב טבעי כזה, עם כל מיני סופר פודס, אבל זה עבר להם, לא בא להם לאכול, מים. ואז אחד בכלל לא רוצה לחם, הוא רוצה ארוחות, יש לו קופסה של סינים כזאת, היא ארוחה חמה, אני שם לו אורז עם טונה או דל, הוא ממש רוצה ארוחה, בעשר הוא רוצה כבר ארוחה חמה, לא מעניין אותו לחם, אף פעם לא אהב. השני נורא אוהב, אז יותר קוסמין, כי היא לא מהונדסת, והקטע המגניב של למרוח, למשל בהתחלה היינו נותנים לו לבן אורגני כזה שמן זית, זאת הוא היה אף על זה, ואז איזה יום הוא אמר, די, אבא לא רוצה לבן, אני רוצה חומוס. עכשיו, כל החומוס בכל הסופרמרקטים, זה חומוס מלפני שבועיים, מפוצץ בחומרים משמרים. אני פעם בשבוע הולך, קונה לו קופסאות חומוס מחומוסייה, חומוס טרי שעשו באותו רגע, ללא חומר משמר, ללא תוויות, שמן זית, הילד אף על זה. הרבה ירק, אוקיי? וזה האוכל שלהם. ואז הם מגיעים אחר הצהריים, הם כבר אוכלים אוכל אמיתי, בבית. מה שיש, מה שאנחנו מכינים להם, הכל אורגני, הכל נקי, הכל לא מהונדס, הכל אמיתי. וזה מטורף לראות את זה, כי... הילדים האלה, איך אומרים? טפו, טפו, טפו. לא חולים. כאילו, הם אוכלים טוב, הם זזים טוב, הם מקבלים הרבה אהבה בבית. מחלה זה סימפטומים של גוף שלא עובד נכון. זה בכלל לא מחלה. זה ניסיון של הגוף לחייל את עצמו כל פעם מחדש. אז הוא מנסה לזרוק את הדברים הלא כיפים, ואז זה לא נראה מגניב. כאילו נזלת, חום, כאבים, צרחות, דברים כאלה, אבל זה לא באמת מחלה. זה ניסיון של הגוף לאפס את עצמו. אבל הניסיונות האלה, אם יש להם איזה רצף לא נכון, כמו שהזכרת בדיוק מקודם, את הרצף מהבוקר עד סוף הצהרון, אז פשוט הגוף לא מצליח, ובאיזשהו שלב הוא מתחיל לפתח משקעים, ולפתח אוטואימוניות, וכרוניות, וכו' וכו'. כן, אז בואו נשמע...
0: כן. כן, לפי הגישה של הבריאות הטבעית, באמת המחלה, אומרים, היא ההחלמה. זה התהליך של ההחלמה. כי אחרי כל הרצף הזה שקורה, ואז הילד יהיה חולה, שבעצם המחלה, כמו שאמרת, זה הגוף יצא מאיזון. הרי כל הזמן הגוף שלנו, כל הזמן אנחנו מכניסים איזה שהם רעלים, והוא גם הוציא, דרך כל הוא אמור להוציא, דרך השתן, דרך הצואה, דרך הנשימה, דרך האור, אנחנו מוציאים כל הזמן רעלים. אבל ברגע שיש, על הרעלים מצטברים יותר למידה שהגוף יכול להסתדר איתה. אדם הופך להיות חומצי, אדם רוצה לשמור על רמת החומציות המדויקת, הוא לא יכול לשנות את הרמות האלה. ואז הגוף מחליט, אוקיי, אני לוקח כוח, ואני מוציא בבת אחת יותר רעלים ממה שאני... כאילו, אני מוציא רעלים כדי לחזור לאיזון, כי כרגע אני לא באיזון, יש כרגע קצת יותר מדי. אז אני אשתמש במקומות נוספים, אני לא אוציא את הרעלים רק דרך השתן והצואה והנשימה, אני אוציא את הרעלים גם דרך האף, דרך לך, דרך האוזניים, אני אוציא אותם בשלשו, לא יודעת מה, יוציא את זה בבת אחת. ואז ההורה אומר, כאילו, אוהב אבוי, הוא חולה, הוא לא מרגיש טוב, הוא נדבק ממישהו, אני לא קשור לזה, כן? זה לא קשור אליי בכלל, הילד נדבק. ואז הולכים ישר לרופא, והרופא מסכן עם הרופא, יגיד, ההורה רוצה מזור, הרופא רוצה לעזור להם. ואז ניתן לילד איזשהו כדור או תרופה שבעצם עוצר את יציאת הרעלים החוצה. ואז הרעלים לא יוצאים. ואז אומרים, אוקיי, הרעלים הפסיקו לצאת, הפסיקו הסימפטום, יופי, הילד עברי, אבל הוא לא באמת עברי, הוא רק קלה את הרעלים שלו קצת יותר עמוק בפנים, אבל הוא יחכה לפעם הבאה, הגוף של הילד יחכה. חושבים על גוף של ילדים, שהגוף שלהם חלש יותר ילדים, כי הם נוטים יותר לחלות, לפי גישת הבריאות הטבעית, נהפוך הוא, הגוף שלהם חזק יותר, כי הוא לא מוכן לוותר לדברים שלא מתאים לו, אז הוא נלחם בהם. הוא יוצא כל הזמן. זה כמו למשל, אני לא רגילה לשתות אלכוהול. תביא לי עכשיו אלכוהול, אני אחרי כמה שלוקים, אני עקי, אני לא ארגיש טוב, נכון? ותלך בן אדם שהוא אלכוהוליסט, הוא זה שהוא אחרי בקבוק שלם לא קורה לו כלום, זה אומר שהוא יותר חזק ממני, יותר חלש ממני.
1: פשוט תסתגל לרעל.
0: פשוט תסתגל. אנחנו לא רוצים שהילדים, מה אנחנו רוצים מהילדים שלנו? כולנו רוצים... בריאות עבור הילדים שלנו, זה הדבר שאנחנו הכי רוצים בעולם. אין הורה שלא רוצה את הילדים שלו בריאים, בריא, ואנחנו עושים את הכל בשביל זה. פשוט...
1: רק לא בוראים.
0: פשוט הרצפה קצת עקומה, לא יודעת איך להסביר את זה. פשוט בחוץ, אני באמת טועה אם העולם בחוץ רוצה את הילדים שלנו מאוד מאוד בריאים, אני באמת לא יודעת. אני יודעת שרופאים בתוך תוכם רוצים את זה, אני יודעת שכל הורה רוצה את זה. אבל אני מסתכלת על העולם כאיזושהי מערכת גדולה שמאפשרת לילדים שלנו, שאני נכנסת לפיצוציה, שאני נכנסת לסופרמרקט. אין לי מה לקנות בסופרמרקט רגיל היום. אני הלכתי עם הילדה שלי לפני כמה זמן לאיזו רשת מאוד גדולה ומוכרת. היא הסתכלה, יש שם את העגלות ששמים כסף וזה, היא בת שבע, היא לא מכירה את זה, כי אין לנו מה לעשות בסופרמרקט רגיל, במקרה היינו צריכות איזה שועית קפואה, אמרתי, לא נורא, אני אקנה הפעם לא אורגני. אבל אין לי מה לעשות, זה פשוט לא אוכל בשביל הילדים שלנו, ויש מערכת שלמה שמעודדת את זה, שמוכרת את זה, שיהיה צבעוני, וזה...
1: אנחנו צריכים...
0: הצפנו בעיות.
1: כן. רק בשביל לסגור את הקטע של הבעיות, אנחנו צריכים לזכור שכיום למעשה החברה המודרנית היא מונעת הרבה דרך כסף ודרך עסקים, ולכן גילו מהר מאוד, ברגע שגילו חומרים משמרים וגילו דרכי תעשייה לשמר מזון בצורה מאוד זולה ולאורך זמן, אז בסופו של דבר חברה שמייצרת מזון, מה היא רוצה? היא רוצה להרוויח כסף. והם איך מרוויחים כסף? אין בזבוז. אז אם פעם המזון היה טרי, התקלקל, זרקת, זה היה בלי אדיר. היום יש דרכים לשמור את זה גם לאיזה שנתיים על המדף, עם החומרים הנכונים. ולאט לאט נראה לי, לא עם הרבה כוונה רעה, אבל לאט לאט נראה לי שפשוט החברות הלכו לכיוון של כמה שיותר להרוויח כסף, וככה לאט לאט, בלי לשים לב, התחלנו להידרדר מהסבא שכותף את הגזר בגינה לגזר בקופסת שימורים. כאילו זה פשוט, וגם בחיים שלנו, בחיים המודרניים, כבר אין זמן לגדל גינות ולהתעסק עם הדברים האלה. אתה גם ככה בקושי מספיק שהילדים בצהרון. אז אתה מחפש פתרונות מהירים, משהו להקפיץ, משהו לזרוק למיקרוגל, שיהיה מהיר, שיהיה זה, ואתה סומך על המשרדים שאמורים לפקח על העניין. הבעיה היא שבגלל האורח חיים המודרני, כל הדברים האלה נכנסים, וכן, זה בסדר להכניס כמות כזאת של אספרטיים, או כמות כזאת של חומצה בנזואית, או כמות כזאת, זה בסדר, זה לא זה, אבל בוא נהיה כנים, זה מצטבר בגוף, וזה ממשיך לאורך שנים, ויום אחד הגוף מנסה להיפטר מזה, ואז קוראים לזה מחלה. טוב, אבל זה חדשות איוב. תן לאנשים קצת תקווה.
0: יש גם הרבה דברים טובים.
1: נכון.
0: יש הרבה דברים טובים. בהתחלה, תשאל את השאלה שרצית.
1: לא, אז פשוט, כאילו תמיד שאני נושא את ההרצאות של הניקוי רעלים, אז אני שם הרבה דגש על מה לא. כי זה מאוד חשוב. אנשים רוצים לנקות רעלים, אבל האורח חיים שלהם הוא מלכלך. אז אני אומר להם, רגע, אתה רוצה לנקות רעלים? מה זה יעזור שתעשה עכשיו ניקוי שבוע, צום, או לא יודע מה, בזמן שהאורח חיים שלך, שברגע שתסיים את הניקוי, אתה תחזור ללכלך, כי אתה לא יודע שאתה מלכלך עם האוכל שלך. אז בוא, קודם כל, תלמד להפסיק ללכלך. ואז אני שם הרבה דגש על מה מלכלך. ואז איזה יום איזה מישהו תמים באיזה פסטיבל נובה שעשיתי הרצאה, אמר לי, שלמה, מגניב מה לא, כאילו עכשיו הורדת לנו את כל התפריט, אנחנו לא יודעים מה לאכול. אתה יכול להגיד לנו מה כן? אז כן, מאוד חשוב, אחרי שאומרים מה לא, שזה מזון מעובד וכל הדברים האלה שכבר התנתקו מהטבע ומהאדמה, מבחינתי אין בהם גם את הקוד האלוהי. כן, האלוהות שמה קוד של בריאה בכל זרע. יש קוד גנטי מסוים של אטומים, רצף של אטומים, שיוצר תהליך אנרגטי מסוים בגוף. והיום הרבה מהמזון מיוצר או במעבדות, או ללא זרעים, או מגודל בצורה נוראית, או מרוסס, דברים כאלה. ואז מה שקורה, הקוד עבד. הגוף לא מזהה את המזון הזה, הרבה פעמים הוא גם לא יעביר אותו פנימה ויחיה על המינימום כמו שהוא רגיל, כי גוף לא צריך ממש כל כך הרבה, ממש צריך קצת, דיברנו על זה בפרקים קודמים. אז, אבל מאוד חשוב כן לעדכן אנשים שבסופו של דבר המזון זה מה שיחליף את התאים שלנו, זה מה שיבנה אותנו, זה מה שיריץ אותנו. אם המזון הזה עשיר ונקי, אז המערכת תפעל כמו אוטו שמתוחזק, מטופל במוסך, החליפו לו שמנים, שמו לו דלק נקי. מצד שני, אם אנחנו נשים את הדלק הלא נכון ולא נעשה טיפולים לכלי, אז הכלי יתחיל לעשות בעיות, כמו כל כלי. וזה כלי, גוף. אז בואו נראה מהניסיון שלך, דפנה, מה לדוגמה את היית ממליצה להורים בתחילת דרכם, שלפני זה נתנו לילד ביסלי, במבה, תאכל לחמניה עם גבינה לבנה וכאלה, שזה נראה טבעי. כן? אני זוכר שהסבא של הילדים שלי אמר להם, מה, אנחנו גדלנו על הפיתות והגבינה הצהובה הזאת של החברה הזאת והזאת. אמרתי להם, לפני 60 שנה, הפיתה והגבינה הצהובה, אמנם נראו די דומה, אבל הם שונים לגמרי. וכל פעם הילדים היו חוזרים לי מנוזלים מהסבא ומהסבתא, כי הם לא קיבלו אוכל, הם קיבלו זיופים. אז לפתוח לבני האדם שנייה, רגע אחד, את התפריט הזה של מה לדעתך ומניסיונך וההתעמקות שלך, מה כן היית מתחילה להגיד לאנשים, מה להוריד, הם כבר הבינו שזה לא טבעי, מה כן להוסיף, מה תורם לבריאות של העצמות, של האור, של האיברים, של הנפש, של המוח?
0: מעולה. אז אנחנו נתחיל עם באמת איך יכול לראות התפריט, או איך מתחילים בעצם, אבל לפעמים אני אגיד איזושהי הערה מוקדמת, שלפעמים זה יכול לראות להורים קשה ומסובך ומורכב, ואיך אני אעשה את הדבר הזה. ומה, אני אביא לילד שלי אוכל, מה, אני אקנה לילד שלי אורגני, מה, אני אעשה כל מיני דברים כאלה, זה קשה. אבל יותר קשה לראות את הילד לא מרגיש טוב. מה, אני אכין חלב בעצמי, מה, אני אשרש כדי להפוך את זה לחלב, יותר קל לקנות חלב מבחוץ, כן? אבל יותר קשה לראות את הילד שלי, לא יודעת, עם הפרעות קשב וריכוז. זה, כל הדברים האלה הם יותר קשים. אז לפעמים מה שנראה לנו רגע אחד קשה, לחשוב רגע שגם זה, גם כל דבר שאנחנו עושים, זה עניין של ניסיון והרגל ולמידה. זה יכול, זה, כל דבר הוא קשה בפעם הראשונה. הפעם הראשונה שחיתלתי את הילד שלי, זה היה קשה. אבל עם הילדה שלי, אחרי כמה שנים, זה בעצימת עיניים אפשר. אז חלק מהדברים שאני אגיד עכשיו, הם יכולים להיראות קצת מורכבים, אבל בתכלס הם לא מורכבים בכלל, הם פשוט כאילו, הם שינוי חשיבה.
1: הם חדשים גם.
0: הם יהיו חדשים, כן, כי אנחנו רגילים. הכי קל לנו ללכת לסופר הגדול הזה, והכל שם ונגיש. מה, אני אקנה עכשיו את זה מפה ואת זה מהחקלאי הזה, מה, אני משוגע כאילו לעשות את כל הדברים האלה.
1: יותר יקר.
0: כן, אז זה רק כאילו לשנות רגע משהו לפתוח, אולי דברים שאני אגיד, הם יפתחו איזשהו משהו במחשבה, לפתוח איזשהו כיוון אחר חדש קצת, ותקחו מה שאתם רוצים מתוך זה, אוקיי? לא צריך לקחת את הכל, קחו משהו אחד. ועוד משהו לפני שאנחנו נגיד איך מתחילים באמת עם הצעדים האלה, אפשר להגיד, למשל, אני ושלום, אנחנו לא מסכימים על אותה, לא יודעת אם לא מסכימים, אבל אנחנו לא מגדלים את הילדים שלנו לפי אותה תזונה, אוקיי? למשל, אני מגדלת את הילדים שלי, הם יכולים לבחור כמובן, אבל אנחנו בית שאנחנו אוכלים מהצומח. תזונה בבית היא תזונה מהצומח, והיא מבוססת על המון פירות וירקות, והשאיפה היא שהם יהיו אורגניים. כן, הילדים שלי גם אוכלים, שזה איזשהו פעם שאני פחות אוהבת, אבל כן אוכלים אצלנו בבית יחסית הרבה קמח חיטה, אני לא אוכלת, אבל כן יש פסטה, כן יש לחם מקמח חיטה, קוסקוס לפעמים, דברים כאלה שאני יודעת שאצלכם פחות, ואצלכם כן יש ביצים, אבל אני יודעת שאם אתם תקנו ביצים, אז זה יהיה ביצי חופש, או אם זה יהיה בשר, אז זה יהיה גרספד ואורגני, ובאמת אני לפעמים מוצאת איתך יותר מחנה משותף, מאשר עם טבעונים מאוד אקטיביסטים, שהם שם בטבעונות, בגלל האידיאולוגיה, אבל לא לגמרי בשביל הבריאות, וגם יש טבעוני, יכול להיות גם מאוד ג'אנק, כן? אז אני מעדיפה להגיד שאנחנו מעדיפים לאכול תזונה מן הצומח בבית שלנו, אבל כל הורה יעשה את הבחירה שלו, אבל על דבר אחד אנחנו כן יכולים להסכים, לא רק אני ושלמה, אלא אני ואתה, וכל הורה יכול להסכים שהילדים שלנו, כל הילדים, לא רק בישראל, בעולם, אוכלים הרבה יותר מדי אוכל מעובד, מתועס, ג'אנק פוד, מזון, לא מזון, אי אפשר לקרוא לו מזון, אוכלים דברים שיצאו ממפעלים במקום דברים שיצאו מהטבע. אז אוכל אמיתי בעיניי זה אוכל שהוא יצא מהטבע, אוקיי? הטבע גידל אותו, אמרת מקודם, הוא קיבל איזשהו קוד של אלוהים, קוד של הבריאה. אנחנו יודעים על, אוקיי, אפשר לבדוק על תפוח מסוים, זה, אוקיי, יש לו את הוויטמין הזה, יש לו את הוויטמין הזה, יש לנו את הוויטמין הזה, ואנחנו בטוחים שאנחנו יודעים עליו הכל, אבל כל כך הרבה מה שאנחנו לא יודעים, ok? אוקיי? זה מה שחקרנו. אומרים שיש היום עוד מאות ויטמינים בכלל, שהמדע עוד לא גילה, עוד לא יודע אותם בכלל. ואלה דברים, המפעל לא יכול להפיק, המפעל לא מפיק אותם. אז מה כן אוכלים? אז בוא נסכים בינינו, ובוא נסכים בינינו, שמשהו גדל בטבע, והוא לא מרוסס, והוא אורגני, זה דברים שהם טובים יותר לילדים שלנו?
1: כמובן.
0: אוקיי,
1: בוא נסכים. שולחנה של אמא האדמה, אנחנו קוראים לזה.
0: מה, אנחנו יכולים להסכים שפירות וירקות זה דברים שהם טובים לילדים שלנו?
1: זה מאוד חשוב, בפירות והירקות, אני חוקר על זה הרבה, שיהיו בהם זרעים.
0: וואו, עוד בעיה.
1: כי נגיד, אבטיח ללא זרעים, זה לא אבטיח מהטבע. ענבים ללא זרעים, זה לא ענבים מהטבע. אז הרבה פעמים אנחנו הולכים על פירות וירקות אורגניים, אבל מאוד חשוב לזכור שגם הפירות והירקות עם השנים עברו כל מיני צורות של אכלאות והנדסות, וזה כבר לא האוריג'ינל. אז כמובן, זה נושא שהוא אינסופי, אבל אנחנו מנסים נגיד לתת פה קו, אז אחד זה אורגני, זאת אומרת גדל שהוא שואב את הכוח שלו מהאדמה ולא ממים או מדשן כימי, ושתיים לא מרוסס כמובן שזה האורגני, ומאוד חשוב להקפיד כמה שיותר שיהיו זרעים, איפה שצריך להיות זרעים, שיהיו זרעים. אם יש זרעים זה אומר זה התפתח בדרך הנכונה, בדרך האורגינלית שתמיד עבדה מיליוני שנה.
0: אני אגיד, כן, אני, וואי, לא הזכרתי בהתחלה עם הדברים שבעצם אחד הדברים שאני עושה, אני מייסדת ושותפה בסל מהטבע, שזה מיזם לחקלאות שאנחנו מביאים פירות וירקות, בעיקר אורגנים, מיטב החקלאים בארץ. והנושא הזה של הזרעים, אני מכירה אותו. אז אני מצד אחד, הלקוחות שלי רוצים, בדרך כלל בלי זרעים. אני רוצה אבטיח סידלס, אני רוצה ענבים ללא חרצנים.
1: כי זה נוח. רוצים,
0: כי זה נוח, נכון? ואז חקרתי את זה. אז קודם כל אני מדברת עם החקלאים שלנו, ושהם מגדלים אבטיח שהוא ללא זרעים, הוא חייב בשביל ההפריה, יש כמה שהם עם זרעים שהוא שותל ביניהם, ועל כל אחד עם זרעים הוא שותל ארבעה בלי זרעים, בסדר? אז אם אנחנו אוכלים את זה בלי זרעים, הוא בסדר, הוא כן בריא, הוא טוב, אפשר לאכול אותו, הכל בסדר איתו, שתלנו בשבילו עוד כמה. אבל ברגע שאנחנו עוברים לעולם, שאנחנו מבטרים על הזרעים, אנחנו בעצם נותנים את הכוח, כאילו בן אדם כבר לא יוכל לשתול בעצמו איזשהו פרי וירק, ולהמשיך את הקיום שלנו בעולם הזה, אנחנו נהיה מאוד תלויים.
1: במעבדות.
0: תלויים במעבדות שהם יהיו אחראים על הזרעים, והם יהיו אחראים על הפירות והירקות. אז מהבחינה הזאת יש חשיבות לפירות וירקות עם זרעים, אבל אם אנחנו נאכל אותם אלה בלי הזרעים, את האבטיח בלי זרעים, זה בסדר, כי יש שותלים עדיין, החקלאים אורגניים באמת עושים את הטוב, גם הם היו רוצים עם הזרעים, אבל הלקוחות לא רוצים, אז הם איפשהו נמצאים כזה באמצע. אז זהו, אז בתור אימא שרוצה, דברים שלמדתי בתור אימא שרוצה לתת לילדים שלה יותר אוכל אמיתי. אוקיי? חמישה דברים. נעשה חמישה דברים מהירים שלמדתי בתור אימא שרוצה לתת לילדים שלה יותר אוכל אמיתי. ואני מגדלת את הילדים שלי, ניסינו בכל העולם, ניסיתי, זה הלכנו לניסינו כל מיני מקומות, לקוסטריקה ניסינו לגור, וברפובליקה הדומיניקנית, ובתאילנד, ובאודו, ובסרילנקה, ניסינו עוד מקומות, גם שם מגיע הג'אנק פוד לכל מקום, הוא נמצא בכל מקום. אז דבר אחד שלמדתי, וזה אולי משהו חשוב, זה שהילדים שלנו, הם נולדים עם אהבה וחיבור אינסטינקטיבי, אינטואיטיבי, לאוכל אמיתי. ובסיפור הזה שסיפרנו בהתחלה עם ההיריון וההנקה, ילד יודע למצוא את החלב של אימא שלו, הוא רואה שחור לבן בהתחלה, כי הפתמה של האימא הופכת להיות כהה, והמסביב יותר בעיר כדי שהוא יזהה אותה יותר בקלות, הוא יודע להגיע לשם, הוא יודע מחובר לזה. ותיקח ילד קטן ותשים ילד פעות בין שנתיים, ואנחנו נשים לו בננה ביד וארנב לידו, הוא ידע ללטף את הארנב ולאכול את הבננה. הילדים יש להם את האינסטינקט הזה בתוכם. וגם אני חושבת שגם אנחנו נורא מפחדים שהסביבה בחוץ תהרוס לילדים את כל מה שהם רגילים אליו, שאנחנו מפחדים זהו זהו זה הרס, אין כבר דרך חזרה, זה לא נכון, כי אם מאות אלפי שנות אבולוציה לא הולכות ברגל, אפשר לבנות את זה מחדש. והתפקיד שלנו בתור הורים זה לא ללחוץ ולשכנע אותם, תאכל זה בריא, זה, זה, זה, זה, בכוח, אלא אנחנו בתור הורים צריכים להציע להם את הדברים הטובים בכל ארוחה שהם יהיו להם נגישים, שהפירות והערכות הטובים, או שאם האוכל הטוב, אני רואה, יש לנו את זה, אנחנו נעשה את הדברים האלה, נקצר אותם, אבל הם ממש חשובים, לדאוג שהדברים הטובים יהיו נגישים לילדים שלנו בכל ארוחה, אוקיי? ארוחה שהיא רק פתיתים, זה לא ארוחה מלאה לילד, תציעו גם איזשהו פרי, סליחה, לא איזה פרי פחות מתאים, איזשהו ירק לצד זה, מאוד מאוד חשוב. פירות וירקות הם טעימים סמוך לחיתוך שלהם. אני ממש מאמינה בזה, כאילו אני לא אוהבת דברים שהם נחתכו לפני הרבה זמן, הוויטמינים שלהם יוצאים, המינרלים שלהם נפגעים, ננסו לחתוך להם את זה סמוך, וברגע שהם יהיו מספיק איכותיים, אם האוכל הוא מספיק איכותי, הילדים יודעים להעריך את זה. לא צריך יותר מדי משחקים, ברגע שאוכל אמיתי, אנחנו מרגישים את זה בפה שלהם, בפה שלנו, והילדים מרגישים את זה. כל העניין של התזמון, כשהילדים רעבים, תציעו להם אוכל אמיתי, אוקיי? כשהם רעבים, אל תנסו לסגור להם, רגע, אוקיי, כך חטיף, זה הכי מהיר, כי זה די סותם את התיאבון. מהניסיון שלי, פירות וירקות, הם לא סותמים את התיאבון כשילדים רעבים, זה בונה להם תיאבון בריא. יש לי איזשהו קטע של טיימינג, שאני יוצאת מחוץ לבית, אני תמיד מביאה לילדים שלי איזשהו משהו יש איתי בתיק. גם אם הולכים לקולנוע ואני יודעת שהם ירצו שייכות והם ירצו פופקורן, סבבה, תקנו. אבל יש לי בתיק גם מלפפונים הכי טעימים בעולם. הכי טעימים, שאני מכירה את המגדל והם הכי קרנצ'ים והכי קריספים, ואני אביא להם את זה לצד הפופקורן, וזה טעים, וזה כיף, וזה קרנצ'י, וזה ממש הולך מעולה. וגם כשבאים חברים, אני תמיד יציע להם איזושהי צלחת פירות, איזשהו משהו עם ירקות, באמת איזשהו משהו לחבר אותם. באופן כללי, חיבור של ילדים לאיזשהו משהו זה דרך חוויה טובה. אם יש להם חוויה טובה, הם ימשיכו עם הדרך הזאת. אז אני מאוד בעד ללכת עם הילדים שלנו. אם אתם הולכים לשווקים, את ללכת איתם לשוק, או ללכת איתם לקטיף, לתת להם לבחור, לתת להם לחתוך, לתת להם לטעום, להיות שותפים בהכנה. הנה, עם הילדה שלי לפני כמה ימים, היא רצתה לקנות קורנפלקס, ואמרתי, עכשיו מה, אני קנה לה איזה קורנפלקס שהיא טעמה בחוץ, אמרתי, בואי נכין קורנפלקס, ואם בור שהיא תתלהב, הילדה בת שבע לא תתלהב להכין עם אמא משהו. אז היא רואה אותי לוקחת את השיבולת שואל ותוכנת אותה, והיא רואה את הרכיבים שאנחנו משתמשים בהם. זה לא סוכר לבן, כן, זה לא קמח לבן, היא רואה את הדברים, היא רואה שתמצית וניל אמיתית, שמן קוקוס, היא רואה שאני ממש שאנחנו משתדלות. ווואלה, יוצא טעים, יוצא גם חוויה, יוצא כיף, כאילו עשינו ביחד זמן כיף. ואולי הדבר הכי הכי חשוב, שאם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יאכלו אוכל אמיתי, אתה תגיד לי אותו, מה הדבר הכי חשוב? אנחנו רוצים שהילדים שלנו יאכלו יותר אוכל אמיתי. מה הדבר הכי חשוב כדי שזה יקרה?
1: אני מחונך אותם מגיל אפס, את ההבדלים בין זיוף לאמיתי, ומסביר להם שהאמיתי הוא צריך להיות גם בריא, אבל הוא צריך להיות טעים. כי הילדים, אם זה לא טעים להם, לא מעניין אותם בריא, לא בריא. תן לי טעים. ואנשים חושבים, אם אוכל בריא זה איזה ירק מעודה, חסר טעם, חסר תבלינים וזה. ואצלנו הילדים גודלים, הילד הגדול שלי כבר מבשל, עושה בעצמו רטבים, ומכין דברים, והקטן הופה עוגיות עם חמאה ולא עם מרגרינה. הם צריכים את החוויה, הם צריכים להידלק על העניין, ולהתרגל. זה מה שיש בבית, כאילו. ברגע שזה מה שיש בבית, אז הם רגילים לאכול את זה. אחד הדברים החשובים שעשיתי עם הילדים שלי, זה שאני לא שולט עליהם מחוץ לבית. כיוון שבערך 80% מהאוכל הם אוכלים בבית, אז אני יודע ש-80% מהאוכל יהיה אורגני ובריא וללא גלוטן וכל הסרט הזה, אמיתי. אבל שהם כבר יוצאים החוצה, אבא, אני רוצה ללכת עם החבר'ה להמבורגר, אבא, אפשר לאכול פיצה מדי פעם? באהבה. באהבה. אני יודע שהארוחה הזאת עם החברים גם תיצור להם איזה סוג של בונד, מצד אחד, וגם ירגישו שייכות ולא ירגישו שונים לגמרי, ועם כל הדברים שבאים יחד עם זה. ומצד שני, גם אני מרשה להם להתפחלץ, יאללה, תאכל פיצה, תאכל המבורגר, סבבה, אם זה קורה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לאכול בחוץ, סבבה, הגוף שלהם חדש, חזק, בריא.
0: הנאורים סלחנים.
1: הנאורים סלחנים.
0: כן, אבל מה שניסיתי להגיד זה שאתה נותן להם את הדבר, מה הדבר בעצם הכי חשוב, זה שאתה מאמין בזה שהם צריכים אוכל אמיתי. אז כאילו אנחנו משמשים להם דוגמה, אתה המנהיג של הבית. הם מקבלים ממך דוגמה, הם רואים איך אתה אוכל, הם רואים איך אתה חי, הם רואים מה הדברים שלך חשובים. ובסוף זה, אז אם אני אנסה, אז אם בתור הורה שאוכל ג'אנק ושותה קולה כל היום, לא יודעת מה, סתם, אני לא רוצה להגיד דברים רעים על הורים, כי באמת הם עושים את הטוב ביותר שלהם, אבל ילדים לא לומדים ממה שאומרים להם. אם אני אגיד לילד שלי כל היום, תפסיק עם המסך, תפסיק עם המסך, תפסיק עם המסך, ואני עם עצמי עם המסך, הוא לומד, הם מחכים. אז ברגע שילדים רואים שההורים שלהם יוצאים בעצמם, שהם יוצאים לכמה זמן, הם לוקחים איתם את האוכל שהם אוהבים, אז הם לומדים מזה, שזה הדברים שבאמת חשובים להם, ושזה הבית. וילדים הרבה פעמים מאוד אוהבים את הבית שהם נמצאים בו, ושהם גדלו בו, והם גאים בבית שלהם בדרך כלל, ובסוף הם מרגישים שההורים שלהם נותנים להם המון אהבה, והמון מפנקים, וגם, אתה יודע, לא ליצור להם יותר מדי איזושהי הפחדה מהאוכל. כמו שאמרת, בסדר, אז הם יוצאים בסוף, ואוכלים את הפיצה, ואוכלים את הדברים האלה, אני חושבת שגם אם הם אחרי זה אולי לא ירגישו טוב, הם יודעים לחזור הביתה. הם יודעים לחזור לאוכל הנקי יותר, לאוכל האמיתי, כי זרענו בהם את הדברים האלה.
1: לגמרי. מה את אומרת על הקטע הזה של תאכל את הירקות שלך ותקבל ממתק?
0: לא יודעת, אף פעם לא ניסיתי עם הילדים שלי את העניין הזה. מה, תאכל, תקבל את הקינוח אחרי, מה, כאילו...
1: שיחוד. שחדנות. אז כמובן זה יוצר את הקטע שהירקות זה משהו לא טעים ולא כיפי, כי צריך לסבול אותו בשביל לקבל את הדבר הטעים. וזה יוצר בלגן במוח של הילד, כי הילד עכשיו מסתכל על הממתק בתור היעד, ועל האוכל בתור איזה משהו שצריך לעבור מהר בשביל להגיע ליעד.
0: כן.
1: זה המחשבה שלי. באופן אוטומטי, הילדים שלי באופן אישי לא צורכים יותר מדי סוכר. ברגע שאתה אוכל נכון ויש מספיק פירות וירקות בתוך התפריט, אז הגוף מקבל את מה שהוא צריך ואין את הקרייבינג. הקרייבינג מגיע ברגע שיש חומציות מאוד גבוהה מזיופי חלבון, שזה בשר, פלסטיק פנטסטיק, נקניקים, גבינות מזויפות וכל מיני דברים כאלה, זה יוצר חומציות מאוד גבוהה במערכת, ונוסיף על זה את כל הפחממות הריקות של הלחם הלבן והחיטה, ואז מה שקורה לנו זה ברגע שיש חומציות מאוד גבוהה במערכת, זה יוצר גם קרייבינג. הקרייבינג למתוק בדרך כלל מגיע ממה שנקרא over acidity of the blood, acidosis of the blood. אז ברגע שכל הסרט הזה מאוזן, כן? אז זה מעולה. אני אגיד פה כמה מילים על החיזוק של המערכת החיסונית. כן, יש לנו כמה דקות, אבל בעיקרון הרבה ילדים חולים במחלות רק בגלל המערכת החיסונית הנרכשת. זאת אומרת, זה המודיעין שלנו. יש מערכת מולדת, שיש את הטנקים ואת התותחים וכל הזה, זה מגניב. אבל יש מערכת חיסונית נרכשת, שהיא זאת שלמעשה לומדת. לומדת כל מיני פתוגנים, לומדת כל מיני חיידקים, מתעסקת איתם. כן צריך לתת לילדים לחלות במחלות ילדות האלה, כמו אדמת, חצבת, ואני לא מבין למה היום מוצאים חיסון לכל דבר. פעם זה היו מחלות שבתור ילד עברנו, שפעת, חצבת, אדמת, בעבורות, כל מיני דברים כאלה, כי המערכת המודיעין שלנו, החיסונית הנרכשת, צריכה את המידע הזה, צריכה לעבור את זה בשביל לדעת איך להתעסק עם זה, והחיסונים של היום פשוט אומרים, לא, את לא צריכה להתעסק עם זה, אל תלמדי. סבבה, כל אחד ודרכו. אבל מה שחשוב זה שאנחנו רוצים לחזק מערכת חיסונית, אנחנו רוצים לדאוג שיהיה לנו מספיק אבץ בגוף, כמו גרעיני דלת למיניהם, שהם מפוצצים באבץ. הרבה סידן, כמו צ'יה לדוגמה, או מורינגה, או מוצרי חלב אמיתיים, כמו יוגורט אורגני, או גבינה צהובה אורגנית קשה, שהם מכילים את כל הדברים האלה. ויטמין C שיגיע מפירות, מקרוב ומגמבה, וויטמין D שהכי טוב זה לקבל אותו מהשמש. ברגע שיש לנו את החבועה, את הרביעה הזאת שכרגע ציינתי, אז למעשה יש למערכת החיסון את כל מה שהיא צריכה בשביל להתנהל, וברגע שהגוף לא מלא ברעלים, לא סתום ולא חנוק בחומרים משמרים ומזון מעובד, אז למעשה המערכת חיסונית יכולה לעבוד עם הרבה דברים ולא ולהתמודד עם הרבה בעיות שילד שהמערכת שלו עמוסה ברעלים ואין לו מספיק את התוספים האלה או את החומרים האלה בתוך הגוף, פשוט במקום לעבור שפעת ביום וחצי של נזלת קצת שיעול וטיפה חום, הוא יעבור את זה, זה ייקח לו איזה שבוע או אפילו שבועיים לפעמים למשוך את הסיפור. זה מאוד חשוב להבין את זה. אז יש לך עוד איזה כמה מילים לסיכום?
0: כן, כן, אני כאילו אני מרגישה שלא נתנו להם מספיק, כאילו להורים רגע, אוקיי, אז מה אוכלים? אז מה אוכלים בבוקר? מה אוכלים בצהריים? מה אוכלים בערב? כל הדברים האלה, אבל אולי זה גם להגיד שהכל באמת ממש ממש קל ופשוט וגם באמת ילדים לא מחפשים הורה שיהיה שף ויכין דברים מאוד מורכבים, אוהבים את הדברים הפשוטים. אני אגיד שאני כן מלמדת את זה, יותר להיכנס לפרקטיקה של ההכנה שבמטבח, מה לארוחת בוקר, מה הם, לא יודעת, 5-6 מזונות שהם קבוע אצלנו בבית, וכל הזמן כאילו הם כאילו שיש אותם לפעמים כל השנה, והם נכנסים לתפריט של הילדים שלנו כל הזמן, ואיך אני בונה להם ארוחה שתמיד יש בה איזשהו ירק, ובצורה משמעותית עבור הילדים שלי. אז אני מלמדת את הדברים האלה בקורסים שאני עושה ובסדנאות, וגם אני אהיה בפסטיבל נטראז' בנובמבר, ושם אני אעביר הרצאה על אוכל אמיתי לילדים ונוכל לרדת לזה יותר, ובכנס אוכלים בריא שהוא גם שבוע אחרי פסטיבל נטראז', אני גם עושה סדנה ממש מעשית איך מכינים את הארוחות. אז אפשר שם להיפגש וגם לעקוב באינסטגרם, פשוט דפנה המון, ואני מעלה לשם תכנים ומתכונים, ויש את כנס אוכל אמיתי לילדים, כן. שאפשר להצטרף גם לשם.
1: בריאות טבעית לילדים, תחפשו את זה, דפנה המון, תחפשו אותה בפייסבוק, באינסטגרם, היא בתוך העניינים הרבה שנים, וזה מאוד חשוב לקבל גם פרקטיקה. אם נמצא את כל הזה, אז כמובן לילדים פחות ג'אנק פוד, יותר פירות, ירקות, אנחנו יודעים שילדים גדלים על חלבון, אז הם צריכים חלבונים טובים. אם אתם אוכלים בשר, אז חי בריא, גרס פד, ביצי חופש, גבינות, כמובן רק אורגניות ויוגורטים אורגניים, כי אז אתם מקבלים את הדבר האמיתי ולא זיוף שחוסם את הגוף.
0: פירות וירקות לא מרוססים. ואם זה מהצומח, אז יש גם קטניות למיניהם.
1: קטניות שעברו השריה והנבטה. מה שחשוב לנו שאנחנו יודעים שילדים גדלים, אז הם צריכים לעצמות את הסידן ואת האבץ ואת המנגן ואת המגנזיום, שזה בונה לנו את העצמות, לפחות אלה העיקריים, יש 12, אפשר לחקור. צריכים חלבון טוב שייתן להם את כל החומצות אמינו להתפתחות, וכמובן צריכים מינרלים וויטמינים שבאים מפירות ירקות. הסברנו על המערכת חיסון. עוד כמה דברים שהייתי זורק, שילד לא רוצה לאכול כי הוא חולה, אל תכריחו אותו.
0: חד משמעית.
1: הגוף באופן אוטומטי נכנס למצב של צום, ואצל ילדים רואים את זה, הילד שלי ישר טיפה חולה, לא רוצה לגוע באוכל. ולפעמים, לא, תאכל את זה, אתה תהיה חלש. לא, לא, ממש לא צריך, הוא לא ימות. תאמינו לי, יום אחד שהוא לא יאכל, הוא לא ימות. אפשר לחיות מלא ימים בלי אוכל.
0: כן, ולהציע לו לשתות.
1: בדיוק, מציעים לו לשתות, מחזקים את הגוף, קצת צמחים, מים עם דבש, דברים כאלה. אני תמיד תומך בתנועה מגוונת, שישחקו הרבה בחוץ, פחות במסכים, וגם אם בתוך הבית, אז שיקפצו מחנות, קריות, דברים כאלה.
0: אגב, לפני האוכל, בבוקר, שאנחנו ישר דוחפים להם אוכל, אני ממש חושבת שילד צריך לעשות קודם פעילות גופנית לפני שהוא אוכל.
1: לחלוטין. זה מיותר לחלוטין,
0: לאכול ישר. הוא יבוא הרבה יותר עם תיאבון לאוכל אמיתי.
1: ברור. ולתת להם מדי פעם לרוץ יחפים על האדמה, לטבול, מים נקיים, מים מסוננים, בחיים אל תיגעו במים מהברז, גם המי פלסטיק בבקבוקים, not the best, קנו לעצמכם פילטר טוב, שהילדים, הם אוהבים לשתות מים, תנו להם הרבה מים. ובקרת קרינה, פחות כל היום להיות אוכל מיקרוגל, אוזניות אלחוטיות במתגנות מוח, מסך מהבוקר עד הערב, הדברים האלה, הכל ביחד משפיע.
0: כן, כן, נכון, דיברנו כזה על תזונה, אבל זה כל כך הרמוניה, זה, התזונה היא לא, זה לא רק תזונה, זה באמת כל הדברים שאמרת הם כל כך חשובים.
1: נכון, ולהפנות אורח חיים בצורה כזאת היא... בזמן הקצר שיש לנו, אני מקווה שנתנו לכם מספיק נקודות למחשבה וכיוונים, מקשיבים שוב לפודקאסט ומסננים ממנו את הדברים העיקריים, כי סך הכל זה לא קל, כל ההתחלות קשות, ולפעמים ההורים לעבור ממעבר קיצוני לצד שני, אני תמיד אומר בהדרגה, כל יום תורידו משהו ממש, שלא שייך.
0: לא כל יום, אפילו פעם בחודש תורידו משהו אחד.
1: פעם בחודש, פעם בשבועיים, הקצב שלכם, תורידו משהו שהוא לא אמיתי, תוסיפו במקום משהו אמיתי, ואתם תגלו דבר נפלא, שפתאום אחרי חצי שנה או שנה, אני מסתכל על המקרר, ווואלה, הוא עבר שינוי משמעותי. זה היופי. הקצב האיטי והתמדתי הוא הרבה יותר משפיע ומשנה משינויים קיצוניים ומהירים.
0: ממש. איזה מרגש זה.
1: איזה כיף.
0: וגם שאין שלמות, כאילו, בתור הורים כאילו משחררים את השלמות.
1: אין שלמות. פרפקציוניזם זה עוד מחלה פסיכיאטרית.
0: עושים מה שאנחנו יכולים, את הטוב שאנחנו יכולים.
1: לחלוטין. טוב, דפנה, זמננו תם, ו...
0: תודה, שלום.
1: היה לי ממש כיף לארח אותך.
0: תודה על הזמן.
1: איזה מדהים זה לראות את זה, שזה בא ממלא כיוונים, ולכנו לדפנה, היא עושה דברים מגניבים, והיא מראה דברים מגניבים, והיא מראה טכניקות פשוטות, והיא מדליקה
0: אנשים. הכל קל, באמת הכל קל.
1: כן, אני... יצא לי לראות אותה באלמנט, והיא מדהימה וכיפית.
0: תודה.
1: אז שווה לכם, וכיף שנפגשנו.
0: תודה
1: דחנה.
0: רבה.
1: איזה כיף. טוב, אז הנה סיימנו פרק 14. אני כמו תמיד לא יודע בפרק הבא, אז בואו נראה מה היו התגובות ומה תגידו. ואנחנו נחשוב על הפרק הבא. חיסינו כל כך הרבה נושאים, למעלה מ-14 שעות על מה זה גוף והתחזוקה שלו. אז הללויה, אתם תמיד, תמיד, תמיד מוזמנים לכתוב לאתר שלנו bodyflow.co.il. תמיד יש שם מענה וכישורים, ואם תרצו להגיע לדפנה או תרצו ללמוד על זה וזה, ובכלל תקשר איתנו, תקשרו. האתר השקדו הרבה הרבה זמן עכשיו באתר הזה, שיהיה נגיש ונוח לאנשים, כי המטרה של האתר הזה היא באמת להשאיר לכם דלתות פתוחות שתוכלו להיכנס. יש שם מתכונים, יש שם פודקאסים, יש שם כל כך הרבה דברים בעלי ערך ללא עלות, בשביל שאנשים שקשה להם או לא נגיש להם יוכלו להיכנס. אז גם הפרק הזה יהיה שם בקרוב. אז תודה שבאתם, אנחנו אוהבים אתכם, והיידה, ממשיכים לברוא את הבריאות.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איך יוצא שאת בסוף שלו כבר לא נדבר על מה יחד לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב כמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי

אם אתה שלי, למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חנאי, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לכל, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אתם מאזינים לפודקאסט, אתם זוכרים את השירים. הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית. בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

שלום, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אתם זוכרים את השירים של קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק. את התוכנית היום אנחנו נקדיש לירדנה ארזי, מהזמרות והמרגשות והמובילות והאהובות בישראל, שממש נחשבת לאחת מאיקוני התרבות הבולטים של הזמר העברי מאז שנות ה-70. היא בקרוב תחגוג את יום הולדתה ה-75, ואנחנו כאן רוצים לעשות לה כבוד עם מיטב שיריה היפים מכל התקופות והשנים. פתחנו עם השיר דרישת שלום, שאותה ירדנה ארזי ביצע עם להקת הנחל בשנת 1985. את השיר כתבה רחל שפירה והלחין יאיר קלינגר, והוא באמת אחד השירים המרגשים והאהובים של ירדנה ארזי. את הקריירה שלה ואת הפריצה לתודעה הציבורית עשתה ירדנה ארזי בלהקת הנחל בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. שם היא השתתפה בתוכניות מצליחות, וניתה גם מפקדת הלהקה באיזו שלב. ואחד מהסולו הידועים של ירדנה ארזי עם צוות הבאי נחל היה שיר חופים שכתב נתן יונתן, ולחן של נחצ'ה אימן, זכרונה לברכה. בוא נאזין לזה. אני דני אדלסון, ואני מקווה שתהיה לנו האזנה מעריבה.

קופים, צוות הבאי של הנחל. בשנת 1973 השתתפה ירדן ארזי באחד הקלאסיקות הגדולות שכתב המשורר נתן אלתרמן ללחן של יאיר רוזנבלום. ואני מדבר כמובן על שיר ליל חניה, שיר שעסק במלחמת העצמאות. השיר היה אמור להתבצע על ידי יורם גאון, אך הוא בסוף שביקש מיאיר רוזנבלום שיר לפסטיבל הזמר, אך בסופו של דבר לא בא לקחת את השיר, ולשם כך הוא השתתפו בפסטיבל. יאיר רוזנבלום פנה אל חנן יובל ואל ירדן ארזי ואל אפרים שמיר שיבצעו את הקלאסיקה האלתרמנית הזאת, ליל חניה.

אברקדברה, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, כבר במהלך שירותה הצבאי החתים את ירדן הארזי המפיק האגדי אברהם דשא פשנל זיכרונו לברכה על חוזה ניהול אישי לחמש שנים, ולאחר שחרורה בשנת 1972 השתתפה ירדן הארזי במופע שנקרא שוקולד מנטה מסטיק קונגרס הצחוק הציוני, שהתבסס על שירים מתקופת תל אביב הקטנה. ההצגה הייתה להצלחה גדולה. ליצירה זו של שבה השתתפה הארזי התחברו גם חברותיה ללהקת הנחל, רותי אולטמן ותמי עזריה. ולקראת פסטיבל שירי הילדים של שנת 1972 התבקש פשנל לשלוח הרכב חדש והקים את שלושיית שוקולד מנטה מסטיק, בה היו חברות בהתחלה ירדן הארזי, רותי אולטמן ותמי עזריה, שהוחלפה ממש זמן לא רב לאחר מכן. היא פרשה והוחלפה על ידי לאה לופטין, אף היא בוגרת מחזור של להקת הנחל. ירדן הארזי, לאה לופטין ורותי אולטמן חתקו יחד אוהל בטירונות, ולהן גם מספרים אישיים עוקביים, והם השתתפו בפסטיבל הזמר והילדים של שנת 1972 עם השיר אברקדבר שכתבה לאה לופלנד ומשה וילנסקי הלחין. ובשנת 1974 הם עשו קולות רקע וליווי למתי כספי בשיר נוח בפסטיבל הזמר והפזמון, שיר שמתי כספי ביצע והלחין, יורם טהרלב כתב את המילים, נוח.

נוח, בשנת 1976 יצגה אותנו שלושיית שוקולד מנטה מסטיק עם השיר אמור שלום שכתב בעוד מנור ללחן של מתי קספי בתחרות האירוויזיון. השיר הזה נשלח לייצג את ישראל, ובוא נשמע את השיר אמור שלום.

מי המלטה, מי המסטיק, מי השוקולד, השיר ש... קם לתחייה מחודשת עם גרסאות טיק טוק ואת המילים שכתב יורם תרלב ללחן של יאיר רוזנבלום זיכרונם לברכה. שלישיית שוקולד מנטה מסטיק נחשבה להצלחה מסחרת וגדולה, ולפני שנתיים הם התאחדו למופעים משותפים ש... זכו להצלחה גדולה וממשיכים להופיע אפילו עד היום, והם חברות מאוד מאוד טובות, ירדנה ארזי, רותי אוסמן ולאה לופטין. אני רוצה עכשיו מתוך המופע האיחוד שלהם שנשמע את הלהיט זה טוב, זה טוב.

איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. זה טוב מתוך מופע הייחוד של שוקולד מנטה מסטיק. ואנחנו נמשיך עם עוד אחד מהקלאסיקות הגדולות של שלישיית שוקולד מנטה מסטיק. שיר שכתב צ'רניחובסקי, לחן של נעמי שמר, אוי ארצי מולדתי. בוא נשמע את זה, הנה זה מגיע.

אנחנו עכשיו עם הקריירת הסולו המפוארת של ירדנה ארזי, אחרי התפרקות שלישיית שוקולד בנט המסטיק משנות ה-80, ירדנה ארזי הפכה לאחת הזמרות האהובות והמובילות בישראל. היא נסקה בשנות ה-80 והפכה באמת כמה פעמים גם לזמרת השנה, והוציאה אלבומי זהב ופלטינה ורשמה שרשרת של לעיתים מצליחים. בשנת 1982, אחרי שוויתרה על ביצוע שיר הללויה ואחרי שהנחתה את האירוויזיון שנערך בשנת 1979 בישראל, פנתה ירדנה ארזי את קריירת הסולו. ב-1982 היא הוציאה את אלבומה הראשון שלא נחל הצלחה גדולה, אבל באותה שנה היא השתתפה בתחרות הגלם אירוויזיון עם השיר מוזיקה נשארת ששמענו מקודם, שכתבו שמרית אור והנרי ברטר. ולקראת גלם אירוויזיון של 1983 כתבו לה אהוד מנור ואבי טולדנו את השיר חי והציעו אותו לירדנה ארזי, בין היתר במחשבה על כך שירדנה ארזי ביתו של אזרח גרמני שנמלט מהמדינה דרך טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה והוריה הם ניצולי שואה. תשיר את השיר במינכן את המילים עם ישראל חי, אבל ירדנה ארזי דחתה את הצעתם. מי שנבחרה כבסוף כולם יודעים, היא הופכה זכרונה לברכה. אבל באותה תחרות היא שלפה ירדנה ארזי עם השיר שיר ושיר אמן שכתבה שמרית אור, גם כן בלחן של הנרי ברטר וההפקה של ננסי ברנדס. השיר הזה נכתב במהלך מלחמת הלבנון הראשונה והן מבטאות כמיהה לשלום. ובאותה שנה בשנת 1983 ירדנה ארזי התחברה ליועצה האמנותי גברי מזור, מי שעתיד לסלול את הדרך להצלחה הגדולה. ובהצעתו של גברי מזור יצא ירדנה ארזי להופיע בפני חיינים בזמן מלחמת לבנון הראשונה, והייתה בעצם למעשה הזמרת הראשונה שעלתה להרי השוף עוד בזמן הקרבות של המלחמה. ושנה לאחר מכן בשנת 1984 היא הוציאה את אלבומה השני מה נשמע, מתוכו נשמע עכשיו את חפץ חיים ברוח הגוברת שכתבה רחל שפירה, גם כן על מלחמת לבנון הראשונה.

חפץ חיים ברוח הגוברת, המילים של רחל שפירה, הלחן של ירסלב יעקובוביץ'. כאמור, בעקבות הופעתיה של הרזי בארשוף במלחמת לבנון הראשונה, שבו גם בנס נצלה ממוות לאחר שבית שהיא שעתה הייתה אמורה לשעות כמה דקות אחר כך, היה בית ממולכד וניצלה בנס. ובעקבות החוויות וההופעות מול חיילים בלבנון בערי השוף, הגיע ירדן הרזי לאהוד מנור, שכתב לה את השיר הביתה, שקרא בעצם לחיילנו לשוב משדות זרים. והשיר הזה בעצם היה שיר מחאה של אהוד מנור כלפי המלחמה, והוא גם סערה פוליטית, אבל עם הזמן לצערנו השיר הזה הפך לרלוונטי יותר מתמיד. הוא נזכר בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006, וכמובן עם החטופים ש בשבעה באוקטובר 2023, המאבק להחזרת החטופים, אשר אז קיבל רלוונטיות מצמיתה ומצמררת, וגם זכה לביצוע מחודש של קונצרט מולדת. בוא נשמע את הביתה.

שמענו עכשיו את הביצוע המקורי. 20 שנה לאחר מכן, בשנת 2003, לרגל מופע חדש, ובמלאת 20 שנה לכתיבת השיר, ביקשה ירדן ארזי מאהוד מנור להוסיף בית חדש לשיר המתאר את תחושותיו בפרספקטיבה חדשה. אהוד מנור נעתר לבקשתה וכתב בית בפזמון המתייחס לשברי החלום הישראלי לאחר המלחמה. וכך הוא כתב, השנים חולפות, השנים קוטפות, ואנחנו לא מצאנו עוד מנוחה. דור הולך ובא, הלכי רטובה, ובכה דמעה מלוכה, כמו קורת, הביתה, הביתה. בא עת לחזור מסוף דרכים, ריב אחים, אל תוך אותו מקום בלב, הביתה, הביתה. טרם רדת אור, אל חלומות ללא חומות, אל לילה בלי כאב. עד עלות השחר מתפללת לשלומך, שמרי שמרי ארצי שלי, שברי חלום ישראלי.

ביקש ונדמה. את המילים כתבה רחלה המשוררת. השיר הזה מופיע באלבום הבא של ירדנה רזי, שיצא בשנת 1984 בחודש דצמבר. האלבום נקרא "טלי ארץ", והוא הגיע אחרי הצלחת האלבום הקודם "מה נשמע". ירדנה רזי המשיכה לעבוד עם גברי מזור ועם המפיק והמנהל המוזיקל ירסלב יעקובוביץ', והאלבום הזה בעצם סימן את תחילת תקופת ההצלחה הגדולה של הרזי וזכייתה הראשונה בתואר זמרת השנה במצעד הפזמונים העברי השנתי של כל ישראל. שיר הנושא של האלבום "עתה לי ארץ", שאותו כתב יורם תרלב ולחן של נורית הירש, כלת פרס ישראל הזמר העברי, נכתב במיוחד לרשת ג' ליום העצמאות ה-36 של מדינת ישראל, ויצא במאי 1984. השיר הסמי-אירוטי "אהבה למולדת" שכתב יורם תרלב, אחד לשירים האהובים והמזוהים ביותר של ירדנה הרזי. ועם השיר הזה ירדנה רזי הגיעה לפסגות גדולות. השיר הזה הפך גם לשיר של מעמד לאומי, כאשר במרוצת השנים ירדנה רזי ביצעה אותו במהלך הופעתה בפני קהל של אלפי יהודים ברוסיה במסגרת משלחת רשמית של ראש ממשלת ישראל דאז לרוסיה, יצחק רבין זכרונו לברכה. ובשנת 2008 פרסם העיתון ידיעות אחרונות סקר מיוחד של מן הצמח לקראת חגיגות ה-60 למדינת ישראל, ועתה לי ארץ נבחר לאחד מחמשת השירים הישראלים האהובים של כל הזמנים. בשנת 2018, לרגל 70 שנות עצמאות למדינת ישראל, נבחר השיר במשל של חברת חדשות 12 כשיר האהוב בכל הזמנים, אחרי שהוא גובר על קלאסיקות כמו "התור מתחך" ו"ירושלים של זהב". "עתה לי ארץ", קלאסיקה ישראלית במצבה, שכתב יורם תרלב ללחן של נורית הירש.

עוד נגיע, עוד אחד מליציאה הגדולים של ירדן הארזי שכתב אהוד מנור ללחן של אבי טולדנו. בשנת 1985 הוציא ירדן הארזי את אלבומה דרישת שלום. בשיר הזה מופיע אחד השירים היפים שכתב יורם תהרלב ללחן של חנן יובל, שהשמש תעבור עליי. הסיפור של השיר לוקח אותנו לאחרי מלחמת ששת הימים. אז הוקמה בארצות הברית מעין להקה צבאית שהשתייכה לכנסייה נוצרית בדנבר בקולורדו. הקמת הלהקה נובעת מהרצתם של חברי אותה קהילה לישראל ולצהל, וחברי הלהקה היו מגיעים לישראל פעם בשנה למשך שבועיים ומופיעים בבסיסי צהל השונים ברחבי הארץ. במהלך שנות ה-80 עבדה הלהקה עם הבמאי הישראלי שי לביא על תוכנית חדשה לקראת מופע בישראל. במהלך העבודה נפגשו חברי הלהקה עם יורם תהרלב, ובשיחתו עם אחת מחברות הלהקה היא ביקשה אחת המשתתפות מיורם תהרלב שיכתוב עבורה שירה מתארת כגויה לישראל ואת האופן שבו הם ממלאים את חייה. ובעזרת סיפורה וסיפור הלהקה נכתב השיר. לימים נפגש יורם תהרלב עם גברי מזור, יועצה מנותי של ירדן הארזי, אשר ביקש ממנו את השיר. השיר הזה עבר כמה גרסאות. הראשונה זה לחן שעשה לו נורית הירש, אבל הוא לא הצליח. אבל הלחן שבו זכה לפרסום גדול הוא של חנן יובל, שגם מקליט, מלחין השיר, שגם מקליט גרסה משלו לשיר הנפלא הזה. אז שהשמש תעבור עליי, אוהלי לי, רק תפילה אשא.

שוב בתמונה את המילים כתב יאיר לפיד ולחן של רמי קלסטן. בשנת 1987 הוציא ירדן ארזי אלבום קונספט בשם נשמה צוענית, אשר היה מבוסס על שירים צועניים מתורגמים לעברית שנכתבו על ידי אהוד מנור בהפקה מוזיקלית של מתי קספי. באלבום זכה ל הצלחה גדולה והגיע לרב מחר במיידי ולאלבום פלטינה משולשת. הוא גם הועלה על גבי פורמט של CD, קומפקט דיסק, והיה בכך לדיסק הראשון שיוצר בישראל. בוא נאזין לשירי האלבום ונתחיל עם כשהצועני אוהב.

כינור הנאמן, מילים של אהוד מנור, הלחן של יורי טרביץ. והנה מה יש לי מתוך האלבום.

מה יש לי, מה יש לי, מתוך האלבום נשמה טוענית. בוא נשמע עכשיו את עיר רוקדת, עוד אחד מנהיטי הגדולים של ירדן הרב. זה שיר שהתמודד בקדם האירוויזיון הפרטי, ששלח את ירדן הרב להתמודד בתחרות האירוויזיון בשנת 1988. בוא נשמע את הרוקדת.

היא רוקדת, ובסוף השיר שנבחר לייצג את ישראל ברוביזיון היה השיר בן אדם שכתב אהוד מנור. בוא נשמע.

בן אדם, בשנת 1988 הייתה אחת השנים המשמעותיות בקריירה של ירדנה ארזי. היא נבחרה בסקר מקיף של כל ישראל לשנת ה-40 למדינה כזמרת הפופולרית והאהובה ביותר בישראל. ובעקבות אותו סקר היא יצאה לסיבוב הופעות משותף עם הזמר שנבחר כאהוב ביותר, יורם גאון, לסיבוב הופעות בחסות האגודה למען החייל. ולקראת אותו מופע הקליטו השניים את הדואט אדם אחר, שכתבה רחל שפירא ללחן של נורית הירש.

אדם אחר. באותה שנה, שנת 1988, הזמרת שושנה דמארי נבחרה לכלת פרס ישראל לזמר העברי. ובאותו טקס ביצעה ושרה ירדנה ארזי את השיר גילי דמר, שיר שנכתב עבור שושנה דמארי על ידי דודו ברק, הלחן הוא של יאיר קלינגר, אחד השירים היפים של ירדנה ארזי, הגילי דמר.

מה נתת לי? זה מתוך האלבום דמיון מזרחי. ובואו נחזור אל שלישיית שוקולד מנטה מסטיק ולשיר שכתב דן אלמגור. פם פרם פם פם פרם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פ

ונצואלה. אנחנו לקראת סיום, אנחנו כאן עושים כבוד לאחד הזמרות האהובות בישראל, ירדנה רזי. ובוא נזרין עכשיו לדואט נפלא שהיא עשתה עם אבי פרץ, לשיר שכתבה רחל שפירה והלחין יאיר רוזנבלום, לאחת הקלאסיקות הגדולות של הזמר העברי, שיר של יום חולין.

שיר של יום חולין. ירדן ארזי, אחת הזמרות האהובות והמצליחות בישראל לאורך תקופה של מעל חמישה עשורים, היא הפכה לאחת האייקוניות התרבותיות שלנו. היא חוגגת יום הולדת 75, ולאורך עשרות שנות קריירה מופלאה ניקה ירדן ארזי נכסי צאן ברזל גדולים ומרגשים, והדיוק האמנותי שלה וההגשה הכל כך ייחודית שלה הפכו אותה לזמרת אהובה, ואנחנו מאחלים לה עוד שנים רבות של יצירה פוריה ובריאות איתנה ושמחה ואהבה ושפע של מוזיקה טובה. ואנחנו נסיים עם ביצוע של ירדן ארזי והגבעתרון, שיצאו ביחד לסיבוב הופעות בשנת 2016, לשיר שנקרא השיר הבא, שכתב אהוד מנור ללחן של קובי אושרת. ועם השיר הזה אנחנו נסיים תוכנית הזאת שעשינו כבוד לשיריה של ירדן ארזי. אני הייתי דני אדלסון, תודה רבה על ההאזנה.

אתם מאזינים לפודקאסט אתם זוכרים את השירים, הבית החם של המוסיקה הנוסטלגית הישראלית, בהגשת דני אדלסון, מנהל קהילת אתם זוכרים את השירים בפייסבוק.

0: הדבר. יוח, אני על האש. עם אוזניות או בלי אוזניות, קדימה, קבל החלטה. קבל החלטה. עם? יאללה. כי אני איתך, אלה שעשיתי לבד, עשיתי בלי. אוקיי, טוב. יאללה. גלילי, אתה יודע מה לעשות. יאללה. לא, למה אתה חוסך לו? אני משלם לו, לוקח לי. האמת שהוא, מה זה תקתקה, אני חייב להגיד.
1: חיוך למצלמה.
0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פלניט, פודקאסט לתכנון פיננסי. אני אורן ברסקי ותודה רבה שאתם מצטרפים אליי. היום קודם כל התחדשנו, כמו שאתם רואים, יש לנו גם ספלים של הפודקאסט של פלניט וכאלה... שאני לא יודע איך קוראים לדברים המרובעים האלה על המיקרופון, אבל גם זה יש לנו חדש, כמי שמכיר מהפודקאסט האח, קונים מוכרים, אז גם בפלניט התחדשנו, ותודה רבה לחבר'ה פה מהמקום, לאוז ואופר, שפינקו אותנו באקססוריז החמודים האלה. אז תראו ככה, בגדול, מה שאני רוצה שנדבר עליו היום, זה לעשות איזשהו סדר, איזשהו מיפוי מלמעלה, כי בעצם מה אנחנו למעשה עושים בפודקאסט הזה כאן שלנו? אנחנו בעצם עוברים, או בשאיפה לעבור על רוב, אני לא אגיד כל, אבל על רוב מוצרי ההשקעה שרלוונטיים למשקיע ולחוסך הישראלי, ולדבר עליהם גם במונחים פרקטיים, לאיזה שימושים הם מתאימים, וכל מיני דברים ככה קצת יותר מורכבים, עם כל מיני רבדים שונים, ולהשתמש בכמה מכשירים ביחד בשביל להשיג מטרות שונות, אם זה קצרי טווח, ארוכי טווח, וזה בעצם ככה מה שעשינו כשסקרנו מוצרי השקעה שונים, חלקם פנסיונים, חלקם לא פנסיונים, ועוד יהיה לנו בהמשך. אבל פה היום אני רוצה רגע לעשות איזשהו עצירה, ולהסתכל על איזשהו overview מלמעלה, שקצת יעזור לנו למקם את המוצרים השונים, ויותר להסתכל קודם כל לפני המוצר על הפלטפורמות. תכף אתם תבינו יותר למה אני מתכוון, אבל כל פלטפורמה בעצם צובעת לנו את הכסף לסוג של כסף, ותכף אני אגיד, תכף נריץ כמה שקפים ונראה את זה קצת יותר טוב. אבל... בגדול המטרה היא לדבר על התשתיות, לדבר על... בגדול המטרה היא לדבר על התשתית.
2: רגע, אחרי אני מילה בראש שרציתי להגיד.
0: אז בגדול, המטרה היא לדבר על תשתית, על פלטפורמה שמתאימה למטרה. כי עיקרון מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נדבר על כמה עקרונות בניהול השקעות וחסכונות לאורך הפרק הזה. אחד העקרונות, אני חושב שהחשובים שלא מספיק שמים עליהם דגש, זה שהמטרה קודמת למוצר. זאת אומרת, קודם כל אנחנו נסגרים על המטרה שלנו, על ה... טווח השקעה שאנחנו צריכים, מתי אנחנו צריכים את הכסף, למה הוא ישמש, עוד בעוד כמה זמן, על תמהיל השקעות פחות או יותר שיתאים לנו, ורק אחר כך אנחנו חושבים על איזה מוצר יתאים, כשעוד לפני זה אנחנו חושבים על הפלטפורמה. אז בעצם בזה עסוק הפרק, למפות את הפלטפורמות השונות וצוגי הכסף השונים. אז בואו נתחיל רגע עם איזשהו שקף מרכז ככה, שאולי ייתן לכם את התמונה הגדולה ויגרום לכם יותר להבין על מה אני מדבר. בסופו של דבר, לנו כחוסכים, כמשקיעים, יש בגדול שלושה סוגי כספים שעומדים לרשותנו. כסף אחד, נתחיל דווקא מהסוף להתחלה, זה הכסף הפנסיוני שלנו. כל מה שאנחנו מפרישים, אם זה כסחירים מהתלוש או אם זה כעצמאים בהפרשות שלנו, למכשירים שהם פנסיונים, מכשירים שהם קצבתיים במהות שלהם, קרן פנסיה, ביטוחי מנהלים, או קופות גמל שאנחנו משתמשים בהם לפיצויים או לא לפיצויים, יש כאלה שמפרישים לבד לקופות גמל, ובגדול אלו כספים שאנחנו נפגוש אותם רק הכי מוקדם לאחר גיל 60, או בגיל הפרישה הרשמי, או אפילו לאחריו, ו... בעצם הם משמשים אותנו כקצבה, אז אני פחות אגע בהם היום, כי עשינו עליהם כבר פרקים, גם על קרן פנסיה, ביטוחי מנהלים וכו', אבל במהות אנחנו מבינים שאנחנו לפחות, אני כמתכנן פיננסי, ואני גם חושב שזאת הראייה הנכונה, אנחנו לא סופרים אותם כחלק מההון שלנו, אוקיי? כי בסוף זה נכס קצבתי, נכון שיש מצבים מסוימים שאפשר גם למשוך אותו בצורה הונית, אבל בגדול בגדול זהו קצב קצב, כסף קצבתי, כסף פנסיוני, כסף שבמקור שלו אנחנו לא משלמים עליו מס, את המס, את אירוע המס אנחנו פוגשים אחרי גיל 60, חלקו ניתן לנו כקצבה מוכרת ללא מס, חלקו מעבר לרף מסוים כי אנחנו משלמים עליו מס, דנו בזה בפרקים קודמים, מציע לחזור ולשמוע על קרן פנסיה, על תיקון 190 וכולי. אז זה כסף פנסיוני. שם אותו רגע בצד, פחות קשור לפרק שלנו. הכסף הבא שיש לנו בתור, זה הכסף הפטור. אוקיי, כסף שבעצם הוא פטור לנו ממס all the way. אוקיי, בעיקר גם בהפקדה וגם במשיכה. המכשיר אולי הכי קלאסי שרובכם מכירים בעניין הזה, זה קרן ההשתלמות, גם כשכיר, גם כעצמאי. אנחנו מפרישים כסף שלא שילמנו עליו מס, צוברים רווחים לאורך כל חיי ההשקעה, ומקבלים את הכל בסוף גם ללא מס. תמיד אנחנו אומרים, זה הכסף הכי טוב שיש לנו בבניית ישראל, כסף שאין לנו שותפים. אז זה כסף שהוא פטור לגמרי מ-day one, ויש לנו את הכסף החייב, שזה כל שאר הכסף שלנו, שמתישהו שילמנו עליו מס, אם זה מזכורות שקיבלנו, אם זה הכנסה מעסק, חסכונות אחרים, מתנות, אז יכול להיות שמישהו אחר שילם על זה את המס, אבל בגדול, בגדול, כל הכסף החייב שיש לנו אצלנו, שהוא לא פנסיוני ולא קיבלנו עליו איזשהו פטור, גם בהפקדה, כמו קרן השתלמות, או בעבר גם היה קופות גמל נזילות, כל מה שהופקד לפני 2008, ששם הכספים הם גם היו פטורים בהפקדה, גם פטורים במשיכה, ורק עד 2008 אפשר עוד למשוך אותם הוני, כל מה שאחרי זה כבר הופך להיות קצבתי, ולטור הזה גם כמו שאתם רואים הכנסתי את הקצבה הפטורה מגיל 60, שהיא חלק ממנה מגיע מהפנסיה, חלק ממנה הגיע, אפשר להביא אותו מאוד דרכים שתכף נדבר עליהם, אבל גם פה יש איזושהי שכבה שאנחנו יכולים לנצל אותה כפטורה ממס, אבל רק מההפרשות הפנסיוניות זה מגיע, איזשהו חלק שקשור גם לפיצויים, גם לסל הפטור שיש לנו, שאותו אנחנו יכולים להוציא כקצבה פטורה. יש אולי כמה ניואנסים שאפשר לעשות עם זה, גם דיברנו על זה בפרקים על סיום העסקה, אז ממליץ לחזור לזה, ויש לנו את הכסף החייב, כמו שאמרתי.
2: לא, לא, זה לא התחיל, זה טוב בכלל.
0: זה גם לא טוב.
2: אתה דיברת על כסף חייב, ודיברת, חזרת כאילו
0: לפטור.
2: כן,
0: כן. כן. השנייה, רגע, בואו נתרכז רגע, איך נעשה את זה. אוקיי, כן, בוא נתחיל רגע מגדול, אבל רק מאיפה אולי? ממש מההתחלה? יאללה, אוקיי, בסדר.
2: תן לגלילי.
0: אבל תן לי את כל, אני רוצה שלא יראו אותי בקטן, תן לי את כל השקף, שאני...
2: עזוב. מה? ברגע שאתה מתחיל לדבר, לא, לא יראו אותך בקטן, כל השקף, ואז לא רואים אותנו, אתה מסמן לי תחליף, כאילו שיזירו אותך.
0: סבבה.
2: מתי שאתה, כאילו...
0: סבבה.
2: מתי שאני חושב, אני אשים את השקף, אם אתה חושב שזה לא תקין, תגיד לי.
0: סבבה.
2: או שאתה רוצה שיורידו אותך. יאללה. תגיד לי מתי מתחילים.
0: אוקיי, יאללה. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פלניט, פודקאסט לתכנון פיננסי. אני אורן ברסקי, תודה רבה שאתם מצטרפים אליי. ומי שרואה אותנו בווידאו, אז גם רואה שהתחדשנו, גם בספלים ובריבוע הזה על המיקרופון, שאני לא יודע איך קוראים לו, מה השם המקצועי שלו, אבל כמו שיש לנו בפודקאסט השני שלנו קונים מוכרים, אז גם בפלניט פה החבר'ה של המקום דאגו לנו לאקססוריז, אז תודה רבה חברים. ובואו ניגש לפרק שלנו היום. לפני שאני אגיד רגע מה הנושא, אז אני רוצה שנייה לשים קונטקסט על הדברים. בעצם מה אנחנו עושים פה בפודקאסט הזה של פלניט? זה פודקאסט שמטרתו היא לזכור עבורכם את כל, אני לא אגיד כל, את רוב מוצרי ההשקעה והחיסכון הרלוונטיים למשקיע הישראלי. ותוך כדי שאנחנו עושים את זה, אנחנו גם מדברים פרקטית על שימושים שונים, על דברים שאפשר לעשות איתם, על שילוב של כמה מוצרים ביחד כדי להגיע לאיזושהי תוצאה, לאו דווקא העניינים הטכניים הפשוטים, אלא יותר הנושאים הפרקטיים. אבל מעל לכל זה, אני רוצה רגע לעשות איזשהו זום אאוט בפרק הזה, ולהציג לכם איזושהי מפה מלמעלה של, ולמקם בתוכה, או מפה שבתוכה תדעו למקם את מוצרי ההשקעה השונים, ומתי לעשות שימוש בכל דבר, וגם איזושהי היררכיה של מתי אנחנו בוחרים להשקיע או לחסוך באיזה מכשיר. עכשיו אני אקדים רגע ואומר, את הפרק הזה אני ילוו כמה עקרונות, אבל העיקרון הראשון הוא, שאני רוצה כבר להניח אותו על השולחן, זה העיקרון הבא שהמטרה קודמת למוצר. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו צריכים להבין מה המטרות שלנו, לכמה זמן אנחנו צריכים להשקיע את הכסף. מפה ייגזר גם תמיד להשקעות שלנו, והפלטפורמה או התשתית שאנחנו רוצים בתוכה לנהל את זה, ורק אחר כך, כשיש לנו את כל ההחלטות האלה, אנחנו נלך ונבחר את המוצר. אוקיי? אם זה לא היה לגמרי ברור, אז אני מבטיח לכם במהלך הפרק זה יהיה ברור. אבל קודם כל, הראייה היא צריכה להיות או החשיבה היא קודם כל צריכה להיות לא איזה מוצר אני עכשיו בוחר להשקעה, אלא איזה פלטפורמה או מה התשתית שאני צריך היום להכין לעצמי כדי להגיע למטרה שלי בעוד איקס זמן. בואו רגע נצלול לכמה שקפים ונתחיל להבין בעצם את התמונה. אז השקף הראשון שאני רוצה רגע לדבר איתכם, זה מה שנקרא עץ ההשקעות או סוגי הכסף השונים שיש לנו. בגדול, יש לנו שלושה סוגים של כסף בחיים האלה פה כאזרחים במדינת ישראל. החלק הראשון זה הכסף הפנסיוני, כל מה שאנחנו מפרישים, אם זה כסחירים מהתלוש, או אם זה כבעלי עסק או עצמאים שמפרישים באופן עצמאי. וזה בעצם כסף שאנחנו בזמן ההפקדה או הפרשה לא ממוסים עליו, אבל אנחנו נפגוש אותו רק הכי מוקדם שנפגוש את הכסף הזה הוא בגיל 60, או בגיל הפרישה הרשמי, או חלקנו גם אחרי זה, ואנחנו נפגוש אותו בצורת נכס קצבתי לרוב. עכשיו אני מדבר פה רגע באופן מאוד מאוד גורף, אוקיי? דיברנו כמובן בפרקים שעסקו ספציפית במוצרים האלה גם בעוד אפשרויות, וגם אולי יש מביניכם כאלה שמכירים, לפעמים אפשר גם כן למשוך כעוני בתנאים מסוימים וכולי, לא נכנס לפינות האלה, אני כרגע רוצה לחסות את ה-80-90% מהמקרים במצב עניינים רגיל. אז זה כסף שאנחנו פוגשים אותו רק אחרי גיל 60, וזה כסף קצבתי שאנחנו מקבלים אותו, חלקו לפעמים גם פטור ממס בקצבה, חלקו מעל איזשהו רף מסוים, חייב במס, אנחנו נשלם עליו כמו מזכורת, אבל בגדול, בגדול, הכסף הפנסיוני זה כסף אחד. לא ממוסה בכניסה, ממוסה חלקית ביציאה, אין לנו יותר מדי אפשרויות מה לעשות איתו, אי אפשר להוציא ולהכניס כספים מהמכשיר הזה, ולכן גם אני כמתכנן פיננסי פחות סופר אותו כסך הנכסים העוני של תא משפחתי, כי שוב, הוא מכשיר קצבתי, והוא לא יכול לשמש אותנו כהון לאורך השנים. שוב, שם את זה בסוגריים, תמיד יש את המקרים שכן, אבל שם אותם בצד. הכסף הבא, הקטגוריה הבאה שיש לנו, זה כסף פטור. כספים שאנחנו מקבלים מהם הטבת מיסוי גם בכניסה, זאת אומרת גם ברמת ההפרשה, וגם ביציאה. קרן השתלמות למשל, זה אולי המכשיר הכי ידוע שכולכם מכירים, שגם בהפרשה לקרן השתלמות עד תקרה כעצמאי או כשכיר מהתלוש, אנחנו לא משלמים מס, וכל כסף, כל הרווחים שיצברו לאורך כל שנות חיי המוצר, אנחנו נוכל למשוך אותם גם ללא מיסוי, וזה בעצם הכסף אולי הכי טוב במדינת ישראל שיש לחוסך או למשקיע, אין לו שותפים, כל שקל שם הוא שלכם ורק שלכם, ולכן אלה מוצרים שטוב וכדאי לעשות בהם שימוש, וגם למה לייעד אותם, תכף נדבר בהמשך. ושאר הכסף שיש לנו בעצם, כסף שיש לנו בבנק, כסף ששילמנו עליו מס, כסף מחיסכון כזה או אחר, מחירה, מתנות, אולי לא אנחנו שילמנו, אבל במקור כנראה שילמו עליו מס, אז זה כספים שיש אצלנו בבנק, בתיקי השקעות, בחשבונות מסחר, זה מה שנקרא כסף החייב. כשבתוך הקטגוריה הזאת של כסף חייב, שכבר שילמנו עליו מס פעם אחת, יש לנו דרך לשפר את מעמדו המיסוי ולהעביר אותו לפתרונות דוחי מס, פתרונות של דחיית מס, כמו פוליסת חיסכון, גמל להשקעה, השתלמות מעל התקרה או תיקון 190, ובחלק מהמקרים גם להמיר אותו מדחיית מס לפטור מס מלא, אבל, תכף נדבר על זה, אבל בגדול בגדול, בכניסה, במעמד הכניסה, זה כסף שכבר שילמנו עליו מס פעם אחת, אוקיי? והשאלה אם אנחנו רוצים להמשיך לשלם עליו מס גם כן בעתיד. אז בואו רגע ניקח את זה מפה ונתחיל לפרק פה כל ענף בעץ הזה, ונראה שימושים שונים, עקרונות שונים ומה אפשר לעשות. אז על הכסף הפנסיוני כבר דיברנו, אני פחות רוצה להיכנס עליו בפרק הזה, כי עשינו כבר פרקים שהוקדשו גם לקרן פנסיה, גם לביטוחי מנהלים, גם לתיקון 190 וסיום העסקה ופיצויים וכולי. אז נשים את זה רגע בצד, אבל בגדול, כמו שאמרתי, פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל לקצבה, מ-2008 זה רק לקצבה, מי שיש לו עוד מלפני זה, אז זה יותר דומה לקרן השתלמות, זה כסף שלא מוסע בכניסה וגם לא מוסע ביציאה, החל מגיל 60, אבל נשים את זה כרגע בצד. אז זה הכספים הפנסיונים, רובכם מכירים, רובכם גם עוסקים בזה, אחת לכמה זמן, דמי ניהול, מסלולי השקעה וכולי, פחות חושבים רגע, יותר חושבים על להתאים את התמילי ההשקעה, את המסלולי ההשקעה, פחות חושבים על זה במונחים אחרים. שוב, מפנה אתכם לפרקים שבהם הראינו איך כן אפשר אולי לעשות איזה שינוי ייעוד לדבר הזה, אבל זה פחות ניגע בזה עכשיו. עכשיו יש לנו את הכסף הפטור. אוקיי, כסף הפטור, כמו שאמרתי, זה קרן השתלמות. אנחנו בעצם מפקידים לתוך המכשיר הזה, עד תקרה מסוימת שמאפשרים לנו, וכל עוד אנחנו מפקידים את התקרה הזאת, כל מה שיצבר לאורך השנים, יהיה לנו בעצם פטור ממס ביציאה. ולכן, מה שזה אומר, שיש פה יתרון מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, כסף שלא נמוסה עליו, לא נמוסה עליו, לא בכניסה ולא ביציאה, מן הסתם יש לנו איזשהו היגיון לשים אותו למעלה למעלה בהיררכיית השקעות שלנו ולהשאיר אותו ממש ממש לסוף. לא לגעת בו, לתת לרווחים שם להצטבר כמה שיותר שנים, כמה שיותר זמן. מן הסתם זה גוזר שני דברים. אם אנחנו רוצים להחזיק את זה לכמה שיותר זמן וליהנות מכמה שיותר שנים של צבירת רווחים ופטור כמה שיותר גדול, מן הסתם אנחנו רוצים גם לקחת שם את מרכיבי הסיכון הגדולים ביותר, קרי כמה שיותר מנייתי, זאת אומרת בשאיפה 100% מניות, לאורך הרבה מאוד שנים, ואולי ככה לקראת גילים קצת יותר מבוגרים, אולי טיפה להוריד את המרכיב הסיכון, אבל בהחלט להמשיך אותו שהיא מחשבה שזה הכסף האחרון, השכבה האחרונה בהיררכיית ההשקעות שאנחנו נוסעים בה, שאנחנו נוגעים בה. וזה עיקרון ראשון. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על איך לבנות לעצמנו תוכנית השקעות, איך לבנות לעצמנו לצבוע כסף למטרות שונות ויהודים שונים לאורך השנים, תמיד, תמיד, תמיד נשאף לקחת את השכבה הזאת שהיא פטורה לגמרי ממס, לסוף התוכנית. פירמידה תקראו לזה, או התוכנית, או התחנה האחרונה, השכבה האחרונה של הכסף, תמיד אנחנו אומרים זה כשם קוד, כסף לדיור מוגן. זאת אומרת, הכסף האחרון בחיים שניגע בו, כמובן שתוך כדי גם אפשר לקחת משם הלוואות וכולי, מי שמכיר את זה מכיר, אבל מן הסתם, כמה שיותר לדחות את השימוש בכסף הזה למוצא האחרון שלנו, כי שוב, כל הכסף שם הוא פטור ממס. עכשיו, אותו כנל, מי שיש לו קופות גמל הוניות מלפני 2008, גם שם היא פטורה ממס במשיכה הונית. אנחנו לא יכולים להפקיד אליה כסף חדש כמו בקרן השתלמות, אבל גם שם ההיגיון אומר להשאיר את זה לסוף. תמיד תכניסו לעצמכם לראש, כסף פטור זה הכסף האחרון שאנחנו רוצים להשתמש בו, המטרות הכי רחוקות וכמה שיותר חשיפה מנייתית. עכשיו, יש עוד סוג כסף שיכולים לקבל אותו בפטור, לפחות ביציאה, אם לא בכניסה, וזה כל מה שקשור לקחת כסף ולהמיר אותו לקצבה פטורה, שזה לקחת אותו ממצב מאוד מאוד נחות של כסף חייב, ולהעלות אותו למצב הכי, או להיררכיה הכי גבוהה של כסף פטור, וזה באמת דרך קופת גמל להשקעה או תיקון 190, ולצבור שם את הכספים עד לגיל 60, ושמה לוותר עליהם ככסף עוני, להפוך אותם לכסף קצבתי, וליהנות מקצבה פטורה ממס כל השנים, כל רווחי ההון שיצברו לאורך השנים, אנחנו מקבלים פטור מלא על המיסוי הזה, ובעצם הופכים את הכסף הזה לכסף פטור. שוב, זה לא כמו קרן השתלמות, שאנחנו לא ממוסים בכניסה ולא ממוסים ביציאה, כי כן, זאת אומרת, לא היינו ממוסים כשהפקדנו לתוך המכשיר הזה, אבל זה כסף שכבר שילמנו עליו מס. במקור שילמנו עליו מס, זה לא הוכר לנו לא כהוצאה ולא פטור ממס, זה כסף שכבר הגיע ממשכורת, הגיע מהעסק, הגיע מאיפשהו, שכבר שולם עליו מס. אבל כן אנחנו יכולים בשלב ראשון להמיר אותו לתחיית מס, ובשלב שני להביא אותו לגמרי למצב של תחיית מס, שוב, לא ככסף עוני, אלא אך ורק כקצבה, אז זה גם כן סוג של מנגנון של לקחת כסף חייב ולשדרג את מעמד המיסוי שלו על ידי שני המכשירים האלה, שגם עליהם עשינו פרקים, ואני מציע באמת לחזור ולשמוע אותם. אז זה לגבי הכסף הפטור. אין לנו יותר מדי אפשרויות, אוקיי? קשה לקבל פטור all the way, קרן השתלמות 1, קופת גמל נזילה 2, ולהמיר לקצבאות פטורות דרך מכשירים יהודיים, זה 3. וכמובן, גם כשאנחנו מדברים על לקחת כסף חייב ולשדרג את המעמד המיסוי שלו דרך גמל להשקעה או תיקון 190, אנחנו בעצם עושים את זה בתוך חשיבה ארוכת טווח, כי זה לא אפשרי בכל מקרה מלפני גיל 60, אז מן הסתם זה אמור לשרת מטרות שהן תמיכה באורח חיים וברמת חיים החל מגיל 60 והלאה, פחות רלוונטי למטרות אחרות, לפחות לא העניין שלה לקבל לזה פטור. בואו נמשיך הלאה, ונדבר על עוד אפשרויות לקחת כסף חייב. לא, אני מרגיש שזה טוב. כן, אוקיי. אז זה כסף פטור, אוקיי, סבבה. אז זה גלילי, בוא נעצר אחרי כסף פטור, אני עוצר שנייה ו... ובעצם ממשיך מפה. אוקיי. אוקיי, אז בואו ניקח, נמשיך את הרעיון הזה של לקחת כסף חייב ולשדרג את המעמד שלו. אז קודם כל בואו שנייה ניישר קו על מה זה כסף חייב, מה האפשרויות שלנו שם. אז בעצם כל כסף שימצא אצלנו בבנק, ואנחנו מנהלים אותו, אם זה בתיק מיועץ או ניהול עצמאי בבנק, אם אנחנו עושים ניהול תיקים דרך מנהל, אם אנחנו מפקידים את זה לאיזשהו חשבון טרייד ומנהלים את זה שמה, כל הכסף הזה בעצם ממוסה לנו במקור. זה כסף ששילמנו עליו מס פעם אחת, כשיצרנו אותו, איזושהי דרך, ואנחנו נמשיך לשלם עליו מס כל הזמן, כל פעולה שנעשה, נמכור ברווח, לשלם מס, וכל פעם נשקיע מחדש, נשלם עוד מס, נקבל דיבידנד, נשלם מס, כל הזמן, זאת אומרת, זה כסף שהוא חייב, מנוכה לנו במקור כל הזמן. זה נכון גם להשקעות אלטרנטיביות, אגב, גם קרנות השקעה, שמשקיעים קשירים, לפעמים משקיעים בהם, נכון לקרנות גידור, שם המיסוי הוא פעם בשנה, עושים לנו ניקוי של המס, ובעצם זה כסף שכל הזמן חי בעולם מיסוי, וזה מייצר איתו כמה בעיות. קודם כל, יש לו כמובן כמה יתרונות, נמנה גם אותם, אבל זה יותר יתרונות של המכשירים עצמם, אבל קודם כל, זה כסף שרק ילך וישחק עם השנים. אין מה לעשות, כל פעולה שנבצע, אנחנו נשלם על זה מס. כל דיבידנד שנקבל, נשלם על זה מס. כל מניעה שנמכור ברווח, נשלם מס, נשקיע מחדש, נשלם מס עוד פעם. זאת אומרת, בטח אם אנחנו גם בתיק שאנחנו מקבלים תזרים כמו דיבידנדים, משלמים על הדיבידנד, משקיעים מחדש, בעצם מקבלים עוד פעם דיבידנד, אז כבר חלק מהדיבידנד כבר הוא כסף שהשקענו אחרי שקיבלנו דיבידנד ושילמנו מס והשקענו עוד פעם, וגם ברווחי הון אנחנו נשלם עוד פעם מס. זאת אומרת, הנטו שלנו הולך ונשחק כל הזמן עם השנים, וזה קורה בכל החשבונות האלה שאנחנו פועלים אליהם באופן עצמאי. בתוך זה יש מנגנונים שמאפשרים דחיית מס. מי שקונה קרן נאמנות, למעשה אין לו התחשבנות מיסוי כשמנהל הקרן עושה כל מיני פעולות, אבל וכשהוא נכנס הוא לא משלם מס, אבל כשהוא יוצא הוא פודה את הקרן, אז הוא כן משלם מס. אז יש כל מיני מנגנונים בתוך החשבונות האלה, בתוך העולמות האלה, שעוזרים לנו לדחות את המס, אבל בגדול, כל פעולה בנייר שאנחנו עושים, היא גוררת איתה מס. קרנות השקעה גם כן, משקיעים קרנות השקעה, מקבלים חלוקות, מקבלים תזרימים, מקבלים דיבידנדים, משלמים על זה מס, נדלן גם, קרנות נדלן וכולי, מקבלים גם כן ניקוי מס במקור. מי שפועל בחשבונות זרים, אז הוא מכיר את העניין של התחיית מס, אוקיי? שם הוא לא משלם את המס במקור, אבל הוא בעצם כל שנה צריך לדווח ולשלם את המס. חלק אומרים רטרואקטיבית, חלק אומרים רק אם הרווחתם, אבל בגדול המס שם הוא גם כן נדחה, אבל משולם פעם בשנה. עכשיו, איך אנחנו לוקחים את הכסף הזה, ובעצם ממשיכים לעשות את אותם דברים שאנחנו רוצים לעשות איתו, רק משדרגים את המעמד המיסוי שלו לתחיית מס. אז תכף אנחנו נראה את זה, אבל קודם כל, הרבה פעמים באים ושואלים אותי, רגע, למה בכלל חשוב שתהיה תחיית מס? מה זה נותן לנו? אז אמרתי מקודם שלנהל כסף במקור, שמיוסה במקור, מייצר כמה בעיות. בעיה אחת היא, קודם כל, שזה מאמיס עלינו כמקבלי החלטות, עוד שיקולים שהם לא שיקולים נטו השקעתיים, לא שיקולים נטו לצרכים, שתואמים נטו לצרכים שלנו, או למה שאנחנו רוצים ולפעמים גם צריכים וחייבים לעשות עם הכסף עכשיו. כלומר, אם אנחנו נמצאים באיזשהו חשבון או תיק שבו צברנו רווחים משמעותיים, או קרן שצברנו עליה רווחים משמעותיים, אנחנו פחות נוטים לצאת ממנה, כי יכאב לנו מאוד מאוד לשלם הרבה מאוד מס במכה, אוקיי? סתם לקח דוגמה, בן אדם שהשקיע בקרן מיליון שקלים, ישב עליה 5-7 שנים, שנים מאוד מאוד טובות בשוק, ועכשיו יש לו 2 מיליון שקלים, והוא רוצה לעשות משהו עם הכסף הזה, או אומרים לו, הנה תראה, יש פה קרן, עושה אותו דבר, צורות יותר טובות, דמי ניהול יותר נמוכים, ישתלם לך מכאן והלאה לעבור לקרן הזאת, עדיין רוב המשקיעים יהיה להם מאוד מאוד קשה מנטלית, נפשית, לבוא ולשלם עכשיו בלחיצת כפתור 250 אלף שקל, 25% מס, על המיליון שקל רווח שלהם. אני נתקל בזה כל הזמן. אז קודם כל, דחיית מס פותרת אותנו מהשיקול הזה, ומשאירה אותנו אך ורק עם שיקולים או שהם השקעתיים, נגיד מניה מצטעת עצמה, קרן מצטעת עצמה, סקטור, מדד, מה שזה לא יהיה, ואנחנו רוצים לעשות משהו אחר עכשיו, או לשנות איזשהו תמהיל, אז אנחנו מרגישים יותר חופשיים לעשות את זה, בלי כל השיקולים של לראות עכשיו סכומים שלא בא לנו להיפטר מהם, הולכים ישירות לחבר השותף שלנו ברשות המיסים. אז יש חשיבות קודם כל מהבחינה הזאת, להיות חופשיים, לקבל החלטות בלי שיקולי מס, שזה עיקרון גם כן מאוד מאוד חשוב. אבל יש את זה גם בסוף, בסוף בסוף אנחנו רוצים שיהיה לנו יותר כסף בנטו. אז כן יש יתרון לדחיית מס. בגדול, ככלל אצבע, אוקיי? זה לא סופר סופר מדויק, וכמובן יש כל מיני ניואנסים, ולא כל שנה אנחנו ממוסים, לפעמים אנחנו חושבים על קרנות או יותר בלי מיסוי, אבל בגדול, בגדול, על כל 10% תשואה שתעשו, נגיד בשנה, צורך העניין, ותמוסו כל שנה, בסוף כל שנה, אפשר לראות את השקף הבא, תמוסו על ההשקעה הזאת, אתם בעצם מפסידים 1.5%. אוקיי, זה שוקלה על אצבע, שוב, אני אומר את זה בגס, אני לא אתחילו לחשב לי פה, למתוח לי שורות אקסל ל-40 שנה ולהראות לי ככה או ככה, אני אומר בגדול, בגדול, זה שוקלה על אצבע. על כל 10% תשואה, בהנחה שאתם ממוסים לפחות פעם בשנה, אתם מפסידים 1.5%. אוקיי? זה לכן גם בנטו, דחיית מס יש לה יתרון, אוקיי? שזה יתרון גדול. אני מהמקום של מתכנן פיננסי, שמאוד מאוד רוצה להשיג כמה שיותר תשואה, אבל עוד יותר רוצה שיהיה לכם את החופש לקבל החלטות, לשנות את דעתכם, או גם במקרה ואתם נתקלים באילוצים או צרכים שאתם לא יודעים לצפות אותם, אז שיהיה לכם את האפשרות לשנות, אוקיי, שמחיר השינוי שלכם יהיה מינימלי. אפסי עד מינימלי. וזה משהו שדחיית מס מאפשרת, אוקיי? זה גם כן עיקרון מאוד מאוד חשוב. תמיד אנחנו צריכים להיות מוכנים למצב שבו מסיבה לא ידועה, שאנחנו לא יודעים לצפות אותה כרגע, יגיע אולי איזשהו רגע בחיים, סיכונים מתממשים, אוקיי? סיכונים יש להם נטייה להתממש אחת לכמה זמן, ושיגיע איזושהי סיטואציה שנהיה חייבים למשוך סכום כסף מאוד מאוד גדול, שאנחנו לא יודעים כרגע לצפות אותו, או לשנות תמהיל מפה לשם, או לעשות איזשהו שינוי בגלל אילוצים כאלה ואחרים, והמטרה היא שנעשה את זה. רגע, זה לא העיקרון, שנייה. גלילי, פה גם כן, שנייה, תחבר לי את המשפט הזה. ופה אני רוצה להכניס עוד עיקרון מאוד מאוד חשוב. אני כמתכנן פיננסי, כמובן, מאוד מאוד חשוב לי שלקוחות ישיגו תשואה כמה שיותר גבוהה, אבל מה שלא פחות חשוב לי זה שגם יהיו חופשיים לקבל החלטות, וגם להיות מוכנים לכל תרחיש ולכל מצב, לפעמים מצבים שאנחנו לא יודעים לצפות אותם מראש, ולכן תמיד אני ניגש לזה מאיזושהי זווית ראייה שבא, שאומרת שמתישהו סיכונים עשויים להתממש, ויכול מאוד להיות שנהיה חייבים לבצע איזשהו שינוי שאנחנו לא יודעים מהו כרגע, אם זה מרצון ואם זה לא מרצון, ונצטרך לשנות דברים. ואחד העקרונות החשובים, אני חושב, בתכנון פיננסי, זה שמחיר השינוי יהיה מינימלי עד אפסי. ומכשירים שמאפשרים דחיית מס, עוזרים לנו לבצע את השינויים האלה, אם זה לשנות תמהילי השקעה, אם זה לשנות מנהלים או גופים שאנחנו כבר לא מרוצים מהם, ואם זה סתם לשנות את דעתנו ולהגיד, אוקיי, חשבנו שאנחנו רוצים להשקיע כך וכך זמן עבור מטרה כזאת, והחלטנו עכשיו שיש לנו ייעוד אחר וטווח השקעה אחר ותמיד השקעות אחר. זה גם יכול לקרות. מה שאנחנו יודעים על עצמנו בגיל 35 או 40, זה לא מה שאנחנו יודעים על עצמנו בגיל 55 או 60, אוקיי? אז דחיית מס מאפשרת לנו את התזוזות האלה ואת ההתנתקות בקבלת ההחלטות שלנו משיקולי מיסוי. אוקיי, שנייה, הבת שלי מתקשרת אליי. הלו. הלו. מה, ריני? אני לא שומע אותך בכלל. לא יודע, אני עכשיו מקליט פודקאסט. נעמה, מה את צריכה? אני לא שומע אותך טוב, תדברי לטלפון. מה? בסדר, אני אגיד לך שאני חוזר. טוב. ביי. הבאנו לה היום פעם ראשונה טלפון. מה? חצי טיפש כזה.
3: תתחדש.
0: איך זה הגיוני בינתיים? זה עושה...
3: כן.
0: זה עושה. כן. אוקיי, אז איפה אנחנו עכשיו? אוקיי, אז בוא נעבור... אוקיי, בוא נעבור לשקף הזה. סבבה. אוקיי, אז בואו נראה כמה אפשרויות שעוזרות לנו לקחת כסף חייב ולשדרג את המעמד שלו לכסף שהמס עליו נדחה. אז מעבר לזה שהבנו שזה טוב לנו גם בנטו, זה טוב לנו גם בחופש לקבל החלטות, ובואו נראה כמה מכשירים שיכולים לעשות את זה. אז המכשיר הראשון שבהם הוא פוליסת חיסכון. פוליסת חיסכון זה בעצם מכשיר השקעה שמנוהל בחברות ביטוח, גם עליו יש לנו פרק, ממליץ לשמוע, וזה בעצם סוג של מסלול, בעצם תיק השקעות, אוקיי, לכל דבר ועניין, שבעצם אנחנו יכולים פה לזוז בין התמילים השונים, להיות מנייתיים, או להיות במסלול כללי, או להפוך למסלול סולידי, או לחלק את זה גם וגם וגם וגם, להפקיד עוד כספים, למשוך עוד כספים, לעשות כמעט כל מה שאנחנו רוצים מהדבר הזה. שוב, יש לנו פרק על זה, ממליץ לחזור ולשמוע. וגם המיסוי בו הוא טיפה ליותר עדיף, כי הוא בניקוי אינפלציה ובחלק היחסי. אז אני לא אחזור לכל הדברים האלה, אבל ממליץ לשמוע, אבל זה מכשיר אחד שלוקח כסף חייב ושם אותו במעמד של דחיית מס. פה אין לנו תקרות, אפשר להפקיד איזה סכום שרוצים מ-day one, הכל נזיל מ-day one, אבל בשונה מדברים שהזכרתי מקודם ותכף ניגע בהם גם היום, זאת התקרה שלו. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים להפך אותו לכסף שהמס עליו נדחה, אין לנו יכולת לשדרג אותו מעבר לזה גם למעמד של איזשהו פטור. אוקיי, אין פה, הדבר היחידי שיש עליו זה סעיף 125 דלת, שבעצם עושה לנו איזשהו פטור שנתי על פדיון רעיוני, לא ניכנס, לא רלוונטי לרוב החבר'ה שמאזינים, זה כן רלוונטי למי שנולד לפני 1948 או משהו באזור. גם דיברנו על זה בפרק של פוליסת חיסכון, אז מי שזה רלוונטי אליו מוזמן לחפש את הפרק ולהקשיב. אופציה שנייה, זה גמל ההשקעה, גם עליו הקדשנו פרק, אותו דבר רעיון של קופה מסלולית, שאפשר להיות באיזה מסלול שרוצים, להעביר בין מסלולים שונים, לעשות שילוב של מסלולים, הרבה פעמים גם כן מה שאנחנו עושים עם פוליסות חיסכון או גמל ההשקעה, אם היו שנים ממש ממש טובות, אפשר לנעול את הרווחים בעצם בלי לפדות אותם, זאת אומרת פשוט להסיט חלק מהכספים, שנגיד במסלולים מניעתיים שצברו רווחים יפים, להסיט אותם למסלולים קצת יותר סולידיים, אשראי ואגח, עד 25% מניות וכולי, ובעצם סוג של להוריד אותם מהשולחן, לנעול אותם בלי לשלם את המס, ולהמשיך אפילו להשקיע אותם עד היום שצריכים אותם, באמת, במי שלא לא רוצה לקחת עליהם סיכון. אז אותו דבר גם בגמל ההשקעה, אבל בשונה מפוליסת חיסכון, כמו שאמרתי, גמל ההשקעה קודם כל מחזיר אתכם לפרק, יש לנו איזושהי תקרה שנתית, אבל שם באמת יש את המנגנון הזה שמאפשר לנו לקחת כסף חייב, להעביר אותו לרמה של כסף שנדחה עליו המס, ולהפוך אותו בסוף בכלל לכסף פטור, במידה וכמובן נמשיך אותו, נצבור אותו עד גיל 60, ונמיר אותו לקצבה פטורה ממס, ואז בעצם לקחנו כסף חייב ושדרגנו אותו הכי הרבה שיכולנו לשדרג עד למעמד של כסף פתוח, וגם זה, לכן הדברים האלה, אני אומר, הם מיועדים, מי שעושה בהם שימוש, הוא חושב על גיל 60 והלאה, וזה באמת לטווחים ארוכים וגם יותר הגיוני אז להשקיע בהם במסלולים מניעתיים יותר. אני כן אגיד שפוליסת חיסכון, מן הסתם לא מאפשר לנו את הדבר הזה, אז הרבה פעמים הוא משמש למטרות קצת יותר קרובות. או נגיד אנשים שרוצים להתחיל לחיות מהכסף שלהם לאיזה כמה שנים עד גיל 60, ושם יתחילו כל המכשירים הפנסיונים, כמעין פנסיית גישור, גם עושים את זה, לחסוך לטווחים יותר קצרים, וקצת יותר חופשיים, יותר גמישים. גמל ההשקעה הוא גם יכול להיות על אותו תקן, הוא פשוט מוגבל בתקרת הפקדה, ו... הגליק הגדול בו זה באמת להמיר אותו לכסף פטור, אז נורא דומה, אבל שימושים כנראה קצת שונים. גם צריך להגיד שההבדלים ביניהם הוא, אחד ההבדלים הגדולים הוא שגמל ההשקעה גם אפשר להחליף מנהלים. פוליסות חיסכון אי אפשר להחליף מנהלים, אפשר להחליף רק מסלולים. גמל ההשקעה אפשר גם להחליף מנהלים, לנייד בין גופים, שזה יתרון. יש לנו גם את נושא ההשתלמות מעל התקרה, אז דיברנו על השתלמות כסף פטור עד התקרה, אבל מי שבמעמד עצמאי, עוסק פטור, מוכשר, עוסק זהיר, לא משנה. מי שבמעמד עצמאי לא קשור לכמה הוא מכניס מהעסק שלו או מהפעילות שלו, יכול גם להפקיד לקרן השתלמות. מעל התקרה יש לו את השכבה השנתית שתהיה פטורה ממס, אבל הוא יכול לשפוך פנימה כמה כסף שהוא רוצה, וכל השכבה הזאת תהיה בתחיית מס. הוא יכול לנהל אותה גם כן באותה מסלולים, לעבור ממסלול אחד לשני, לנהל בין מנהלים, ולקבל תחיית מס עד הפדיון. אז זה גם כן לפעמים שילוב שאנשים עושים, אבל פה אין לנו בסוף פטור. זאת אומרת, משהו מעל התקרה, לא נקבל הפטור, נקבל התחשבנות מיסוי בסוף, בדומה לפוליסת חיסכון. ההבדלים פה, כמובן הנזילות, קרן השתלמות חדשה, לא נזילה שש שנים ראשונות, אחר כך היא נזילה, אבל כן חשוב לציין ש... ברגע שמשכנו שקל אחד מקרן השתלמות, אי אפשר להפקיד אליה כספים חדשים. לעומת זאת, פוליסת חיסכון, אפשר להפקיד ולמשוך כמה שרוצים, אין עם זה שום בעיה. אבל זה עוד אפשרות לקחת כסף חייב ולהעביר אותו לעולמות דחיית המס. ובעצם, שוב, לנטרל את עצמנו משיקולי מיסוי בקבלת ההחלטות שלנו, וכמובן גם לנייד בין גופים. האופציה הבאה היא גם גמל, גמל במעמד תיקון 190, שפה בעצם אנחנו גם לוקחים כספים שכבר חויבנו עליהם במס פעם אחת, והם ממשיכים להיות מחויבים במס, להכניס אותם לפלטפורמה שבה אנחנו יכולים, קודם כל נהנים מתחיית מס לאורך כל חיי הפלטפורמה, וגם יכולים בסוף הדרך, גם בדומה לגמל ההשקעה, להמיר את כל הכספים וכל הרווחים שנצברו שם לאורך השנים, לקצבה פטורה ממס, אוקיי? בדומה, כמו שאמרנו, לגמל, להשקעה, שני הבדלים כמובן עיקריים, אמרנו גמל להשקעה שתקרה שנתית, אבל הכסף נזיל מדי וואן, אפשר גם למשוך אותו לפני, ואין שום בעיה עם זה. בתיקון 190, אין תקרה, אפשר להפקיד סכומים משמעותיים, אבל הכספים הפעם הבאה שנוכל לעשות איתם משהו, זה רק מגיל 60. אוקיי? אז זה גם כן, בינתיים אפשר לנהל, להחליף מסלולים, לעשות מה שרוצים, לנהל בין גופים, אבל למשוך את הכסף, אם זה עוני או אם זה קצבתי, לא נוכל עד גיל 60, וגם צריכים איזשהו תנאי של פנסיה מינימלית כדי למשוך את זה עוני. זאת אומרת, מראש המחשבה פה היא לכיוון הקצבתי. למה לעשות את זה ומתי? אז גם כן דיברנו על זה בפרק על תיקון 190, ממליץ לראות. כן, אבל לגבי השתלמות מעל התקרה ותיקון 190, אני רוצה רגע לייחס איזשהו חלק מיוחד לכל הנושא של IRA, ניהול אישי. אוקיי? אני חוזר רגע לפתרונות שלנו של כסף חייב, אוקיי? ששם בעצם אמרנו שאנחנו מדברים על חשבונות מנוהלים בבנק או מיועצים או חשבונות מסחר שאנחנו פועלים לבד, אם זה בטרייד או בבנק, ואם זה קרנות השקעה, קרנות גידור וכו'. אז זה, אמרנו, זה עולמות של כסף חייב, כל פעולה שם ממוסה במקור. יש לנו את האפשרות להמשיך לעשות בדיוק את מה שאנחנו רוצים לעשות, זאת אומרת, רלוונטי למי שאוהב לנהל לבד ורוצה לבנות לעצמו את התיק, יכול לקחת את הדבר הזה ובעצם לנהל אותו תחת פלטפורמה או של קרן השתלמות מעל התקרה, או של תיקון 190 בניהול אישי, מה שנקרא IRA, ובעצם לקחת את כל הכסף הזה ולהכניס אותו לפלטפורמה של דחיית מס, שכל עוד הוא מתנהל בתוך הפלטפורמה, אין לו שיקולי מס, כל הפעילות שלו היא בברוטו. וזה, שוב, אני אומר משמעותי, כי אני מכיר לא מעט מצבים ולא מעט משקיעים, שבאמת הצליחו יפה לאורך השנים, ניהלו לעצמם תיק ניירות יפה, בטח בשוק הישראלי בשנים האחרונות, ראו אותו צומח בצורה מאוד מרשימה, ועכשיו הם יושבים על השקעות ועל ניירות שצברו מאות אחוזי רווח, ואין להם את הלב למכור שום דבר, כי לך עכשיו תיפרד מהמס, בגלל שסקטור הביטוח עלה במי סופר כבר כמה מאות אחוזים בחמש שנים האחרונות, או הבנקים, או ביטחוניות, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, אם את כל הדבר הזה עושים במסגרת של IRA, בעצם את אותו חשבון מסחר שאנחנו פועלים בו לבד, עושים אותו אבל תחת פלטפורמה של IRA, לא ייכנס כרגע לעניין הטכני, אבל כקונספט, אין לנו את השיקולים האלה. אין לנו את השיקולים האלה. מניה עלתה לנו 200%, ואנחנו חושבים שהיא מצטעת עצמה, לא כואב לנו הלב. מנתקים מגע, מוכרים אותה, מקבלים את כל הסכום חזרה במזומן לחשבון, ממשיכים לפעול אותו, צוברים את הריבית דריבית שלנו בברוטו, עד היום, ביום מן הימים, שנחליט להתחיל להוציא משם כסף. זאת אומרת, אנחנו בתוך קופסה שאין בה חיכוך, מיסוי. וזה יתרון מאוד מאוד גדול, כי שוב, אני רואה את המשקיעים האלה, שכבר עשו עבודה טובה בבחירות שלהם, הייתה להם את הסבלנות גם, ישבו על המס, ישבו על, על הנירות הנכונים בזמן הנכון, צברו המון המון רווחים, ועכשיו הם לא מסוגלים נפשית לעשות שינוי. ואז אומרים לי, כאילו מה עכשיו אני אמכור, יעבור ל-IRA, אז קודם כל, לא חייבים, אוקיי? זה לא חייבים. זה בסדר גם לשלם מס, אוקיי? מי שרוצה. זה לא פשע לשלם מס. אבל כן, זאת אומרת, אפשר לעשות את המעברים האלה אולי בהדרגה לאט לאט. ואני גם תמיד אומר לאותם משקיעים, תראה, לפעמים גם אתה מחכה, ואז כבר לא נשאר לך מס לשלם. אז כאילו זה גם כן איזשהו עניין. אבל בגדול, לענייננו פה, מה ש... הפלטפורמות האלה מאפשרות, הקרן השתלמות מעל התקרה ותיקון 190 במסגרת ניהול אישי, זה באמת לנהל לעצמנו תיק ניירות ערך, גם להשקיע בקרנות גידור, גם להשקיע בקרנות השקעה, ולא להיות תחת הסטרס הזה של ההחלטות מיסוי, של כאילו כן למכור, לא למכור, אני עכשיו אשלם 100,000 שקל מס, לא אשלם 100,000, אין את זה, פשוט אין את זה, פוף, זה נעלם, וזה, אני חושב, מוסיף המון המון לשקט הנפשי, בטח של מי שאוהב לנהל לבד. אגב, גם מי שלא רוצה לנהל לבד, יכול למנות מנהל תיקים ב-IRA, יכול להיכנס לקרנות גידור ב-IRA, עשינו גם את הפרק על קרנות גידור, לעומת קרנות גידור בנאמנות, ששם באמת יש יתרון מיסויים מאוד מאוד גדול, אז הנה, ה-IRA משווה בעצם את המאמר,

ובמייל הם נקרא לזה תקועות במרכאות לארבע שנים, אז הנה תיקון 190 גם מסדר לנו את העניין המיסוי בזה, ומאפשר לנו בסוף גם לקחת את כל הרווחים, או ליהנות ממס מופחת של 15% נומינלי, או בכלל להמיר את הכל לקצבה פתורה ממס. אז זה בעצם, אז רגע גלילי, בוא נראה. יפה. אוקיי. אז בואו נסכם רגע. אוקיי, יש לנו פה כמה עקרונות. אחד, זה מטרות קודמות למוצרים. קודם כל, אנחנו מחליטים על המטרה שאנחנו רוצים להשיג, ועוד כמה זמן זה יהיה, מה תמיל ההשקעות שמתאים לטווח הזמן הזה, וכמובן, מה הסכום שאנחנו צריכים להקצות היום, כדי שבהינתן תמיל ההשקעות ופוטנציאל התשואה וההנחות שאנחנו מניחים לגבי התשואה שנשיג הממוצעת, שנשיג לאורך השנים, תביא אותנו ליעד הזה. once הבנו את זה, אז אנחנו רוצים גם כן להיות בפלטפורמה הנכונה או לייצר את התשתית הנכונה, ואז אני שוב מזכיר, ההיררכיה כזאת, כסף שאנחנו יכולים לקבל עליו פטור מלא, כהשתלמות למשל, זה הכסף שאנחנו רוצים, רגע עוד לא, קרן השתלמות, למשל, זה הכסף שאנחנו רוצים לדחות אותו לסוף, להיות שם כמה שיותר מנהייתיים, כמה שיותר מרכיבי סיכון, ולדחוף אותו לשכבה האחרונה, האחרונה, האחרונה שנשתמש בה. אוקיי? זה, קודם כל, היררכיה מאוד פשוטה וברורה. אחר כך, כל הכסף שאנחנו יכולים להמיר אותו לפטור, אוקיי? זאת אומרת, כסף שכבר שילמנו עליו מס, ואת המס הזה לא נוכל להחזיר, אבל כן נוכל לשדרג אותו למעמד של פטור, בדרך כלל על ידי משיכה כקצבה, גם אותו נרצה לייעד לשנים היותר מאוחרות, מן הסתם מעל גיל 60, כדי לשדרג ולתמוך בקצבאות הפנסיה או המחיה האחרות שיהיו לנו, וגם שם אנחנו רוצים לדחוף כמה שיותר מרכיבי סיכון, כדי ליהנות מכמה שיותר שנים של פוטנציאל רווחים, ואותם להמיר ללא מיסוי לקצבה. השלב הבא בהיררכיה זה לקחת כסף חייב ולהפוך אותו לכסף שהמס עליו נדחה. ואז שמה בעצם אנחנו יכולים להיות חופשיים משיקולי מיסוי, להיות חופשיים לשנות, לבצע שינויים, לשנות את דעתנו, להיות במינימום חיכוך. ובסוף השכבה האחרונה, שזה הכסף היותר מיידי, שגם אותו אפשר להשתמש בו בתחיית מס, זאת אומרת, השאיפה היא להעביר את הכל לתחיית מס, כי פוליסות חיסכון למשל או גמל ההשקעה, הם גם מכשירים זמינים שיכולים לצאת ולהיכנס בהם ולהשקיע גם לטווחים מאוד מאוד קצרים, אז אין עם זה שום בעיה. אז בסופו של דבר, אני חושב שהמטרה היא, בסוף צריכה להיות להשאיר כמה שפחות כסף במקומות שבהם ממוסים, ואם כן, אז למטרות קצבות טווח. אני לא נכנס עכשיו לדיון הזה של השקעות ארוכות טווח במדדים, גם בחשבון מיסוי, זה הדמי ניהול הנמוכים, הם בעצם מייתרים את כל תחיית המס וכולי. אני לא נכנס לדיון הזה מהסיבה הפשוטה, שהוא תיאורטי לגמרי ולא קשור לחיים ולא קשור למציאות. אני לא אגיד לא נתקלתי ואני לא אגיד שאין את זה, כי כל אחד יגיד, הנה, דוד שלי בן 90 כן, אבל על כל 1,000 איש, אוקיי? זה אני מוכן לחתוב את הכל. 1,000 איש, יהיו אולי 10 אנשים שישבו 20, 30, 40 שנה על אותו מדד ולא יגעו בו ובאמת יוכיחו בסוף שדמי ניהול הזה הנמוכים והיו עדיפים על פני תחיית מס. בואו, לרוב האנשים זה לא קורה, כמו שאמרתי, כשאתה בן 30, אתה לא יודע על עצמך איך אתה תהיה בגיל 40, וכשאתה בן 40 או 45, אתה לא יודע מה תחשוב על עצמך ועל המשפחה שלך בגיל, ועל החיים בכלל בגיל 55 או 60, ומה יקרה ומה יהיה, ואנחנו כל הזמן, היה לנו קורונה והיה לנו מלחמות, ועכשיו יש לנו AI, ומי שהיה בטוח בפוזיציה שלו לפני 5 שנים, היום אולי כבר מדבר אחרת. בקיצור, אני אהיה קצת פילוסופי בעניין הזה, ואני אגיד, הקבוע היחיד בחיים זה השינוי. אוקיי? זה מה שאנחנו יודעים להגיד, ובסופו של דבר, בתכנון פיננסי, אתם רוצים להכניס כמה שיותר ודאות. אוקיי? אז ודאות על תשואה אין לנו. ודאות על האם באמת אנחנו נשאר על אותו מסלול כל החיים, ולא נשנה דעתנו ולא יקחו דברים שיאלצו אותנו, או שמרצוננו החופשי נרצה לשנות דעתנו, אין לנו. המקום היחידי
שבו אנחנו יכולים להכניס ודאות,

זה על הגמישות והיכולת שלנו לקבל החלטות ולשנות את דעתנו, אם זה מרצון או אם זה מאילוץ, במחיר שינוי מינימלי. אוקיי? זה כנראה יהיה משתלם יותר מכל אופציה אחרת, ולכן אני בכלל לא נכנס לוויכוח הזה, כי זה ויכוח תיאורטי, לא מעולמות התכנון הפיננסי. אוקיי? זה תיאורטי של בלוגרים שאוהבים לעשות אקסלים, אחלה, בסדר, זה פותח את הראש, זה חשוב הדיונים האלה, אין לזה אחיזה במציאות של אנשים. אוקיי? אני אומר, חד וחלק, אין לזה. זהו, אוקיי. בואו רגע, אוקיי, אז בואו רגע נעשה סיכום אחרון בהחלט, ונעבור על המעברים האלה בין כסף חייב לדחוי לפטור. אז אמרנו, כסף חייב, יכולים להשקיע אותו או בבנק, כמו שאתם בתיקי השקעות, טריידים וכולי וכולי. אפשר גם כן לשים אותו במכשירים כמו גמל להשקעה, תיקון 190, קרן השתלמות, פוליסות חיסכון, ולהעביר אותו למצב של דחיית מס. אפשר גם IRA, כמו שאמרתי, מעל התקרה וקרן השתלמות וכולי. שם יש לנו את המעבר במסלולים, ומפה גם יש את השני מקרים שאפשר מאחל גיל 60 להמיר אותו בכלל לכסף פטור. אז אלה שלושת סוגי הכספים שיש לנו זמינים עבורנו כמשקיעים, חוסכים ישראלים. וכשתמיד שאתם עושים לעצמכם תוכנית, אז לפני שאתם אומרים אני אשקיע במוצר כזה או מוצר אחר, תנסו לחשוב קודם כל על הפלטפורמה, על התשתית, איזה תשתית אתם מייצרים לעצמכם, כדי שגם תשאיר לכם גמישות, גם תשאיר לכם כמה אפשרויות של קבלת החלטה, זאת אומרת, כמה פניות בכל נקודת קבלת החלטה, ולא תעלה אתכם על מסלול חד ערכי שכל שבירה ממנו תעלה לכם כסף. אוקיי? אז זה בעצם אולי המסר המרכזי שאני רוצה שתצאו מהפרק הזה, וכמובן, מי שרוצה לדסקס את העניינים האישיים שלו, מוזמן לפנות. אז עד כאן הפעם, תודה רבה לכל מי שהייתי, וניפגש בפרק הבא.

0: הרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, לקום מחדש, בהגשת ענת הבצ'ניק, על פרידה, גירושים והתחלות חדשות, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות, אני ענת הבצ'ניק, ואתם איתנו בתוכנית לקום מחדש על בנייה של התחלה חדשה אחרי גירושין, פרידה ומשברים. אני כאן כדי להראות לכם שיש אור בקצה המנהרה, ולא רק שיש אור, כל מה שתרצו פשוט אפשרי. כי פגשתי מעל 1,000 אנשים כמוכם, שהגיעו אליי וקיבלו עזרה, ואני מכירה את כל מה שעובר עליכם, כי גם אני הייתי שם. אני יודעת מה אפשר להשיג, כי השגתי את זה בעצמי. אז מאיפה בכלל מתחילים? שאלה מאוד מאוד טובה. אז מתחילים כאן. אני ענת הבצ'ניק, ואתם על הקום מחדש. יצאנו לדרך. לצידי, לא פחות ולא יותר, יושב נדב קידר, השותף שלי לחיים ולעסקים ולפרק הבית שלי. שלום נדב.
2: אהלן, אהלן.
1: והיום בתוכנית יש איתנו אורח ולא סתם. יש איתנו את שחר קורן, שהוא אקטואר ומנכ"ל הפורום לכלכלה ואקטואריה, על כסף בתוך תהליך הגירושין ומה צריך לדעת כשמקבלים החלטות בתקופה הזאת. היי שחר.
3: שלום ענת, מה שלומך?
1: מצוין.
3: בסדר גמור, תודה רבה שהזמנתם אותי לכאן.
1: תודה לך.
4: תודה שאתה פה, תודה שאתה איתנו.
3: אין על מה.
4: אז שחר, ככה לפתוח, אנחנו תכף נצלול לדוגמאות מעשיות מאוד מהר, ואנחנו נדבר על כל העולם של מה זה אקטואריה וכל הרבדים של זה, אבל תספר לנו ככה בכמה מילים עליך ו...
3: אוקיי.
4: או עליך.
3: אז נעים מאוד לכולם. שמי שחר קורן, אני קודם כל נשוי ואב לשלושה ילדים.
1: לא גרוש.
3: לא גרוש. אני בסטטיסטיקה של השניים מתוך שלוש, בינתיים. ואני בעצם למדתי לימודי אקטואריה. יש לי תואר שני באקטואריה, מטעם אוניברסיטת חיפה, המקום היחידי שהיה ניתן ללמוד בו אקטואריה בתקופה שבה אני למדתי. לאחר מכן התחלתי את חיי המקצועיים כאקטואר בחברות הביטוח, ששם בדרך כלל אקטוארים מתחילים לעבוד. הם אלה שבעצם מתמחרים את פוליסות הביטוח, כלומר אם זה אלמנטר, חיים, בריאות. היה איזו תקופה שהייתי בעצם יועץ לחברות הביטוח מטעם דלויט, פירמה של רואי חשבון. ולבסוף הקמתי את החברה של הפורום לכלכלה ואקטואריה, שהיא נותנת חוות דעת אקטואריות בנושאים של דיני משפחה, דיני עבודה, דיני נזיקין. האחות שווי לעסקים זה חוות דעת לבתי משפט. יחד איתי יש שלושה שותפים, ראובן קפלן, מנכ"ל פסגות ומנכ"ל עמידר לשעבר, ודוקטור רודי פרישמן, שהוא מנכ"ל אסותא לשעבר, ועמוס ואבא, עורך דין ומנכ"ל פורום רופאים שכותבים חוות דעת רפואיות. אנחנו החבורה שהקמנו את הפורום לכלכלה ואקטואריה, על מנת לתת באמת איזשהו מענה אחר לבני הזוג.
1: מדהים, את האמת. זה אחד הדברים שאני חושבת שכל כך חשוב שיהיו, כי אני לא היה לי מושג שיש דבר כזה בכלל אקטואריה.
3: אז את לא היחידה, הרוב באמת לא יודעים מה זה אקטואריה. גם היום זוגות שמתגרשים לא יודעים מה זה אקטואריה. לצערי, יש טעות מאוד מאוד נפוצה שאני אומר שאני אקטואר, אז אומרים לי, אז אתה רואה חשבון. או שאתה אקטואר, אז אתה עורך דין.
4: אתה פה בנקודה שרצינו לשאול.
3: או שאני סוכן פנסיוני, או אתה זה שאתה השמאי של הביטוחים. ובעצם לא, יש תואר באקטואריה, יש לימודי אקטואריה, יש את אגודת האקטוארים של ישראל, שבעצם מאגד שם את רוב האקטוארים. אני באופן אישי לא נמצא שם, כי בעצם היא נותנת מענה בעיקר לאקטוארים מטעם חברות הביטוח. אבל זה תחום בפני עצמו.
4: רגע, נקודה סופר חשובה. האמת שדיברנו על זה אפילו גם לפני התוכנית בינינו, והזכרת את הנושא הזה של עובדים עם חברות הביטוח בעיקר. ספר לנו למאזינים, מה הבעיה עם זה שזה לחברות הביטוח?
3: מה הכוונה, מה הבעיה שזה?
4: איפה האינטרסים יושבי?
3: בעיקר, מה, אקטוארים בחברות ביטוח? זה, כן. זה לא אינטרס. רגע, נעשה סדר. אקטואר בעיקרון נגדיר גם מה זה אקטואריה, אוקיי? Mm-hmm, אני כן. מאוד אוהב להצמד להגדרה של ויקיפדיה, אוקיי? שזה בעצם מדע סטטיסטי ומתמטי, שנותן פתרון לבעיות כלכליות. על סמך ידע שיש לנו מעבר, תוך חיזוי העתיד. זה ההגדרה פחות או יותר של ויקיפדיה.
1: אחלה הגדרה, אוקיי.
3: לא תפסתי את זה מילה במילה, בדרך כלל זה רשום לפני. ובעצם האקטוארים, ניתן את הדוגמה הכי פשוטה דווקא מעולמות הרכב, אוקיי? Mm-hmm. אני התחלתי את חיי המקצועים בביטוח ישיר, שם תמחרתי פוליסות של ביטוחי רכב. והמטרה הייתה לדעת איך, כמה פרימה לגבות מהלקוח. אז יש כל מיני מאפיינים. יש את המאפיין של הרכב, כמה הוא גניב, כמה מעלות של החלפים אם קורית לו תאונה, ויש גם תעלות של האדם עצמו, האם זה נהג צעיר בן 18 או שזה נהג בן 50. ואז בעצם יש לנו נגיד היסטוריה של עבר ביטוחי לנהג בן 50. ואנחנו לוקחים את כל המידע הזה ומשכללים עד שאנחנו מגיעים לתמחור אחד. זה דוגמה יחסית פשוטה של רכב, אבל אותו דבר אנחנו עושים גם בעולמות הבריאות, עולמות החיים, בפנסיות.
4: אז איך זה קשור לגירושין?
3: יפה. שאלת השאלות.
4: אני רק אגיד לענת שתתקרבי טיפה למיקרופון, כי אנחנו לא שומעים אותך.
3: אז בעיקרון, איך זה קשור? כלומר, אם אקטואר מתמחר את הפנסיות, וכשבני זוג מתגרשים, הם צריכים לחלק בעצם את כל הרכוש ביניהם. וגם חלק מהרכוש זה הפנסיות, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות, ביטוחי המנהלים, גמל להשקעה, חסכונות למיניהם.
4: עסקים?
3: תרף ניגע בעסקים, okay. רגע ברשותך, וזה נכון מה שאמרת, צריך גם לחלק את העסקים, אבל...
4: אתה אומר, זה קטגוריה רגע נפרדת, בוא נשים אותה שנייה.
3: כן, בדיוק, את העסקים רגע נשים בנפרד.
1: כן, לגבי זה, אני תכף אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני גם חוויתי את הדבר הזה, וזה בדיוק מה שדיברנו על זה. כן, כן, כן.
4: זה מעורר בצד.
1: דיברנו על זה... אוקיי, סבבה, תמשיך, תמשיך.
3: לא, הכל בסדר, תעצרו אותי ומתי שצריך.
1: Catch me if you can, אוקיי.
3: אנחנו בעצם, כלומר, אם האקטואר הוא זה שתמחר את הפוליסה, הוא גם יודע את כל הרזים של הפוליסות עצמם, ולכן הוא גם יודע לפצל אותם. הדוגמה הכי פשוטה זה שאנשים חושבים שמה שכתוב להם בדוחות השנתיים זה השווי האמיתי של הכסף. חשוב להגיד שזה ברוטו, וצריך לחשב את הנטו. עכשיו פה אני אפתיע את הקהל שלנו, אני אשב את
1: הפתעה. פה קבור הכלב, אוקיי.
3: ופה אני אתן עוד הפתעה. שזה ישמע מאוד מוזר לכולם, ואפילו לרואי חשבון ולאנשים מתמטיים, שהנטו בדרך כלל יותר גבוה מהברוטו, בנושא, כן, כן, הנטו יותר גבוה.
4: כי, בגלל שזה בתוחלת.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה רגע לשמוע, שתן לו להגיד. אוקיי.
3: הנטו יותר...
4: וואו.
1: רגע, אתה הבנת, אני מנסה פה להבין, מה?
3: אז הנטו באמת יותר גבוה מהברוטו, מכל מיני סיבות. הסיבה העיקרית שבעצם, כמו שנדב אמר, אנחנו לוקחים את הכסף בעצם לגיל הפרישה, כלומר, נגיד אם אדם היום בין 40-45, אנחנו משערכים מה השווי, עם איזה צועה מסוימת בניקוי דמי ניהול, מה השווי לגיל הפרישה, אוקיי? על פי חוק. ואז אומרים, אוקיי, מה השווי בגיל הפרישה? מורידים את המס האפקטיבי שצריך להוריד, ומחזירים את זה חזרה עם ריבית היוון שיותר נמוכה מהצועה שלקחנו. והפער הזה, מי שמצליח קצת להבין את המתמטיקה ואת הסטטיסטיקה, הפער בין הצועה לבין הריבית היוון, זה בעצם מייצר נטו יותר גבוה מהברוטו. אני מסביר את זה תמיד לכל הלקוחות שלי, אפילו היום הסברתי ללקוח, קצת עשיתי לו כאב ראש, אבל צלחנו את זה.
4: אם אני מבין נכון, הכסף הזה הולך לצבור ריבית, והולכים להיצבר צבירות חדשות, ואז, בעצם, ברגע נשים את כל היוונים בצד, זה כמו לעשות שווי עתידי, ואז בעצם לנקות מזה את כל הדמי ניהול וכל מה שצריך.
3: נכון.
4: אבל בסוף, הביג צ'אנק פה זה הנושא של הכסף שצובר בעצם את הריבית לאורך השנים, גם בקרן, גם בצבירה.
3: נכון.
4: ואז, בוודאי ובוודאי שתקבל סכום יותר גדול מהיום, כי הרי זה ההיגיון של השקעה.
1: נכון. ואז את זה כביכול, צריך לקחת את זה, לתוך עולם הגירושין, כשמחלקים את זה בעצם, ואז אומרים, אוקיי, לך יש פרישה, ונגיד, היא לא הפרישה פנסיה, כי היא לא עבדה, או whatever, לא משנה. זה גם לא חייב להיות היא, אולי זה אפילו הוא, זה לא משנה. ואתה יודע, פתאום כאילו אתה צריך, אתה אומר, רגע, אבל אתה צריך פה לכוון להרבה יותר גבוה, ובעצם בניגוד לשמי, שיש תמיד נטייה להוריד למטה, דווקא האקטואר, אני חושבת, מרים פתאום את הנכסים למעלה באיזשהו מקום, לא?
3: אז אנחנו לא עושים את זה מתוך מקום שאנחנו רוצים להרים למעלה. זה פשוט נטו מתודולוגיה שלפיה אנחנו עובדים. עכשיו נגעת פה בעוד איזושהי נקודה. הנקודה היא שאמרת שנגיד צד אחד לא עובד. קרה לי שגם נשים לא עבדו וגם גברים לא עבדו. קורא לי לשני
1: עצמים. כן, תספר זה משהו עסיסי בחיית.
3: כן. אז הנה.
1: ג'וסי.
3: אוקיי, אז האמת שקרה לי פחות או יותר אחת לפני איזה שבוע וחצי או שבועיים, שהתקשר אליי בחור, אמר לי, תקשיב, אני עובד בהייטק, אני מפריש פנסיות, קופות גמל, אשתי נשארה בבית, גידלה בילדים, אין לה שקל אחד בפנסיה, למה היא צריכה להשתתף בפנסיה שלה? למה היא צריכה להשתתף בפנסיה שלי? ואמרתי לו, תקשיב, לאורך השנים צברת פנסיה. כשהכל היה טוב, אתה צברת אותה, קודם כל זה החוק, נתחיל בזה, כאילו החוק מגדיר לחלק, אין פה בכלל, כי זאת הדעה שלי.
1: נכון.
3: עכשיו, ממה שאני מפרש, עוד פעם, זה פרשנות שלי לחוק, בתקופה המשותפת, כשהכל היה טוב וחסכת את הכספים האלה, החיסכון היה מיועד עבור הפרישה של שניכם. ו... כשהיא לא עבדה, זה עזר לך גם להתקדם בעבודה. זה עזר לך לעבוד עד יותר מאוחר, זה עזר לך לצבור יותר ניסיון.
1: את הראש השקט הזה, נכון.
3: בדיוק, את הראש השקט, שאתה הולך לעבודה. ובסופו של דבר, שילוב של כל הדברים האלה, גורמים לזה שאתה צריך לחלוק איתה את הכסף. ופה האמת, תוך כדי שאני מדבר איתכם, פתאום נופל לי איזשהו הסימון, ש... יצא לי שגם גברים באים אליי ככה, וגם נשים באים אליי, שנשים עבדו והגבר לא עבד יום אחד. אנשים הכילו את זה יותר, קיבלו את זה דווקא יותר, כלומר, הם קבלות את זה ביותר הבנה, יותר בהכלה, שכן, אין מה לעשות, הם צריכות לחלק את הכסף.
1: באמת?
3: כן.
1: אוקיי.
3: ודווקא הגברים הם יותר, נקרא לזה, מנסים לשמור על הכסף הזה.
1: אז אני יכולה לשאול אותך שאלה, כי מבחינה סטטיסטית, האישה היא זו שעוזבת. אז יכול מאוד להיות שיש פה יותר ריזנטמנט, יותר כעס, יותר איזשהו זה, כי היא עזבה אותי, אז עם כל הכבוד, למה אני צריך להפריש לה? כאילו, יאללה, היא רצתה ללכת שתלך, למה היא צריכה לקחת חלק ממה שהוא שלי, כביכול?
3: זה מעניין מאוד מה שאת אומרת, ובאמת, עכשיו שאת מעלה את הנקודה הזאת, אולי הן באמת מגיעות יותר מוכנות לזה, וכבר מבינות. כלומר, הן מגיעות עם הבנה שמראש, שזה מה שהולך לקרות, הן חקרו את זה יותר לעומק, שבדרך כלל לבעל זה נופל יותר בהפתעה, ואני שם לב לזה קורה הרבה, למרות שהייתה לי גם, היו לי זוג לקוחות, הבחור הוא חבר שלי, אוקיי, שאני מכיר אותו משנים אחורה, או אני לא אגיד ממתי, כי אני לא רוצה קצת לחשוף
4: לא
3: את הזהות, והאישה באמת אחר כך באה ושיתפה שהיא כבר שנתיים פחות או יותר בתהליך הזה עם עצמה, למרות שהוא ניסה לעצור את התהליך הזה לאורך באמת השנתיים האלה, לא משנה, סיפור קצת יותר של נגע לי אישי, כי עוד פעם מדובר פה בחבר, ולמרות שהיא הייתה שנתיים בתהליך, היא לא הבינה את הסיטואציה שהיא צריכה גם כן לחלק את הכסף, והולך להיות עכשיו פחות כסף, היא גם הניחה
1: לא הבינה?
3: היא לא הבינה, היא חשבה שהמזונות במקרה הזה יהיו הרבה יותר גבוהות,
1: גבוהים.
3: ופתאום הדברים קצת השתנו, גם בבית הדין הרבני, גם בבית המשפט. השתנה.
1: זה קטע. אוקיי, עכשיו, אתה לא קשור בכלל למזונות. בואו נעשה something clear, נכון?
3: כן, זה נקודה שגם כן חשוב רגע להעביר. מזונות זה לא אקטואריה. אני לפעמים עוזר לעורכי הדין או לשופטים רגע להבין כמה סכום כל אחד מהצדדים מרוויח, אבל איך לחלק את המזונות, זה בכלל לא אקטואריה. נבין למה. זה יכול להיות כמות הילדים, האם זה משמרות משותפות או לא משותפות, יחס של משכורות, לפעמים יש ילד נחש שזה בתמונה שמקבלים גם קצבת ביטוח לאומי. כלומר, זה פרמטרים כל כך משפטיים שזה בכלל לא נוגע באקטואריה.
1: וואו, אני אפילו מכירה זוג שאיבדו את הילד שלהם, וכשהגיע השלב שבו קיבלו כסף ממשרד הביטחון, אז שם האמא הייתה כנראה, הילד רשם אותה כנראה בצוואה, אם יקרה לו משהו, ואז כשזה קרה, אז בעצם האבא בא ואמר, סליחה, אני גם רוצה חצי. והיה פה איזשהו פן משפטי קשוח.
3: זה לכיוון השני אפילו, כלומר.
1: כן.
3: אני מבין, זה, כן, זה פן משפטי לחלוטין, כל הנושא הזה. פחות רלוונטי לאקטואריה, אני כן יכול לעזור במידה ושופטים או עורכי דין רוצים להבין מה השווי הכספי, אבל איך לחלק זה, זה לא אקטואריה.
4: אז בואו ניגע רגע בנושאים הקצת יותר אפילו מורכבים, אני לא יודע, תגיד לי אתה אם זה היותר מורכבים או לא. עסקים, אופציות. הדברים שבוא נקרא לזה מחוץ לקופסה בעולם האקטואריה.
3: אז נתחיל עם האופציה דווקא.
4: אתה יודע מה, אני רוצה רגע לשאול אותך אפילו שאלה לפני זה. אם יש לך איזושהי דוגמה ככה שעולה לך בראש של דברים, שאתה אומר, עם אקטואר, בלי אקטואר, ותראו איך התמונה השתנתה עם ובלי.
1: וואו. רגע, אני יכולה רק, אז אם זה ככה, אני, זה עוד יותר רעילה לאיזושהי שאלה, סורי.
4: אנחנו בזרימה.
1: כן, כן, כן. אז כאילו, יש סיטואציה שאפשר להיפרד כשיש נכסים ללא אקטואר?
3: כן, חד משמעי כן.
1: אוקיי.
3: יש הרבה מגשרים שאני יודע שאוהבים לעשות את זה ללא אקטואר. כן, יש יתרונות ויש חסרונות לכל דבר.
1: אוקיי.
3: אני חושב שהחיסרון החיסרון הכי גדול בלא לקחת אקטואר, זה לא להבין כמה כסף אתה נותן יותר מדי או מקבל פחות מדי.
4: מתוך איזשהו שווי עתידי בעצם שאתה לא רואה עכשיו מול העיניים.
3: כן, בעיקר שווי עתידי, ובדרך כלל פנסיות זה, זה, כאילו גם מעבר לזה, זה אפילו, הם לא מבינים את זה ברמה הזאת. מבחינתם, פנסיה זה פנסיה, יש לנו פחות או יותר אותו דבר. זה, והם לא מבינים את זה.
1: וואי, טוב, יש לי מלא שאלות, אני לא יכולה, אני כאילו, זה מקפיץ לי, כי אני אומרת לעצמי, רגע, מה קורה כשיש לנו בעצם, הנכסים שלנו הם לא נזילים, הם יכולים להיות עכשיו בבורסה. ואתה יודע, עכשיו הבורסה היא נורא נורא גבוהה, ואז היא נופלת, אז כאילו, איך זה עובד?
3: אז וואו, כן, שאלתם פה הרבה שאלות עכשיו,
1: ואני אנסה,
3: אני אנסה לענות אחד אחד, אבל אני מניח שזה יצר גם עוד שאלות. ואני אוהב את זה, זה כיף לי. אז אני אתן לכם דוגמה. קרה לי זוג שהגיע אליי באמת, ומועד הקרע, נסביר גם מה זה מועד הקרע, מועד הקרע זה מועד הפרידה, אוקיי? זה בהגה המשפטית. והיא באה ואומרת, מה התאריך שאיתו אנחנו חותכים? אז הגיע לי זוג שמועד הקרע היה לפני כשנה וחצי, והיו להם בעצם נכסים, כלומר מניות, אוקיי? והשווי של המניות כמובן צמח במקרה הזה, ואז צריך להבין. למתי...
1: סולידי, סולידי.
3: צריך להבין. למתי לחשב? כלומר, יש פה שלושה מועדים כבר, זה לא מועד אחד. יש את מועד הקרע, מה השווי במועד הקרע? יש את השווי במועד החישוב, והשווי השלישי זה בכלל השווי במועד העברה בפועל. כי מהרגע שאני מוציא חוות דעת אקטוארית, עד שבעצם מתקבל, הכסף בפועל, או עד שזה מקבל תוקף משפטי, נוצר מצב ש... שהכסף ממשיך או לעלות או לרדת. ופה זה כבר החלטה של בית משפט או בית דין רבני, כיצד לנהל את זה, או של המגשרים. כלומר, אני נותן שלושת האפשרויות, והם צריכים להחליט האם זה מועד הקרע, או מועד החישוב, או מועד העברה בפועל. כי תחשבו, לצורך העניין, מישהו יקב בכוונה את הגירושים, אוקיי? ובינתיים הכסף הזה צמח, אז הצועה מגיע לצד השני או לא מגיע לצד השני. כלומר, יש פה הרבה אלמנטים שרגע צריכים להקדיש להם מחשבה, ולכן אני פותח, אני לא פוסק בעניין הזה. עוד פעם, אני אקטואר, אני מספרים, אני מנסה להביא כמה שיותר ודאות למי שמבקש את חוות הדעת, מי שמבקש, זה יכול להיות עורכי הדין, הזוג עצמו, שופטים, דיינים, אבל לא תמיד אני יכול לעשות את זה. ובעצם אם אני עכשיו נותן שווי מסוים למועד ספציפי, זה כאילו אני פסקתי לטובת מישהו. ולכן חשוב לפתוח את הראש לדיינים, לשופטים,

0: לפעמים חוסר ניטרליות.
1: נכון.
0: אבל כן, אוקיי. מתחילים שם.
1: טוב. נכון. אבל אני מנחיל לעובדים שלי באמת שאנחנו ניטרליים. הייתה לי עובדת שרק התחילה לעבוד אצלי, ובהתחלה שלה, זה היה לפני כשנה וחצי, שנתיים, שרק התחילה, כל פעם היא בחרה צד. עכשיו, כמובן שמבחינת המתמטיקה זה לא השפיע, אבל כאילו הוא בחרה צד בראש, אמרתי, תקשיבי. אנחנו לא יודעים מה בתוך הבית. אנחנו לא בוחרים צד פה באקטואריה. אנחנו יכולים להביע יותר אמפתיה, אולי צד אחד או משהו כזה, אבל אנחנו לא עושים את זה. אסור לנו. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו נותנים פה חוות דעת לבית משפט. אנחנו חייבים, בסופו של דבר, אני זה שחתום על זה.
0: אתה חייב גם להיות בתום לב בהקשר הזה.
1: בדיוק, חד משמעי.
2: ואיך באמת, כאילו, אוקיי, כשאתה בעצם מראה את המספרים, אז בעצם אין פה, אתה לא יכול להגיד, לא פעלתי על פי תום לב, יש פה שחור על גבי לבן.
1: נכון. יש פה שחור על גבי לבן, לפעמים קורה מצב שמסתירים ממני מידע, ואז אני גם כותב את זה, כן. קרה לי גם מצב שקיבלתי שווי עסק, רשמתי לדיינים, זה היה במקרה הזה בבית דין רבני, אגב, התיק חזר אליי ממש לאחרונה, ורשמתי גם לדיינים, זה השווי עסק שיש לי על פי המידע שיש לי, אבל שימו לב שלא יתקבל כל המידע שהייתי צריך לקבל על מנת לייצר שווי עסק תקין.
0: וזה חוזר כי יש הערכה שמוסתר שם משהו?
1: אז כן, בוודאי. הדיינים אומרים, רגע, אז אם לא קיבלת את כל המידע, אז בוא תעשה את כל העבודה כמו שצריך עם כל המידע, ומחייבים את הלקוח להביא את המידע.
2: אני, יש לי כאילו קופצות לים של שאלות, אז אני אזרוק עליך כמה, בסדר? אבל נראה לי, אתה יכול להתמודד עם זה כי אתה רגיל.
1: יכול להיות מחירה אצלי, אני יכול להיות שמונה שעות לזה. ואז אני חוזר הביתה, אומר לי, אשתי, לא עבדתי היום.
2: לא עבדתי. אז אני אשאל אותך שאלה, שקודם כל קופצת לי בראש. היום בעידן ה-AI, למה צריך אותך, אם היום אני יכולה בעצם להגיד, ג'מיני, תקשיב, תפתח לנו את כמה קבצים, תתן לנו את מה שיש.
1: אז אני אסביר לכם. בגדול, גם אני בדקתי את ה-AI, ניסיתי לבדוק, ניסיתי אפילו לכוון אותו, כדי להוציא תשובה מספרית, שלפחות תהיה בסטייה של 3-5% ממני, והוא לא שם. כרגע, נכון להיום, נכון למועד השידור הזה, הוא לא שם, יכול להיות שעוד שעה נצא מפה, ונגלה שהוא שם. נכון לעכשיו, ה-AI לא שם, הוא עושה המון טעויות, הוא לא מבין את כל המערכת שכרגע, אקטואר בעל ניסיון, יש לו את הידע.
2: זה חשוב מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, כי אנשים, חברים, זה הכסף שלכם, זה הנכסים שלכם, תפסיקו לעשות שטויות, יש פה איש מקצוע שמדבר.
0: אתם יודעים, אני רוצה לקחת את זה רגע לנקודה מסוימת. כי אחד הדברים שאנחנו שומעים, אנחנו שומעים את הצד הפחות פיננסי, בוא נקרא לזה כמו שאתה שומע, ואנחנו שומעים את הצד היותר רגשי ונפשי, ואתה רואה הרבה גברים שמוכנים לוותר ויתורים, עוד מראש, לפני שהם בדקו אקטואר או לא אקטואר, הכל למען הילדים, הכל למען שקט, למען ככה וככה, אבל זה בעיקר שני הסעיפים האלה, שקט והילדים, כשבראשם הילדים דרך אגב. ועוד, אתה יודע, אם תיכנס אפילו להערכות של אקטואריה, תבין עוד יותר כמה אתה מפסיד, והנושא הזה, שרוצה לעורר פה את החשיבות, למודעות, לכמה אתה עלול להפסיד בדרך.
1: אז חד משמעית אני מסכים איתך. כלומר, אבל צריך להגדיר את זה אולי טיפה יותר נכון ברשותך.
0: אני רק אגיד במילה, שזה אפילו לא הרמה הכספית כמו הכסף הזה, אני רואה את זה בראש כגוש פיננסי שיושב בעתיד, ואתה אפילו לא מסתכל עליו, לא רואה אותו, לא מודע אליו.
2: נכון. Good call.
1: אז אני אגדיר את זה אחרת אפילו, בסדר? בני זוג, בדרך כלל כאלה שאתה מדבר עליהם, כנראה זה יגמר בגישור. כי הוא מוכן לוותר, זה לא אחד שעכשיו רוצה להילחם. אז זה כנראה יגמר בגישור. הם לא מבינים על כמה הם מבטרים, ולכן אם תהיה להם חוות דעת אקטוארית מסודרת, הם באמת יוכלו כלומר, גם המגשר או המגשרת יוכלו לתת מענה יותר טוב. ואז נגיד רגע לצד השני, אוקיי, נגיד, לא, נקרא איזה צד א' וצד ב'. צד א', הנה, צד א' בא לקראתך.

0: מסכום כסף מאוד נכבד, זה יכול להגיע ל-100-150, וראיתי גם כאלה שמבטרים על 500,000 שקל, והצד השני, כלומר, יגידו לו, אוקיי, בוא תוותר עכשיו אתה על משהו, כלומר, לאו דווקא כספי, אולי יותר זמן שהות עם הילדים, או דברים כאלה, או סידורים בתוך הבית, או דברים כאלה, ואז אתה מגיע יותר מוכן לעולם הגישור, כי אתה מגיע גם מאיזשהו מקום, אתה מבין על מה אתה מוותר, וגם אתה לא מגלה אחר כך עוד 2 או 3, מה זה הכסף שוויתרתי עליו, והרבה יש להם איזה קבץ' בלב שכאילו, רגע, כאילו, איך לא עשינו את זה באמת בזמן אמת?
1: אז אם זה ככה, תראה, יש לנו המון שאלות, מעבר לזה, אוקיי, אני אשאל אותך שאלה, ואני את האמת הייתי מאוד מאוד רוצה שתספר איזשהו משהו, כמה אתה רואה מתוך זה זוגות של האישה מביאה יותר מאשר הגבר, או הפוך קודם כל, ומכיוון שאנחנו רואים כל כך הרבה אנשים שמגיעים אלינו למועדון, אני יכולה לומר לך, הכמות פעמים שאני שמעתי על האישה שלא יודעת מה קורה בחשבון בנק, או בכלל מי שניהל את כל העסקים, זה היה בעצם לרוב הגבר, ואז מאוד קל להחביא הרבה מאוד דברים, ואז איך באמת אפשר לעלות על זה? זו שאלה קצת יותר מורכבת, באמת, איך אפשר לעלות על דבר כזה? אם אפשר.
0: אז כן, קודם כל אפשר, חד משמעית. הדבר שטיפה היום מקשה יותר זה עולם המטבעות הדיגיטליים, אבל גם את זה אפשר לעקוב. חשוב לציין שכן, מגיעים אליי הרבה זוגות שלרוב, כלומר, גם אם האישה הרוויחה יותר, דווקא הבעל כן היה מודע לכמה כסף יש בחשבון. עוד פעם, זה בתחושה אישית שלי, ממה שאני מכיר וחוויתי עם מאות אם לא אלפי זוגות שמתגרשים. אבל בדרך כלל האישה, כשהאישה מגיעה עם פחות כסף, והבעל ניהל יותר את כלכלת הבית, אז היא לגמרי בחוץ.
1: קלולס כזה.
0: לגמרי, ואפילו הן מבקות על זה, כלומר, אחר כך, כאילו,
1: כן.
0: כלומר, הן אומרות לי במילים האלה, הייתי טיפשה, הייתי מפגע, אבל תקשיבו, זה לא.
1: נכון.
0: זה מישהו שאתם שמחתם עליו. מישהו שאתם נתתם את כל כולכן עבורו. וחשבתם שהוא יעשה רק לטובת הבית המשותף. חשוב לי לציין, גם במקרים האלה, להחתי הרוב המוחלט של הגברים במקרה הזה, לא מסתירים כסף, אבל יש גם כאלה שבזמן הזה מבריחים.
1: זהו, שמעתי. אוקיי, סבבה. טוב, אני אתן לך קצת לשאול, כי אני נראה לי, אני גונבת את כל השאלות פה, אז...
2: אני, כמו שאמרתי, יש לי המון בראש את מה ששמת לי בראש, זה את הקונספט הזה של כאילו ערימת כסף שיושבת בעתיד ואנחנו לא מודעים אליה. וזה דבר שבעיניי מייצר הפסד באותו רגע, או אי רווח, מה קרה לזה, או אי חלוקה נכונה, שהיא די מטורפת, ואני, קודם כל נופלים לי הסימונים אצלי עכשיו. של מה שקרה. והאמת שפה אני רוצה לקחת את זה למקום הפחות טכני, אקטוארי ויותר רגשי. עכשיו אני אקח את הכיוון רגע אליי, חנת, וזה לכיוון של אוקיי, קרה, יאללה, זמברו אותי. אוקיי. עכשיו, מה יש לי לעשות מלבד, כמובן שאני יכול להילחם עוד פעם משפטית, לפתוח את ההסכם וכו', אבל אם אני רוצה שקט לעצמי רגע, אוקיי? אתם יודעים מה? אני אפנה את השאלה הזאת לשניכם. מה אני יכול לעשות? אני אשאל את שחר, ואני אשאל אותך, מה אפשר לעשות מהרגע הזה קדימה? מי רוצה להתחיל?
1: עוד פעם, תכוון רק קצת יותר את השאלה, כי הבנתי למסקנה, את הכלכלי, לא הבנתי את שלי.
2: הגעתי למסקנה שזומברתי, כמו שאמרתי.
1: אוקיי.
2: מה אני עושה עכשיו?
1: שאלה טובה, שחר.
0: אז האמת שאני פוגש את זה לא מעט, גם את הנושא הזה. כשבני זוג חותמים על הסכם גירושים, אוקיי, השופט, השופטת, הדיין, שואלים את בני הזוג, אתם מבינים על מה אתם חותמים? הם עונים שכן. וברגע שהם ענו שכן, ההסכם סגור. נדיר שפותחים הסכם מחדש. אלא אם כן, היה פה הטעיה בזדון. שני בני הזוג מסכים לפתוח את ההסכם, שזה גם כן נדיר.
1: זה מאוד נדיר.
0: ולכן, הסיכוי לעשות משהו בפן הכלכלי, הוא אפסי. ועכשיו פה נשאלת השאלה להחתי, כמה חברות יש בין אותם בני זוג גרושים? פגשתי בני זוג גרושים, שהייתי בטוח שהם כבר חזרו להיות ביחד, מרוב שהם היו בחיבה כזאת טובה. ופגשתי בני זוג ש... אין סיכוי...
1: לא יכולים להיות בתוך חדר.
0: לא בתוך חדר, באותה שיחת טלפון בוועידה הם לא יכולים להיות. ו... זה, פה זה, זה יכול לשנות את התמונה ולהבין. ובגלל זה אני ממליץ, מה ש, כמו שאמרתי בהתחלה, להבין על מה מבטרים, על כמה כסף, לבוא עם עמדת, עוד פעם, זה קשה להגיד עם עמדת כוח, כי, כי...
2: אני חושב שאפילו כוח זה ההפך ממה שאתה צריך פה.
0: נכון, בדיוק.
2: כי שכל שווה פה הרבה יותר מכוח.
0: נכון. חד משמעי. ו... ובאת אני אדייק את עצמי, כאילו אני אומר בעמדת כוח, אבל זה לא באמת עמדת כוח, כי כשבני זוג מגיעים למקום הזה, לדעתי, ראיתי גם, אני קופץ רגע נושא אחר, ראיתי, נזכרתי עכשיו בשיחת טלפון עם שני בני זוג, האישה אמרה לי, תקשיב, אני שמעתי עליך המלצות, אני רוצה לקחת אותך, והבעל אמר, תקשיב, אתה נשמע לי מאוד מאוד מקצועי, אני מאוד מעריך את כל מה שדיברנו, אבל אני רוצה בכל זאת ללכת לבית משפט. אמרתי לו, אבל ממה שאני מבין משניכם, מדובר פה ב-20-30 אלף שקלים שאני סוגר לכם את זה ברגע. הוא אומר לי, אני הוציא לתמיץ, ומבחינתי שהיא תשלם 500 אלף שקלים. אמרתי לו, וכשהיא משלמת 500 אלף שקלים לבית משפט, גם אתה תשלם 500 אלף שקלים לבית משפט. אז הוא אומר לי, לא אכפת לי, אני מוכן להפסיד 500 אלף שקלים רק לגרור אותה. אז אני ממליץ לכל זוג. תנסו לא להגיע לבית משפט, תנסו, או לבית דין רבני, תנסו לגמור את זה בחדר הגישור. אני חושב שאפשר לעשות את זה. גם פה, דרך אגב, אל תעשו הסכם גישור דרך AI, כי...
1: יש גם דבר כזה?
0: יש גם דבר כזה, יש גם דבר
1: כזה.
2: האמת שבימים האחרונים הגיע אלינו מקרה שהוא אומר... כמה הוא מודע, וכמה הוא זה, וכמה הוא יודע, וכמה הוא יודע, וכמה הוא יודע, ואתה אומר לו... בסדר. אם אתה יודע, אתה יודע. עכשיו, זה מסוג הדברים שאתה יודע מאחורי הקלעים, ש... קשה לי להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה בצורה מאוד נחרצת, הוא מחרב לעצמו את העתיד. עם הסכמי AI, בוא נקרא לזה, ואנחנו אנשי AI, אנחנו מאוד אוהבים AI. שלא נתבלבל.
0: AI הוא כלי מושלם לבעל מקצוע שרוצה לשדרג את עצמו.
1: נכון.
0: AI, נכון להיום, עוד פעם, נכון לשעה הזאת, הוא לא תחליף כרגע לדעתי, אוקיי? לאף בעל מקצוע. תראה לכם דוגמה, הכי פשוטה, והנה גם כן מספרית. הגיע אליי בני זוג, אמרו לי, תקשיב שחר, אנחנו רוצים שתחלק את ה... תעשה את האיזון המשאבים, בהתאם למה שכתוב להסכם הגירושים. אין בעיה. בהסכם הגירושים, שהוא אגב נכתב על ידי AI, אוקיי, ישר גם זיהיתי זה, רשום שהגבר יישאר עם הרכב הזה, והאישה תישאר עם הרכב הזה. אוקיי? כל אחד מהצדדים נשאר עם הרכב הזה, ותוך כדי איזון גם רשמתי, אוקיי, השווי של הרכב הזה הוא X, השווי של הרכב השני הוא Y, ואיזנתי גם את הכספים בגין הרכבים, כי במקרה הזה הוא נשאר עם רכב שהשווי שלו הרבה יותר גבוה. עכשיו, זה גם מה שבדרך כלל שופטים פוסקים, בדרך כלל, כלומר, אבל כאילו, המשפט הזה לא היה סגור הרמטית עד הסוף, כלומר, הוא מבחינתו, אני עם הרכב שלי, את עם הרכב שלך, כאילו, את ויתרת.
1: אדיוס, נכון.
0: ויתרת על הכסף. ואם מבחינתה, לא רגע, אין בעיה, תישאר עם הרכב הזה. אבל שיהיה לי על השווי של זה, בכיזוז השווי של הרכב שלי, זה בדיוק מה ש-AI לא יכול להחליף. עכשיו, אני אמרתי, תקשיבו, אני רואה אם זה בית משפט. ואז הם התחילו לכעוס. אבל למה? יש לנו כבר הסכם גירושים, הכל מובן ומפורש. הלכתי, התייעצתי עם שלושה עורכי דין. שלושתם אמרו לי, תקשיב. המשפט הזה יכול להיות לכאן ויכול להיות לכאן. אתה לא יכול לפסוק פה. ומבחינתם, ההסכם הזה ככה, הוא ככה והיא ככה.
2: אז אני מחזיר את השאלה לענת. יצאנו מהשאלה, קצת עשינו סוגריים וזה מעולה. ויש לנו את השאלה של מי זה שם? יש לנו את השאלה של, הגעתי למסקנה שזומברתי בהסכם שלי, עבדו עליי, עשו לי, לא, לא, לא, לא, לא. עכשיו, מצד המועדון ולא האקטואריה, מה עושים?
1: זו שאלה טובה, כי אני אגיד לך בדיוק מה עושים. אתה קודם כל צריך להבין על מה אתה מדבר, מאיזה מקום אתה, אוקיי, זמברו אותך, ומה? איך זה משרת אותך? לאן זה לוקח אותך? מה המקום שבו אתה מרגיש שאתה אומר, אוקיי, זמברו אותי? השאלה היא כזו, אתה רוצה משפטית לפעול? כי אם זה משפטית, זה לא אצלי. אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. כמה החופש שלך, השקט שלך, הטוב הזה שעכשיו שאתה נמצא כבר אחרי, אז יכול להיות שאתה תלך עם התחושה שסמבררו אותך. אז אני אשאל אותך שאלה יותר טובה. לא, אני גם מסתכלת גם עליך, לא רק ככה. בסוף, אתה צריך לעשות מה שעושה לך טוב, ואנחנו צריכים מתישהו לסיים את המשפט הזה, את הגירושין הללו. סיימת, זה אחריך. היה, אכלו לי, שתו לי, נכון, זה כואב, זה קשה, זה לא נעים. בעיקר שמדובר על כסף. אבל תמיד תזכרו, כסף בא, כסף הולך, ומה ששלכם יימשך אליכם שוב פעם, ותוכלו לבנות את זה מחדש. ואני אשאל אתכם שאלה, עד כמה זה שווה את השקט הנפשי שלכם, את הבריאות שלכם? וזו השאלה הכי טובה. כי אם זה מה שכל הזמן מציק לך, אז עזוב שטויות, אל תבוא אליי, לך לבית משפט, תפתח את זה מחדש, תילחם, ויש מצב שבסוף בשן ועין תצא, ואולי לא רק שלא תזכה, אולי זה גם יעלה לך בבריאות שלך, בילדים שלך, בשקט שלך, ובשנים הטובות שלך. אם זה שווה?
2: אחד הדברים שאנחנו רואים בבתי משפט, זה שבבתי משפט לא עושים צדק. אני חושב שכמעט באף נושא. לפעמים כן, לפעמים לא. אבל, כן.
1: אוקיי. בסדר.
2: יש ויש. אתה לא יכול... מה אתה אומר?
0: זה מעניין מה שאתה אומר.
2: אני חושב שבבית משפט יכולים לפסוק להרבה כיוונים שאתה לא צופה, ואם... שוב, אני אחזור לרגע שהגעת למסקנה שעשו לך ככה וככה, האם בית המשפט הוא במקום שבו יעשו צדק? אולי. אולי כן ואולי לא.
0: אז ככה אני אוסיף פה איזשהו מידע למאזינים ולצופים. גם אני משדר פה בתוכנית. יש לי פה תוכנית ברדיו פה. ואני מראיין גם כן אנשי מקצוע מעולם הגירושים. וראיינתי פה שני שופטים בדימוס. את שמואל בר יוסף, השופט בדימוס, ואת השופטת מירה רומפלי. וזה היה שיח מאוד מאוד מעניין. ושניהם אמרו ש... הם ניסו תמיד להגיע לצדק עד כמה שניתן. להגיד ב-100% שהם הצליחו להגיע לצדק, הם כנראה שלא, כי כולנו בני אדם. יותר מזה, אני לא אשכח משפט שהשופטת בדימוס מירה רומפלי אמרה לי, שלפעמים היא בחרה במודע משהו שהוא מעט מוטה לצד אחד במקום אחד, ומעט מוטה לצד השני במקום שני, כדי ששניהם לא ירגישו שהם יצאו מופסדים, ולפעמים היא ראתה את טובת הילדים מטובת בני הזוג שכרגע נפרדים. וזה בעצם גם כן לפעמים החלטות שהיא הייתה צריכה לקבל בין לבין. אז
2: מעניין.
0: כלומר, זה מהניסיון האישי שלי שראיינתי פה שני שופטים בדימוס.
1: קודם כל, זה סופר מעניין, ואנחנו שומעים, אני אגיד לך, אנחנו, קודם כל, אני בעצמי עברתי גירושין, גם נדף עבר גירושין, אנחנו יודעים מה זה להיות שם, ואני יכולה לומר לך, קודם כל, שני דברים. דבר ראשון, כשלי אמרו שאני צריכה אקטואר, אני עצמאית מגיל 23, אני בעצם מעולם לא הייתי שכירה, ואני יזמית, באמת היה לי לא מעט מיזמים, ואני יכולה לומר לך ש... פתאום, אתה יודע, אומרים לי, טוב, מפה את צריכה ללכת לאקטואר, ואני אומרת, קודם כל, מה זה אקטואר? אין לי מושג מה זה, כי אני מבחינתי אקטואר זה משהו שקשור בך לשמעות של קרקע, כי זה מה שהיה לי בראש. ודבר שני, אמרתי, נו, סבבה, ריאססמנט זה, בשביל זה יש לי את הרואה חשבון. כאילו, יש לי רואה חשבון, הוא יודע, הוא טיפל בי, מי יודע יותר טוב ממנו? כל מה שקורה. אז למה אני צריכה אותך בעצם?
0: אז האמת שכמו שאמרנו בהתחלה, צריך אקטואריה כדי לאזן באמת את כל הנכסים. ובאמת פה יש את כל הפן גם של העסקים. כשצד אחד בונה עסק, בעיקר במהלך התקופה המשותפת, יש כל מיני תתי סעיפים, כן, שפשוט עורכי הדין שמקשיבים פה לא יתפסו אותי פה על, על איזושהי מילה שאמרתי. אבל בגדול, כשיש עסק שהוקם במהלך התקופה המשותפת והיום מסגשג, העסק הזה צריך לחלק אותו 50-50 בהתאם לאחוז שותפות, כן? כלומר, אם לצורך העניין יש שלושה אנשים, אז לצד הצד
2: השליש
0: מתגרש, מגיע שישית רק, כן? כאילו, שליש, חצי
2: משליש. השליש, חצי.
0: כן, בדיוק. אז בעצם מגיע חצי מהשווי של אותו אדם שיש לו את העסק. ומה שקורה, כלומר, אז בעצם צריך לזכור, כשמישהו מקים את העסק, יש צד שני שתומך בו, לא משנה אם זה גבר או אישה, אוקיי?
1: Okay.
0: מישהו נמצא בבית, גם אם אין ילדים, אתה חוזר אחרי, עכשיו, כולנו פה אנשי עסקים, אני בעצמי, אני מדבר עכשיו עליי, כשאני חוזר בלילה, כשאני רק מקים את העסק, זה יכול להיות לפעמים 7, 8, 10, 11, 12 בלילה, או 3 בלילה, שרגע עלה לי איזשהו רעיון, ואני פותח את הלפטופ, ויש מישהו מאחורה שמגבה אותי?
2: Mm-hmm.
0: עם הילדים, שעוזר לי. כלומר, לא הייתי מצליח להקים את העסק בלי מי שמאחוריי. זה מה שנכון, עוד פעם, קודם כל, החוק מחייב, אני מזכיר, אבל זה הפרשנות שלי לחוק.
1: וואו, אני חייבת להגיד לך משהו, אנחנו, זה כבר הזמן, תעשנו. אבל אני חייבת לשאול אותך שאלה, מה קורה כשיש עסק שהוא רשום על השם של בן אדם אחד, שלה, שלו, who cares, אוקיי? ובעצם היא הייתה מאחור דחפה, או הפוך, הוא לא רק תמך בה עם הילדים והמשפוחה, מדברת איתך, דחף אותה, או שהיא דחפה אותו, והייתה שמה לעצה, הייתה שמה איזו שלחשה לו, או הפוך.
0: אני אתן לך יותר מזה, יש לי איזור.
1: אבל העסק על שמו, על שמה.
0: אני אתן לך יותר מזה.
1: יאללה, דבר.
0: הגיע לאיזוג לפני חודשיים בערך, לגבר יש עסק, והיא מדבר עם שניהם, והוא מאשר לי אגב את כל מה שהאישה אמרה לי. אתה האישה אמרה לי, תקשיב, אני עשיתי סושיה לעסק, אני דאגתי שהעסק יתרומם, וואו. אני הלכתי לאנשים כדי לקדם אותו, והיום הוא מצליח כי אני עשיתי את כל
2: הרע. ושום דבר לא רשמי מאחורי הכל.
0: והכל רשום עליו. והיא צריכה לעזוב את העסק, יותר מזה, יש לה את כל ההרשאות לכל האתרים ולכל האתר ולכל המידע
1: מסביב. יכולה להביא לו את הכל.
0: תיאורטית כן, אבל היא, אבל בזוג הזה,
2: אבל היא לא רוצה לעשות את זה, וזה לא הגישה שהיא רוצה ללכת בכלל.
1: ברור, ברור. גם היא תפסיד מזה.
0: אז כן, אז בגדול, עוד פעם, זה 50-50, כלומר, כשאתם הקמתם את העסק, החלטתם שהעסק פתוח רק על שם הגבר? זה החיסרון.
1: או רק על שמה. גם.
0: כן, אני מדבר על הדוגמה הספציפית הזאת.
1: אוקיי.
0: דיברתי על הדוגמה הספציפית הזאת, אבל כן, ברור שזה לשני הכיוונים.
1: מעניין, מעניין, מעניין. יש לך...
2: האמת שזו דוגמה מעולה של הרשמיות מול הלא רשמיות. כן?
0: אז אני אוסיף ברשותך, כי שאלת אותי גם מקודם. אז דיברנו קצת על שווי עסק.
2: כן.
0: יש גם את כל נושא האופציות.
2: כן.
0: זה בעיקר הייטקיסטים.
2: בוא נגיע בזה.
0: שהיום כדי להשאיר אותם, נותנים להם אופציות. אז נסביר, האופציות בגדול, אני אנסה רגע...
1: אוי, אחלה נקודה, אוקיי.
0: אני אנסה רגע לפשט את זה לאנשים שמאזינים לנו, בסדר? אני לא עכשיו נכנס RSU ודברים כאלה. בגדול, אופציות זה איזשהו סוג של מניות, שהם יהיו שוות ערך בעתיד, אוקיי?
2: אני אפילו אגיד ככה, אופציה זה האפשרות לקנות מניה בעתיד.
0: נכון.
2: במחיר שמוסכם כיום.
0: נכון, בדיוק.
2: ואז מזה, אם המניה עולה, אז זה שווה הרבה כסף. אם המניה לא עולה, זה לא שווה כסף, אז אין דיון על זה בכלל וזה לא מעניין.
1: בדיוק.
2: אבל כולם יוצאים לתוך ההנחה.
0: יכול להיות גם שאתה מחזיק את זה, יכול להיות שזה נמצא בהחזקה וזה יעלה גם בעתיד.
2: נכון, עכשיו אני שואל את השאלה, כמובן במצב שהמניה תעלה, ואתה רוצה לממש את האופציה הזאת, כי ככה היא אופציה, לקנייה במחיר זול, עתיד.
0: אז לפני שנתחיל, לפני שנגיע בכלל איך מחלקים את השווי, בוא נבין רגע איך מחלקים את האופציות עצמן. בדרך כלל, כשאדם מסוים מקבל אופציות ממקום העבודה, ועוד פעם, זה לרוב בהייטק, הוא מקבל את זה לרוב, אוקיי? כלומר, אני מדבר מה שקורה לרוב. יש, עוד פעם, יש כל מיני תתי סעיפים שיכולים להתנהג שונה לחלוטין. אבל לרוב בעצם פורסים להם על פני שנים, על פני רבעונים, על פני חודשים. כלומר, נותנים להם, סתם נגמר, 1,000 אופציות, ואתה מקבל, פרוס לך עכשיו 5 שנים, כל רבעון אתה מקבל איזשהו X אופציות. כלומר, הן בעצם כאילו מובשלות. הן הופכות למניות.
1: אוקיי.
0: ואז צריך להבין.
2: מה שנקרא וסטינג.
0: בדיוק. ואז צריך להבין, רגע, מתי התקבלו האופציות? לפני הניסויים? במהלך הניסויים? או אחרי הניסויים? אחרי הניסויים, כלומר, ברור שזה לא מתחלק.
1: שזה לא מתחלק אחרי הניסויים?
2: אחרי
0: ה... כלומר, יש שלב ראשון שבעצם החברה נותנת איזשהו הסכם, איזשהו מכתב פורמלי, מעכשיו את מקבלת אופציות לעתיד. עכשיו,
1: אוקיי.
0: המכתב הזה, צריך להבין רגע מתי המכתב הזה מתקבל. אם המכתב הזה מתקבל אחרי מועד הנישואים, אז כלומר זה כבר...
2: נישואים או גירושים?
0: אחרי מועד הגירושים,
1: סליחה. זהו, זה לא הסתדר לי.
0: אחרי מועד הגירושים,
1: סליחה. חשבתי ששניכם
0: כאילו... לא, אמרתי אחרי הנישואים, אמרתי.
2: האמת שזה מעלה לי שאלה...
0: אמרתי אחרי הנישואים.
2: רגע. פה, מועד גירושין, איך אתה קובע מועד גירושין? בית משפט, דין רבני, שיש לך את כל הסטמפה?
1: אז אני רק רוצה להגיד לכם, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים.
2: כן, יש לנו עוד כמה דקות.
0: אז אני לא קובע מועד קרע, אוקיי? לרוב אני מסביר לבני הזוג מה המשמעות של מועד קרע, אם הם עדיין לא הגיעו להסכמה. ואז באמת, אני אומר להם, תקשיבו, אם לא הגעתם למועד הקרע, אז אני עושה את מועד הקרע למועד החישוב. אני אגיד לכם סוד, זה הדבר שהכי קל לי. ואם אין הסכמה ביניהם על מועד קרע, כי זה מאוד חשוב, בלי מועד קרע אני לא יכול להתחיל את העבודה. העובדים שלי יודעים, אין לכם מועד נשואים, אין לכם מועד קרע, כי גם יכול
2: להיות... זאת אומרת שהם צריכים לבוא עם זה מאיזה גורם?
0: אז רגע, שנייה, אני אגיד, גם יכול להיות, אגב, זוגות חד מיניים, שאין להם, שמועד הנישואים לא ברור להם, אוקיי? ואם אין מועד נישואים או מועד קרע, לא מתחילים בעבודה. זה מאוד מאוד משמעותי, כי בעצם אנחנו תוחמים בזמן את כמה כסף, כלומר, בזמן את תקופת הכסף המשותף שנצבר. ובלי זה אני לא יכול להתחיל. ואז... אני אתן להם או למגשר מגשרת, בית דין רבני, בית משפט, שהם יקבעו מה מועד הקרע, בדרך כלל שמגיעים אליהם מבית משפט ובית דין רבני, נותנים לי כבר את מועד הקרע. לפעמים, בתי דין רבניים עושים את זה קצת יותר מבתי משפט, מתקבלים 2 מועדי קרע ולפעמים גם 3.
2: וואו.
1: מה?
0: כן, זה,
1: אוקיי.
0: זה מוסיף לי עוד עבודה, העלויות הן גם
2: אחרות
0: לחלוטין, אוקיי. כי בעצם אני צריך לחשב כמה תקופות, לפעמים...
1: וואו,
0: נגיד,
1: נכון.
0: נגיד, בני זוג, היה לי בני זוג חד מיניים, שמועד החתונה היה פער של 2, וזה היה מאוד מאוד משמעותי,
2: וואו.
0: גם היה זה היה 2 גברים, לאחד מהגברים היה גם איש צבא, היה לו פנסיה תקציבית. אנחנו יכולים לדבר פה עוד הרבה גם עכשיו על תקציבית. אז קצת גלשנו, אני, על אופציות, יש פה, באיזה מועד התקבל ההסכם, מתי האופציות אמורות להיות מובשלות למניות, אם האופציות כמובן התקבלו במהלך הניסויים וגם מובשלו במהלך הניסויים 100%, כלומר משותף, 50-50 לכל צד, ככל שהזמן עובר ממועד הקרע וקדימה, יש גם פה איזושהי התנאיה שאותו עובד חייב להמשיך לעבוד במקום העבודה, שזה כבר מעבר למועד, כלומר זה מעבר, אחרי הניסויים, ויש בו הרבה חשיבה שמה לעשות, זה אקטואריה, מתודולוגיה, הבנה של כל התמונה.
2: תורף.
1: אז קודם כל אני רוצה רק להגיד, אני נראה לי אנחנו נצטרך אותך לעוד פעם, כי אני לא יכולה, יש לי כל כך הרבה שאלות, כי אתה יודע, יש לנו את העולם הזה של ההייטק ושל האופציות, ומעבר לזה, מה לגבי נכסים? תחשוב על זה, יש זוג, התחתן, קנה בית. ואז מה שקורה בעצם, הוא הולך לרשת, או שבדיוק גם ירושות יש לנו פה, וואי, יש לנו, אתה רואה כל כך הרבה.
2: אז בואו נעשה שאלה אחרונה, ואז מסר לאומה.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך שאלה כזו. עד כמה, אם בכלל, כי על זה שמעתי שיש גם לא מעט ריבים, על ירושות יש דבר כזה, אם מישהו יודע שהולכת לרשת בעתיד, מיליונים נגיד?
0: יש לי תיק שמתגלגל כבר שנה פחות או יותר אצלי. בגדול ירושות לא אמורות להתחלק, אלא אם, אבל, מה שנקרא, המילה אבל.
1: בת.
0: כן. והאישה, הגבר קיבל הרבה מאוד ירושות, והם קנו עם הירושות האלה שני בתים.
2: אבל זה כבר ירושה שהוא עברה.
0: בדיוק, ירושה שהוא עברה, קנו שני בתים. והם כבר 20, 25 שנה, אני חושב, היו בזוגיות, והיום הגבר מעוניין לקבל כל ירושה בחזרה. האישה אמרה, בסדר, אני בשביל השקט, אותו דבר, אותו שקט שדיברנו עליו מקודם, מוכנה לוותר על זה, היא מבינה על מה היא מוותרת.
1: וואל, זה...
0: אני בשיחות אישיות עם הגבר, אמרתי לו, עכשיו עשיתי את האקטואריה, והוא ניסה למשוך עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, לקחת עוד לעצמו, ואמרתי לו, תקשיב, חשוב לי להבין, חשוב לי להגיד לך, אתה מודע לזה, שאם אתה עכשיו מתמודד בבית משפט, לא שאומרים לך, אוקיי, רגע, אקטואר יחשב כמה היה אז, כמה מדדים, צירות, אומרים לך חצי-חצי, אין פה בכלל את השאלה הזאת. כי כבר הכסף הזה, נכון, ירושות בגדול לא אמורות להתחלק, על פי חוק, אבל אם הכסף התערבב, אם כסף משותף, וזה חד משמעית מה שקרה פה, הכסף היה באותו חשבון בנק משותף.
1: עזוב, היא אכל כך הלכה ושיפצה את הבית.
0: ושני בתים, שבית אחד קלקל אותם מסחירות, ובית אחד הם גרו בו ושיפצו בו והשקיע בו. והסכימה כבר לוותר על הכל.
1: וואלה.
0: במקרה הזה, אני נזהר במילים, עדיין התיק הזה עדיין אצלי, הוא משך עוד ועוד, ואני דיברתי איתו. אני גם אגב אמרתי, דיברתי עם שניהם, כלומר, גם ביחד וגם לחוד, ותמיד אני עושה את זה בשקיפות מלא מול שני הצדדים, כן? אמרתי לו, תקשיב, אתה בסוף תאבד את הכל. והגיע איזשהו שלב, שהם חזרו אליי לפני כשלושה שבועות עוד הפעם, הוא אמר לי, אני רוצה עוד תיקון. היא אמרה, זהו, סיימתי עם התיקונים. אני רוצה עכשיו עורך דין, הלכה לעורך דין, שבמקרה אני מכיר אותה, ו... עכשיו הם הולכים לבית משפט, ועורכת דין אמרה לה, תקשיבי, 50-50. אין פה, אם את באה אליי, 50-50. וזאת עוד עורכת דין שהיא נעימה. היא לא אחת שנסה לרדוף בצע, אבל היא מסבירה לה לקוחה שלה. תקשיבי, הגעת אליי, בואי נעשה את זה כמו שצריך. וכן.
2: אז... מהזמן שמצטמצם לנו ואנחנו צריכים ממש עוד רגע לסיים, כן. אני רוצה שכל אחד מכם יישיר מבט למצלמתו וייתן לנו את המסר שלו, מסר לאומה. אז שחר, אני מתחיל בך.
0: לזה
2: ו...
0: לא הייתי.
1: כן, כן, יש לנו פה לא, את דוות האמת.
2: והוא... מסר אחד שאתה רוצה שהמאזינים והצופים יצאו איתו מהתוכנית הזאת.
0: אז חוות דעת אקטוארית, לדעתי, היא מומלצת מאוד לשני בני הזוג. כמובן, הם צריכים לבוא ביחד, כדי להבין על מה, אני לא רוצה להגיד נלחמים, אבל על מה הם מתפשרים.
2: ולהבין את התמונה האמיתית. ולהבין את התמונה המלאה.
0: לא צריך לחכות לבית משפט, שבית משפט ימנה אותך, אוקיי? אחר כך אתם לקוחות שבועים של אקטואר, הם לוקחים סכומים מאוד מאוד גבוהים. אותו דבר גם בתי דין רבנים. תגיעו להסכמה על אקטואר מסוים. תאמינו לי שהצד השני לא פתאום מכיר את כל האקטוארים בישראל. יש הרבה פחד, יש פחד שאם צד אחד מביא אקטואר, אז הוא מכיר אותו.
1: זה חבר שלו. כן, כן.
0: נדיר מאוד. מתוך אלפים יצא לי רק שני תיקים שבאמת הכרתי את הצדדים, ושיקפתי גם את זה במקרה הזה, הכרתי את שני הגברים, ושיקפתי לצד של אנשים שאני מכיר את הגברים מלפני, שידעו. אז קחו אקטואר מראש, לא לחכות לבית משפט, על מנת להבין על כמה כסף אתם מוותרים.
2: מדהים.
1: לגמרי.
2: ענת, מסר זריז לאומה.
1: אז אני יכולה להגיד לכם, אנשים, סבבה, סבבה, סבבה. קודם כל, שחר, תודה רבה. על זה שבאת אלינו.
2: תודה, תודה, תודה.
1: ונתת משנתך, באמת, כאילו, יש פה כל כך הרבה מה בכך, אז קודם כל תודה, ותודה על זה שאתה נותן לנו את כל האינסייט הזה.
0: תודה רבה לכם שנתתם לי לחפור.
1: ואני יכולה לומר לכם, המסר הוא יהיה בדיוק... אני לא יכולה בעשר שניות, אבל אני יכולה להגיד לכם דבר כזה. חברים, תקשיבו לי, באמת, כשצריך לסיים דברים, תסיימו אותם בצורה הכי טובה והכי מקצועית שיש, ואם צריך לקחת באמת אקטואר ולא AI, תעשו את זה, כי באמת, באמת, באמת, זה לא שווה אחר כך את כל התחושות של הנה דפקו אותי, כי כשיש פה באמת בעל מקצוע שהוא לא מוטה לשני הצדדים, הוא יעשה את העבודה בצורה הכי טובה, ואנחנו פה לא באים לשווק אף אחד, זה באמת מתוך ניסיון אישי שלי. שלך נדב.
2: ואני... ארחיב את שלך, ובזה נסיים. תעשו פעם אחת, כמו שצריך, עם אנשי המקצוע שצריך, ואחרי זה, אולי תתחרטו ואולי לא, אבל תדעו לפחות את כל התמונה במלואה וכמו שצריך. ובזה אנחנו נסיים לערב. שחר, ענת, תודה רבה לכם. שיהיה לנו שבוע טוב, שיהיה לנו חג שמח, אנחנו בחגים.
1: שנה טובה.
2: ושנה טובה. תודה רבה.
1: תודה, תודה, תודה, וגם לך, תודה נדב.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית רוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבע. ערב טוב למאזינות ולמאזינים של הרדיו החברתי הראשון ולכל מי שמצטרף אלינו דרך האינטרנט, האפליקציה והרשתות החברתיות. כמובן ערב טוב למאזיני רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM. ברוכים הבאים לשיר ושיח, התוכנית שבה אנחנו פוגשים את האנשים שמאחורי השירים, המילים והצלילים. אני יוני בגן, והערב מחכה לנו מפגש מיוחד עם זמר, מלחין, פזמונאי ומפיק מוזיקלי שפועל כבר יותר מארבעה עשורים. הוא האיש המזוהה יותר מהכל עם תופעת דופלר. יוצר שהלך תמיד בדרך עצמאית, כתב לעצמו ולאמנים אחרים, והמשיך ליצור גם כשהתעשייה והרדיו, ובכלל האופן שהאזנה למוזיקה השתנו להם. אז בואו נקבל באהבה גדולה את ברוך פרידלנד שפה איתי, אז ברוך הבא ברוך, מה שלומך?
1: מה העניינים? מה נשמע? מה חדש?
0: מצוין, ועכשיו עוד יותר טוב שאתה פה איתנו. אז חברים, קצת ככה למי שלא מכיר, ואני בטוח שרובכם מכירים, אבל עדיין למי שלא מכיר ולא יצא להכיר. אז ברוך פרידלנד נולד בספטמבר 1963.
1: לא מזמן.
0: לא מזמן. הרבה מאוד עשייה. וגדל בבית של הורים ילידי פולין. בילדותו דיבר יידיש, ואביו ניגן בכינור ובנג'ולינה, שזה מעניין, זה שילוב של מנדולינה ובנג'ו. נכון. אז הוא ניגן את זה בצעירותו במהלך מלחמת העולם השנייה, אחר כך כבר כאשר עלה לארץ, כמו שאר המשפחות באותן שנים, בצמרת תרבות בפרנסת המשפחה, וכמובן לדאוג שההמשך יהיה לו פה מה לעשות. הוא כמובן בגלל זה גם יעט לנגן, אז ברוך למד בתיכון, למד במגמת אלקטרוניקה, ובמהלך שירותו הצבאי היה כטכנאי נונמם בחיל האוויר, שם הכיר את המונח תופעת דופלר, שהפך בעצם לאחר מכן לשם הלהקה, שהקים בשנת 1982 עם ארז הקיני, נכון?
1: הקיני.
0: הקיני, אוקיי. בשנת 1986 יצא הסינגל הראשון של הלהקה, לראות את הפנים, החשיפה שקיבל לשיר הזה פתחה בעצם בפני ברוך את הדלת לכתיבה והלחנה עבור אמנים אחרים. אחד השירים המזוהים ביותר עם כתיבתו הוא מקיץ אל החלום בביצוע של גלי אתרי שיצא בשנת 1988. לאורך השנים הוא הוציא התופעה דופלר את האלבומים כמו ליפול על גן עדן, מחליף צבעים, לאן נעלם ברוך פרידלנד, הבוטלג של ברוך ובין שמיים לארץ. בשנת 1995 הקים פרידלנד את חברת התקליטים העצמאית זיקי דיסק, ובהמשך פעל גם ברדיו, בפרסומות, בהפקה המוזיקלית ובפרויקטים כמו החדר של ברוך עם הגיטריסט רונן זל. בשנת 2026 חזרה תופעה דופלר עם הסינגל אור, אור משוגע, ובקרוב גם מהדורת ויניל כפולה של ליפול על גן עדן, שעוד אותו ממש תצא. ואת כל זה בעצם תופעה דופלר יציינו במופע החשמלי החגיגי במוצא שמתוכנן בעשירי לעשירי בבית היוצר בנמל תל אביב. אז חברים, ברוכים הבאים, ולפני שנתחיל עם הרעיון ועם ברוך, וכמובן איתי פה גם כן, שלא כמובן לא ראיתם בהתחלה, אבל חברי יקר, רובי רבינוביץ', מה שלומך רובי?
2: בסדר, נחבא על הכלים.
0: נחבא, לא, שאין שום נחבא על הכלים, זה פשוט כיף שאנחנו כולנו פה ביחד. אז חברים, אנחנו נתחיל בשיר הראשון, לפני שנקפוץ. כמו שאמרנו, שיר של גלי אתרי, שברוך, כן, שברוך כתב, רגע, תגיד אותו שישמעו אותך.
2: מקיץ אל החלון.
0: מקיץ אל החלון. החלום, למה אמרתי חלון? אתה רואה כבר מרוב הדברים.
1: עכשיו דיברנו על אייל גולן.
0: אנחנו דיברנו על הרבה דברים. אז בואו נקבל את גלי אתרי, ונתחיל ברעיון. בבקשה.

0: דליה טרי. אז תגיד, ברוך, איך נולד השיר הזה? מה היה בעצם, מה הבעיה בשיר שגרם לך להבין שהוא הכי מתאים לגלי?
1: לא היה לי מושג. האמת, תראה, את השיר הזה כתבתי כשהלכתי ברחוב, באיזה ערב, יום סתווי שכזה. הרגשתי שהשמיים נפתחים, ופשוט השיר נכנסתי לראש במכה אחת, ועשיתי אחורה פנה, והלכתי הביתה. ושם בבית הייתה לי מכונת כתיבה ישנה של הרמס 5, והקלדתי את המילים כדי שאני לא אשכח את השיר. וכשסולו יורמן, סולו יורמן זיכרונו לברכה, שהיה אז המנהל של גלי, שמע את לראות את הפנים של תופעת דופלר, הוא ביקש מהמזכירה שלו להתקשר, למצוא, לאתר אותי, התקשר אליי הביתה כשגרתי עוד עם ההורים, ואמר, היא אמרה לי, סולו שמע את השיר שלך, את לראות את הפנים, באמצע נסיעה וכמעט עשה תאונה.
0: כמו שהיום אומרים, לא להתנגש בעצים, אה?
1: והוא ביקש שתבוא למשרד ותביא לו שירים בשביל גלי. אז מה שעשיתי אז היה ללכת עם אריה וולניץ, שהיה חבר שלי אז בפתח תקווה, בסיסט מאוד מאוד מוצלח ומפורסם, שגם מלמד ברימון. ואז כמובן הוא היה נער בן 17-18, והלכנו לקונסרבטוריון, והקלטנו שם באיזה סשן שנתנו לנו שם בפסנתר לקלטת, 10 שירים, 15 שירים, אני כבר לא זוכר כמה. ואת הקלטות האלה הבאתי למשרד של סולו יורמן, והם התעניינו בשני שירים, ובסוף הלכו על השיר הזה. כשאתה שואל אותי מה הרגשתי כששמעתי פעם הראשונה, האמת, זה שלא שמעתי את זה בפעם הראשונה ברדיו. גלי ביקשה שאני אבוא לאולפן. כשעדיין לא הקליטו את כל הדברים, אלא רק את הפסנתר של עדית גני בהתחלה. וזה היה באולפני טריטון. נכנסנו למכונית שלה, שהייתה בחניה שם מול הבניין. וזה היה לילה. היא שמה את הקלטת, רק עם הפסנתר, ושאלה אותי מה אני חושב. אני הייתי כולי רעד מהסיבה הפשוטה שזה בעצם השיר הראשון שמישהו אחר, שהוא לא אני, שכתבתי, מקליט אותו. אז התרגשתי מאוד, היא אמרה לי, לא מפריע לך שאני שם קצת מזייפת? אמרתי, לא, מה, אתה יודע, מרגש וזה. יש שם איזה משהו קטן שהוא מאוד מאוד אמוציונלי, שהיא צועקת שם באיזשהו מקום. והשיר הזה כמובן הוא דבר טיפול של אילן וירצברג, שאיבד אותו שם. וזהו, זה השיר ששינה בעצם את החיים שלי כיוצר. כי אחריו, כל העולם ואשתו פנו אליי לכתוב להם.
0: באמת, עד כמה באמת ההצלחה של השיר הזה שינה את המעמד שלך ככותב ומלחין?
1: לפני זה לא היה לי שום דבר, חוץ מאשר לראות את הפנים. אז מן הסתם, כל העשרות שירים שכתבתי עבור אומנים אחרים, התקופה הזאת והלאה, נכתבו בזכות החשיפה של השיר הזה. ובעצם אני חייב את הכתיבה, את היצירה לסולו יורמן עליו השלום, ולגלי שבחרה.
0: ברור, לשיר כזה עמוק, איך אפשר שלא. והיום בכלל, איך אתה מחליט אם שיר יישאר אצלך או יעבור לאמן אחר?
1: היום אין כל כך התלבטות, מפני שפחות פונים. אני גם פחות מוציא שירים בתקופה הזאת. בדרך כלל פונים אליי אנשים, אני לא יודע, אולי זה מין סטיגמה שנדבקה אליי, אנשים שאיבדו את היקירים שלהם או שהם משוררים ומבקשים ממני להלחין טקסטים שמצאו של האהובים שלהם שהלכו לעולמם, או משורר שמוציא ספר ומבקש שאני אלחין טקסט מהספר. וזה הדברים שעשיתי בשנים האחרונות שלא לעצמי, שאני שרתי במקרה, כי אני הייתי הכלי.
0: למרות שהיום אני, זה לא,

0: אתה לא היחיד, יש היום לא מעט אומנים שעושים את זה, גם דתי השניים האחרונים שריאנתי, משום מה פנו ויותר הולכים לכיוון משוררים ושירי משוררים.
1: או שאני לא פניתי אליהם, פנו אליי.
0: הם פנו אליך, במקרה הזה אתה יודע.
1: אבל תראה, בשנה האחרונה, ברגע שהחלטתי שאני רוצה להוציא אלבום ויניל שיציין גם את ה... את ה-40 שנה לראות את הפנים ובעצם לשיר הראשון שיצא לרדיו. גם אמרתי, בוא נקליט דברים חדשים. ונכנסתי עם הלהקה לאולפן הקלטות בקיבוץ שמיר בצפון, אולפני קיטור, משהו חמוד מאוד, והקלטנו שני שירים, שאחד מהם יצא גם כסינגל, שאחר כך נשמע, אני מקווה, ושיר אחר שיחלל, ואולי גם בעתיד יצא כסינגל, יחלל בצד הבונוסים של האלבום הוויניל הכפול.
0: ואנחנו נשמע את זה עוד פה היום. מחכה לנו. אז ככה, בסשן הזה, בנושא הזה, יש איזשהו שיר שכתבת לאמנים אחרים, שהוא מאוד קרוב ללבך?
1: חוץ מקיצר החלום?
0: כן. קיצר החלום אנחנו יודעים באמת, כבר הבנו.
1: תראה, רוב השירים שכתבתי לאמנים אחרים, הם יותר מותאמים לסגנון שלהם, ופחות לסגנון שבחרתי כתופעת דופלר. תופעת דופלר יש לה קו מאוד ספציפי, מבחינה מוזיקלית. ודברים שכתבתי לאחרים הם יותר פופים, בדרך כלל. יש שירים שאני מאוד אוהב, שכתבתי לאמנים אחרים, חלקם לא קיבלו חשיפה כל כך, כמו כתמיד לדפנה דקל. יש כמובן שירים שכן תפסו, כמו דניאל, לדורון מזר, אדם, חייל של גורל, שגם במקרה בפעם האחרונה שהופענו עם הלהקה, כמה ימים לפני כן הוא נפטר, ופעם ראשונה ביצעתי את השיר הזה, בהופעה חיה. אני לא יודע, תראה, זה קשה, כולם היו בניי. יש המון, המון שירים שכתבתי לאחרים, והם באמת מאוד מאוד שונים.
0: אוקיי, אז אנחנו נעבור לשיר הראשון, בעצם שלך.
1: הסיבה שבה, לשמה התכנסנו, 40 שנה לשיר הזה.
0: וזה חשוב לתת להם את הכבוד שלהם, ואנחנו נפתח.
1: אגב, וכשהוא יצא, הוא היה בעצם ויניל. תגיד את השדרים, אז היו ויניל.
0: ואנחנו נשמע את תופעת דופלר עם השיר לראות את הפנים, ואתה רוצה להגיד עליו משהו?
1: זה שיר שהוקלט בלילה אחד, באולפן שנמצא מתחת לכיכר המדינה, היום כבר איננו שם, בתל אביב.
0: מרובם.
1: כן, והוא נכתב במקור באנגלית, וכשרציתי להוציא אותו אמרתי, מה, אני אוציא אותו באנגלית? אז מהר כתבתי לו גרסה בעברית, והוויניל, התקליט השדרים, יצא עם שתי גרסאות בעברית ובאנגלית, שאחר כך התגלגלו גם לתקליט עצמו.
0: אוקיי. קרדיטי, משהו?
1: אריה וולניץ, שנגן פסנתר ופרטלס בס, אמיר חלפון בקליק הקשה קטן כזה, בעיקר אריה וולניץ, היה שם איידי גרינברג, קצת קלידים, וואו, אני כבר לא זוכר, לא, אני חושב שזה פחות או יותר הכל. את הלחן נלחנתי עם ארז הקיני שהזכרת קודם.
0: אוקיי, אז בואו נעבור לכמובן תופעת דופלר, לראות את הפנים, ואנחנו נקרין את זה כמובן.
1: זה קליפ.
0: קליפ, כן, כן, ברור.
1: זה קליפ אבל, כן.
0: עדיין, ניתן לו את הכבוד.
1: יש?
0: יאללה, בבקשה.

0: כן. זהו, כל כך נגמר מהר.
1: 3:45, משהו כזה.
0: אין מנסות, שנהנים זה רץ מהר. אז אחרי ששמענו בעצם את השיר שפתח לפניך, וכמובן פתח את הדרך אל האמנים האחרים, אנחנו רגע חוזרים 4 שנים לאחור, אל הסינגל הראשון של תופעת דופלר. זה בעצם השיר שהביא את הלהקה לרדיו ולטלוויזיה, לראות את הפנים.
2: זה 40, לא
1: 4.
0: 40 שנה, נכון, סליחה.
1: כן, בסדר.
0: אני מדבר...
1: קשה, הזמן, אתה יודע, הוא דבר חמקמק.
0: אתה רואה 4:40, עכשיו בדיוק דיברנו... כן, זה... האפס נשגר. זה בדיוק מזכיר לי, אגב, שהיה לי יום נישואין, ואתה יודע, עשיתי, אמרתי לאשתי, נארגן איזה משהו נחמד, משהו פחים, אתה יודע, משהו נחמד, תמיד אני דואג. אז אם אני אכתוב איזה ברכה, אתה יודע, תמיד אתה כותב איזה משהו, ואז אני רואה 17 שנה, פתאום אני מחשב, אני אומר, מה? איך?
1: כן, הזמן רץ שנהנים.
0: זה לא להאמין. אז בואו נדבר קצת על ההקמה של תופעת דופלר, והפריצה בעצם. איך נולדה תופעת דופלר?
1: התופעה דופלר נולדה בבסיס אי שם, ליד מפעל טקסטיל אי שם.
0: יבין מי שיבין.
1: אני הייתי איש טכני, זאת אומרת שעבדתי על התחזוקה של סוללות הטילים, של ההוקים. והשותף שלי לעתיד, שכתב איתי את השירים הראשונים של תופעה דופלר בעצם, למרות שרק אחד מהם בפועל יצא, היה מפעיל, מה שנקרא, הוא היה, זאת אומרת, זה היה תפקיד אחר בסוללת טילים, והכרנו שם, ומישהו, לא יודע, מישהו אמר, הוא אוהב מוזיקה, אתה אוהב מוזיקה, נפגשנו בבית שלו ברמת גן, ברחוב המבדיל, והיה להם פסנתר שם, קצת לא מכוון, והתחלנו לכתוב שירים, כי ידענו שיש לנו זמן מוגבל, היינו הוצאים, נגיד, סוף שבוע, 17-4, או אני לא יודע כמה, ואתה יודע, והאוטובוסים, ותמיד זה היה נדמה לי ביום שישי, או באיזה ערב, אני צריך להספיק אוטובוס החזרה לפתח תקווה, אז היינו כותבים, בדרך כלל היינו כותבים כמה שירים באותו סשן, לראות את הפנים היה לדעתי הרביעי מתוך 5 שנכתבו בשעתיים, או משהו בסגנון הזה, ואמרנו, אנחנו נעשה להקה ותה-תה-תה-תה-תה. והיה לנו הסכם כזה בעל פה, שכשנשתחרר מהצבא, נעשה תופעת דופלר, נוציא סינגלים, אחד אני יממן ואחד הוא יממן, ונתחיל ככה את הקריירה.
0: נתחיל לרוץ, נראה איך זה.
1: אני מימנתי והוא הבריז. ונשארתי תקוע עם תופעת דופלר, שזה לא רע, אבל...
0: למה תופעת דופלר?
1: תופעת דופלר זאת תופעה פיזיקלית שקשורה בגלי קול.
0: נכון.
1: שעל שמה בעצם... בעצם כל התופעה של התופעה, הצורה שבה מקאמים עובדים, סונארים, תופעה מאוד מוכרת שאתה עולבר ברחוב ומגיע עם מכונית ואתה שומע אותה עושה זה תדר שמשתנה בהתאם למהירות של העצם שמתקרב או מתרחק ממך, עזוב. זה גם נכון לגבי אור, תדרים של אור אדום, מאדום לאולטרה סגול וכדומה, ואני החלטתי שבעצם זה מתאים גם לספקטרום הרגשות, שמוזיקה זה הרגש, אנחנו מתעסקים ברגשות, וזה התאים. עכשיו כמובן, אתה יודע, התלף, אתה יודע, היינו ילדים, והיה לנו מין תקופה של גל חדש, וגוטי, וכל מיני דברים של התקופה, שהתאים לנו לעשות דברים כאלה, והיה לוגו יפה של חבר שהיה מעצב, שעשה מילואים, ועיצב לנו, וזה ככה התגלגל, ונשארתי עם זה.
0: יפה, אגב, אני נזכר, כי גם בשירותי הצבאי, אולי הייתי בתותחנים, אבל כחלק מהתותח, שיש את כל הציוד, יש שם גם בעצם, גם כן, בעצם יחידה שמודדת את הפגז, את הירי של הפגז, לפי עוצמה והכל, ו... בשביל לחבר את היחידה הזאת, כל פעם היית בעצם צריך, אחרי פריסה שאתה פורס, היית צריך לחבר קבל מאוד גדול, שהוא גדול עשוי מזהב, זה היה נקרא קבל דופלר.
1: קריסטיאן דופלר, פיזיקאי אוסטרי שחי במאה ה-19. אבל אתה מזכיר, חשבתי שהיית בוולקנים או משהו.
0: לא, וולקנים, תותחנים, לא...
1: כן, תותחנים, לא...
0: לא נונמם, נונמם זה משהו.
1: עם פגזים, אתה יודע.
0: למרות שנונמם לא היה רחוק עם אלה, אנחנו היינו בשיפטה, נונמם היה...
1: כן, אבל אתה יודע מה הרי אומרים, למה, נגיד, טייס שהפיל אותו מחוגור סטייס, שאלו אותו, לאן אתה רוצה ללכת? אז הוא אמר, אני רוצה לנונמם. למה? אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
0: בדיוק. אז בוא ספר קצת על השותפות הראשונית עם ארז, כמובן, ועל ה...
1: די מציתי, הבחור היה, עדיין, אני לא יודע, אנחנו בקשר לא קבוע. הוא היה מאוד מוכשר, והוא מאוד אהב מוזיקה שחורה. אבא שלו היה שגריר ישראל בכל מיני מדינות באפריקה.
0: אוקיי.
1: אז הוא גם חי שם תקופה מאוד ארוכה, אז הוא גם שלט בצרפתית, ושלט בכל מיני ניבים אפריקאים. ומאוד מאוד משכילים, וזה היה לו עולם תרבותי מאוד עשיר, ובשירים הראשונים שכתבנו, כתבנו כמה עשרות שירים שהם רובם ככולם שוכבים בקלטות. יש אלמנטים גם מהמוזיקה השחורה, וגם אלמנטים ממוזיקה אפריקאית, אז, אבל לצערי, הוא לא המשיך בדרך הזאת, מן הסתם זה הרגיש לא בטוח בקריירה, הוא עושה דברים אחרים היום. והוא צודק, הוא צדק, הוא צודק, והוא יצדק. שמוזיקה זה עסק לא בטוח. אם אתה לא אייל גולן או שלמה ארצי, יהיה לך קשה בחיים.
0: נכון, אופם, זה תלוי מה אתה יודע, איך אתה לוקח את זה, כן, חמק מה. זה תלוי איך אתה לוקח, אופם, רוב האומנים היום, לא מדבר באמת על אייל גולן, או אתה יודע, קח את כל ה, אתה יודע, מי ומי, רוב האנשים היום לא מסתכר ממוזיקה.
1: אין לי טענות, אני חי מכל מיני דברים, כולל מוזיקה, אבל לא רק.
0: יש פרויקטים, יש עבודה, יש דברים, כולנו.
1: כן, תשמע, כשאתה מתחיל ויש לך המון המון השמעות והמון פניות וזה, אז בעצם אפשר לומר שבעשור הראשון של העיסוק שלי המקצועי במוזיקה, חייתי רק מזה. העולם השתנה, עולם המוזיקה השתנה, המון דברים קרו, אבל זה לא משנה, אין לי תלונות כרגע. אחר כך יהיו, אבל עכשיו כרגע לא.
0: אחר כך יכול להיות שגם יהיו דברים אחרים.
1: כן, בסדר. יש לנו תוכנית שאפשר להתלונן בה. שזה באתי.
0: יש תיבה, אפשר לשים בתיבה שם.
1: יש תיבה תלונות.
0: בדיוק.
1: הגיע למנהל.
0: אז מה זכור לך אגב מההקלטה הראשונה בעצם של השיר, של האלבום?
1: חיל ורעד, זה היה לילה. עבדנו שם בלילה. נכנסנו, אני חושב, ב-10 בלילה, יצאנו ב-6 בבוקר. אני רק שרתי. פעם שנייה שלי אולי באולפן. וקמנו בבוקר, אני לא יודע מה היה שם, הייתי בבוקר, והגיע מנהל האולפן, ואמרנו, מה אתה אומר? תשמע, מסרט ההקלטה, ריבה אינצ'ה זה היה. וואו, נשמע טוב. אחר כך אפילו הייתי שם עוזר טכנאי במשך יום.
0: וואלה.
1: כן, שנינו ראינו שזה לא בשבילי.
0: הבנו את זה.
1: זהו, מה אני יכול לספר? אני כבר לא זוכר.
0: לא?
1: 40 שנה, לך תזכור.
0: לך תזכור, בדיוק. אז
1: עטיפה.
0: דיברת באמת על ההופעה, דיברנו פה בעצם, לא דיברנו למיקרופון, אבל על להיט בראש, ובעצם הייתי רוצה לשאול, אם היית פוגש את ברוך של אז, של 1986, מה היית אומר לו היום?
1: לך תלמד באוניברסיטה.
0: חד משמעי.
1: התקבלתי לשתי אוניברסיטאות, והייתי אצל אהוד מנור ברדיו, כמה פעמים, די התיידדנו, והייתי משמיע לו דברים, כל מיני סקיצות, והייתי אומר לו, אני לא יודע, מה אתה מציע לי לעשות? התקבלתי לאוניברסיטה וזה, ויש לי פה סקיצות ששירים, ואני נורא רוצה להוציא וזה. אבל תשמע, יותר ביטחון, איך ללמוד? מוזיקה, זה, זה, זה, זה, זה. ואז אמרתי, מה, ככה? דווקא אני אעשה. לא, כי אני דווקאי קצת הייתי אז. וזה קצת הרס לי כל החיים, אבל...
0: אגב, אתה יודע, אף פעם לא מאוחר.
1: עם מאוד סגרתי גלגל, מעגל, אחרי שהוא נפטר רק לצערי. כי לא יצא לי לשתף איתו פעולה במחייו. ואחרי מוטו קיבלתי טקסט בפקס מאלמנתו, שהלחמתי על המקום, ואחר כך הוא נכנס גם לאלבום החמישי של תופעת דופלר. אבל זה כבר לא לעניין כרגע, לא משנה כל כך. סתם, גררת אותי, נגררתי.
0: זה היה יופי, אבל... אז אנחנו נעבור לשיר הבא, כי יש לנו הרבה שירים, צריכים גם להספיק אותם. אור משוגע.
1: זה היה אחד השירים החדשים, שנכנסים לצד הבונוסים של הוויניל הכפול, של ליפול על גן עדן, של תופעת דופלר. הוא יצא ממש עכשיו, חודש, כאשר היה לי יום הולדת בתחילת החודש, ואמרתי, בוא נחגוג פה את הכל ביחד, גם יום הולדת, גם 40 שנה, גם את הוויניל שמגיע, גם את ההופעה שמגיע, הכל, הכל, הכל.
0: כל האסטרולוגים הגידו, הכל מסודר על ידי הכוכבים.
1: ונסע לו קליפ עם AI, באמצעות אמירם עיני, שהוא מוזיקאי בעצמו, הוא זמר ויוצר, היינו כזה אונליין כל הזמן על מה אנחנו רוצים, ואיך זה ייראה, ומה יהיה, ומה זה. ואני חושב שהוא עשה עבודה מקסימה, הוא מאוד מוכשר.
0: אז אנחנו נראה את הקליפ?
1: בשמחה רבה.
0: יאללה. אז בואו נשים אותו.
1: מצאת בעל הבית.
0: כן, פה מוכן אצלי, זה למעלה, קדימה, אז...
1: אור משוגע.
0: תופעת דופלר, אור משוגע.

0: מוכשר.
1: מוכשר, אה?
0: מוכשר, אמיר המני.
1: הלכת ל-AI, גם אתה, אה?
0: זה לא אני. זה מישהו, זה מישהו שיכול לעשות את העבודה הרבה יותר טוב ממני, כי אני לא יודע לעשות אותה. והוא עושה את זה ממש יפה. פעם ראשונה שאנחנו עושים את הדבר הזה. אם יכול להיות שאם היה לי הרבה הרבה כסף, אז הייתי עושה משהו עם אנשים חיים, אבל אין לי הרבה כסף.
1: לא, אני אומר, בחינת כל ה-AI הזה, זה משהו שהיום גם האומנים,
0: צעירים, כל אחד. ראיתי עכשיו קליפ AI שעשו לדני סנדרסון, לשיר החתונה. מדהים! מדהים, לא יאמן.
1: יש לנו פה אחד שאתה זוכר אותו, רובי? אני אשים אותך שגם יראה את כולנו.
2: הנה אני.
1: יש לו פה...
0: שלום לך, מה אתה עושה פה?
1: הוא בדיוק קפץ, ואתה ככה השתגר לפה.
0: כן,
2: כן, הנה אני.
1: אז אתה רואה, אתה זוכר פה, יש פה בחור שבעצם מגיש תוכנית, שהוא רובו רדיו.
2: אה, נכון, נכון.
1: הוא, הכל מ-AI, הוא לוקח את השירים של אמנים, הוא מחפש אמנים, הוא עובד איתם, ועושה להם ממש...
2: משמיע שירים ב-AI.
0: טוב, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו הולכים למות עוד מעט. כל ה-AI הולך להרוג אותנו.
1: זה משהו אחר, זה כבר היה...
0: טרמינטור.
1: טרמינטור, באתי להגיד לך, שליחות קטלנית, זה, אתה יודע, איפשהו זה יבוא אלינו בסוף.
0: כן, גם אתה בשליחות קטלנית. עושה מוזיקה, משמיע מוזיקה, מדבר עם אורחים.
1: אז תגיד לי, מה בעצם גרם לכם לחזור ולהקליט חומר חדש, דווקא בשנת 2026?
0: נוצרה הזדמנות. גם יש לנו את הבסיסט גיל מלמוד שמנגן איתנו בתופעת דופלר. גיל מלמוד... היקר, מתגורר בכפר גלעדי.
1: אוקיי.
0: אתה יודע ששם מה, איזה בלגן ואקשן היה שם.
1: לא, משבם שם, אולי צריך טיפה קצת עיסוק.
0: נכון, אבל כל פעם שצריך, תופעת דופלר צריך לעשות חזרה, או להופיע, הוא צריך לבוא מכפר גלעדי למרכז. עכשיו, בדרך כלל גם חזרות, הן בלילה, בערב, צריך להישאר לישון איפשהו, יש לו משפחה, ילדים. ואמרנו יום אחד, הוא סיפר לנו על אולפן הזה, אמרנו, אתה יודע מה? אנחנו פעם אחת נבוא אליך. ולקחנו את הפקלאות ומכוניות, נסיעה ארוכה, זה היה באיזה שבת, עשינו יום כיף כזה של הקלטות, יום שלם באולפן, מהבוקר עד 22:00. הכל ברצף, שני שירים שהקלטנו במקום, הלהקה למדה את השירים במקום, כמו בחדר חזרות, לימדתי אותם את השירים. רונן, הגיטריסט שלנו, רונן זל, לפני זה כמובן הוציאתי את האקורדים של השירים, ובאנו, והקלטנו שני שירים, ועשינו את המיקס כבר, אחר כך שלחתי לחברים וכדומה לעשות. אבל זה מה שגרם לי. ואז באמת עלה העניין של 40 שנה, ואלבום הוויניל, ואמרתי, אוקיי, זה עכשיו בדיוק מתאים לצד של הבונוסים. אז זה מה שקרה.
1: בוא נוסיף אותו כבונוס.
0: זה אחלה בונוס.
1: נכון. זה שני וינילים, לא?
0: איך? שני וינילים, אלבום כפול? מהסיבה הפשוטה, שהתקליט ליפול לגן עדן, הדיסק, הוא 54 דקות, וזה לא נכנס על ויניל אחד.
1: חברים, ויניל איכותי בסופו של דבר, הוא לדעתי משהו כמו 35 דקות, או בלחץ.
0: כן, משהו כמו 18 דקות בכל צעד בערך. בדיוק. אחר זה מתחיל כבר להישמע פחות טוב, ואמרנו, חבל, אז עשינו צד שלם, שהוא צד של בונוסים. כמובן שחזרנו את העטיפה נאמנה למקור, העותקים יהיו ממוספרים. זה מהדורה מיוחדת בעצם. יש פוסטר בפנים, אל תספר לאף אחד. יש אינסרט עם טקסטים של השירים החדשים.
1: אשכרה עשית את זה כמו של...
0: הפקה כמו שצריך.
1: קלטתם גם
0: באנלוגי? רק מחכה ומתפלל שיגיע כבר בחול.
1: קלטתם גם באנלוגי?
0: לא. היום כבר אין כל כך איפה להקליט אנלוגי.
1: נכון.
0: יש מעט מאוד מקומות שמקליטים באנלוגי. אומרים לי, למה אתה לא העברת את הכל מהסרטים? חביבי, לא היו סרטים. אנחנו כל כך שמחנו אז, כשיש דיגיטל, בתקופה ההיא של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כל דבר, היינו מעבירים מהסרט ישר לדיגיטל.
1: ולא נשאר שום דבר, אגב, לא...
0: סרטי ההקלטה של ה-2-inch, מה שנקרא.
1: כן.
0: הם לא היו שלי, רובם. רובם היו שייכים לאולפן. אתה סוחר אותם, ואחר כך, אחרי כמה זמן, האולפן מוחק אותם.
1: מוחק אותם, זה משתמש חוזר.
2: זה
1: למשהו
2: אחר.
0: כמו שהרדיו פעם היה לוקח סרטי הקלטה של תוכניות, ומעלים אותם. גם תוכניות טלוויזיה שנעלמו מארכיונים, אפילו בבי-בי-סי.
1: דווקא תוכניות טלוויזיה, היום דווקא מעלים, כן, מארכיונים.
0: נכון, אבל זה דברים שנשארו. אתה יודע כמה דברים נמחקו?
1: בטוח שיש כאלה שנמחקו.
0: המון דברים נמחקו.
1: אז אתה... לפני שנעבור השיר הבא, כי אנחנו באמת רוצים להספיק פה היום כמה שאפשר, ספר לנו קצת כיצד נולד אור משוגע, ומה עומד בעצם מאחורי שמו.
0: אני לא יודע להגיד לך, באמת, זה כמו כל השירים האלה שאני כותב אותם בלי לחשוב.
1: אתה אומר, הם פשוט באים לך.
0: השירים באים, זה לא איזה תוכנית סגורה שאני יושב ואומר, מה אני אכתוב עכשיו? והשיר הזה נכתב, ובהתחלה ניסינו לקחת אותו לכל מיני כיוונים. ישבתי עם בחור בשם שלומי קינן, מוזיקאי מאוד מוכשר, שגם עבדתי באלבום החמישי של תופעת דופלר, הוא חבר יקר, שהיה גם מקלידן של אביב גפן והטעויות בהתחלה. והוא עכשיו הרבה במוזיקה קלאסית מתעסק. ואיכשהו זה לא הסתדר, זה לא התקדם לשום מקום, כי הוא היה בראש של מוד אלקטרוני, ואני הייתי עדיין ברוק אנד רול וברוק. ואז כשצצה ההזדמנות של להיכנס לאולפן הקלטות, זה היה אחד השירים שחשבתי שסוף סוף אני אקבל פחות או יותר את מה שאני מדמיין.
1: ואלף כל שפו, ובכלל אני מניח שהרבה מקנים בכלל זה ש... כמו שנקרא, בא לך הדברים מראש, אתה לא, כמו שאמרת, לא עושה תוכנית סדורה, ולא חושב יותר מדי על למה אני קראתי לזה ככה, פשוט יורד את זה.
0: השירים כותבים את עצמם, וזה נובע גם מהסיבה שאני לא מנגן, אז אני לא צריך לחפש יותר מדי אקורדים, הדברים פשוט מופיעים בראש, וכל מה שנשאר לי זה לזכור אותם ולהעביר אותם הלאה.
1: אז בואו נעבור הלאה, לשיר מספר 3, כותפת.
0: לספר משהו?
1: ברור.
0: כותפת הוא שיר שהתחיל את דרכו עם ידידי היקר ירמי קפלן. אני הכרתי את ירמי ב-1987, כשרציתי רציתי חברות תקליטים שיסכימו להפיק אלבום לתופעת דופלר, ואף אחד לא הסכימה. וירמי אז חזר ארצה מארצות הברית, והוציא קליפ, הוא הוכתם בהליקון. שהייתה חברה חדשה, אז רוני בראון היה המנכ״ל. במקרה, אחיו אהרון היה סמנכ״ל, היה שם את רמי וריטה. והוא עשה קליפ מגניב לשיר בשם מחפשת, והקליט גם סינגל שלי שפחות תפס, של תפוס אותי, שלא תפס כל כך.
1: דווקא משחקי מילים.
0: זה ברוך, בשביל זה אני פה. לשיר אותך תמיד. ואמרתי, מה אני עושה? הגעתי להליקון, עם קלטות לארון קפלן. את רוני בראון פגשתי עוד כשהייתי חייל, כי... עזוב, כל כך, הסיפורים כל כך ארוכים, אני יכול להישאר פה כל הלילה. בהזדמנות אחרת.
1: בהזדמנות נעשה ציפורי לילה.
0: אז כן.
2: הוא המשיח.
0: אז מה שקרה זה ש... To make a long story short, ארון דחה אותי, ואמרתי, אם אני לא נכנס בדלת, אני נכנס מהחלון. איתרתי את מספר הטלפון של ירמי קפלן ברמת אביב, התקשרתי אליו ואמרתי, מה דעתך, נכתוב משהו ביחד, נעשה משהו ביחד. מי אתה, מה אתה, מאיפה, אני לא מכיר אותך. טוב, תבוא, נראה. באתי, נכנסתי, תוך 5 דקות התברר לנו שנולדנו באותו יום, ואני שמעתי לו את לראות את הפנים, והייתה לי אז את הסקיצה של, שגלי אתר אישרה את מקיצה אל חלום, הוא השמיע לי את השירים שלו, ואמר לי, בוא נעשה משהו ביחד. נהיינו חברים הכי טובים בעולם, הוא בא אליי, היה לי פסנתר שקניתי בתור חייל, הוא בא לבית הוריי, והתחיל לחנטרש על הפסנתר בלי... הקלטנו לקסטה את זה, לא היה כלום. היה נה כזה, לא ברור לאן זה הולך ומה זה הולך. והפכתי את השיר הזה אחר כך לכותפת. הקלטנו אותו עם ירון ניסימוב עליו השלום, שנהרג בתאונת מטוס, היה טייס, היה מוזיקאי מוכשר. יש לי המון סיפורים ואני לא יכול, אחרת אנחנו לא נספיק לשמוע שום דבר.
1: אבל זה כיף לשמוע את זה.
0: כותפת. זה הוקלט ב8 ערוצים.
1: 8 ערוצים?
0: הבית, את השירה עשיתי בשירותים.
1: בשירותים, יש את העד גם?
0: עם בד יוטה על השירותים, מטר על מטר.
1: טוב שהמים לא זרמו שם או משהו.
0: לא, לא.
1: בכלל היה אפקט איזה.
0: זה משהו, זה היה פרטיזני לחלוטין.
1: והפעמים הפרטיזני זה דווקא זה היה משהו מיוחד.
0: זה שיר מאוד מרגש לטעמי.
1: יאללה חברים, כותפת. בבקשה.

0: טוב, את השיר הזה בעצם כתבתי את המילים שלו על מישהי שהייתי מואב בה בצבא, והיא לא כל כך ידעה, וזה ממש סיפור מהסרטים. ואחרי כמעט 40 שנה התארתי אותה בקנדה.
1: עד לקנדה?
0: נסעתי אליה והייתי אצל השבוע, סיפרתי לה, הבאתי לה את העטיפה של, של התקליט שדרים, סיפרתי לה את הסיפור, היה מאוד מרגש, וזהו, ומאז נעלמנו אחד לשנייה, עוד פעם. כן, כן, כי זה, כי אתה יודע, 40 שנה, אנשים משתנים, הזיכרונות אחרים, כל אחד, אתה מגלה דברים אחד על השני פתאום, ואתה אומר, זה לא, זה לא, זה לא.
1: זה לא, זה לא צריך בגלל הכיוון הזה, אתה יודע.
0: זה הייתה ממש נכתב מדם ליבי השיר. וקצת אחרי זה, בתקופה היא כתבתי אלבום לדורון מזר, עם דניאל, הרקיע השביעי, וכשהייתי מגיע אליו באוטובוסים, הוא היה גר בגבעתיים, אני באתי מפתח תקווה, כל פעם שהיינו קובעים, הייתי בא אליו, וכותב בדרך כלל שיר בתחנת האוטובוס, בזמן שאני ממתין לו, לאוטובוס, ומביא ומתחילים לעבוד על זה. או שזה היה רק התחלה, או שזה כבר מוכן.
1: ככה נולד גברת עם סלים?
0: ככה נולד דניאל. באותה תחנה, באותו זמן, כתבתי כבר את השיר הבא שנשמע, וביום הוא האחרון. כשהגעתי לדורון, הוא התלהב משני השירים, ואמר לי, אני רוצה את שניהם. אז אמר לי, אני מצטער, דניאל, כך, את, וביום הוא האחרון, אני שומר לעצמי.
1: לוקח לעצמי. דופלר. בואו נשמע אותו, פה אצלנו. וכן, נקרין אותו גם. בבקשה.

0: כן.
1: בהחלט כן. טוב, עכשיו יש לנו באמת משהו מיוחד.
0: שאלת אותי מה התהליך של הכתיבה? תעמוד בתחנת אוטובוס ויבוא לך שיר, או שתיסע באוטובוס ואז יהיה לך רעש של המנוע ויבוא לך שיר.
1: נו, אז מה עדיף?
0: לא משנה, כל אחד זה אחרת, יוצא שיר אחר.
1: זאת אומרת, גם ככה השיר מגיע, זה לא משנה איך הוא יגיע.
0: שירים מגיעים, בתקופה הם היו מגיעים מכל דבר. היום, אם יש לי תמרוץ מתאים, הוא יגיע. כבר אין סיבה לכתוב שירים חדשים שיש לך 100 במגירה שמחכים. בכל מקרה...
1: אבל גם מופעים 100 האלה, אפשר להשתמש בהם, לעשות מדי פעם משהו.
0: רק אם רוצים, אתה יודע, הזמנים השתנו, האנשים השתנו, אני לא כותב כמו שכותבים היום, אתה יודע. שירה קצת פואטית אולי מדי. אני לא ארס פואטי, אבל...
1: לא קשור, אפשר די לנסות.
0: אז בוא נגיד ככה, הגענו לרגע שבעצם חיכיתי לו.
1: דובדבן שבקצפת.
0: לא יודע אם זה דובדבן או לא, אבל תראה, אנחנו עושים אלבום ויניל, זה פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה, זה מאוד מרגש מבחינתי. אנחנו עובדים עם חבר'ה ממפעל קטן בקרמיאל, שעובד מול מפעל גדול בחוץ לארץ, וכשאתה מייצר תקליט ויניל, שולחים לך מספר עותקים לדוגמה, שנקראים טסט פרס, הדפסות דוגמה, שאתה מקשיב להן לוודא שבעצם היצור יהיה בסדר גמור, שזה נשמע כמו שאתה רוצה שישמע.
1: בקרת איכות.
0: אין בעיות, בקרת איכות.
1: בדיוק.
0: הם מגיעים בלי עטיפה, עם תוויות לבנות.
1: אין להם שמות, אין להם שמות שירים, אין כלום.
0: זה מה שיש.
1: אז חבר'ה, רק כדי לראות.
0: על הפטיפון.
1: רגע, בוא נראה להם את זה.
0: ואנחנו נשמע.
1: אז בוא רגע שנייה נראה להם את זה.
0: הבאנו פטיפון, הבאנו את התקליט.
1: בכוונה זום רגע.
0: אני רואה אותך בזום.
1: רגע, שאני יכול לראות.
0: זהו. וזה התקליט הראשון, וזה הצד הראשון של התקליט הראשון של ליפול על גן עדן.
1: אין פה שום דבר, לא רשום שום דבר, יש רק את הרצועות ואת התקליט עצמו.
0: רק אני מקווה שאתה לא הפכת אותו הפוך.
1: לא חושב, אני...
0: תכף נראה.
1: בסדר, זה היום.
0: זהו, זה שיר שבעצם היה הסינגל הראשון מליפול על גן עדן, אחרי שהייתה הפסקה גדולה, אחרי מ-1989, ועד שסוף 1992, שהתחילו לצאת הסינגלים מהאלבום עצמו, שכמובן השירים הראשונים נכללו בו, אבל הם היו הקלטות חדשות לחלוטין, והשיר הזה... אם אתה יכול כבר לשים את המחת, בוא תצלם לנו, תראה לנו את המחת, את הפטיפון.
1: בואו נראה לכם כמובן את הפטיפון.
0: עבור למצלמה הזאת.
1: ואתם רואים את הפטיפון.
0: בואו, תשים לנו, שמת שם על הפטיפון?
1: כבר כן, הנה, בואו, תראו.
0: השיר הזה קוראים המחול, והוא פותח בעצם את האלבום ליפול על גן עדן. זה מסתובב? כן. זה עובד. בדרך כלל מנקים את התקליט, אבל לצערנו אין לנו עם מה פה. יש?
2: מי זה מה פה?
0: מה פה?
1: שומע את החריקות.
0: שומעים?
1: ברור.
0: שים ווליום!
2: שומעים את החריקות?
0: כן, כן. לא, שמת הצד השני.
1: הצד השני?
0: כן, אתה רואה, טעית.
1: אבל זה היופי בתקליטים.
0: לא נורא. אתה יכול להשמיע את זה גם.
1: רוצה להשמיע אותו ואז נעבור לזה?
0: לא. מה שבא לך. אתה רוצה לשמוע?
1: לא, אנחנו אמרנו עם החול, אז אנחנו הולך עם החול.
0: לא סתם אמרתי שלדעתי הפכת את התקליט. אין תוויות, אין תוויות. יאללה, שים אותו. לא רואים. יופי.
1: המחול, בבקשה.
0: כן. כן?
1: הנה מגיע.
0: מגיע.
2: הנה זה בא.
0: הנה זה בא. ווליום! אתה שומע יותר טוב ממני? כי אני לא שומע.

0: טוב, זה... הייתה פה קפיצה, אבל זה לא בגלל התקליט. יש כאן לכלוך שהצטבר מהתקליט על המחד, מהסיבה הפשוטה שהבאתי את התקליט, והוא התלכלך מהחיות שרוצות אצלי בבית, ואין לנו פה עם מה לנקות תקליטים.
1: ואנחנו לא רוצים לפגוע בתקליט, כמובן.
0: כן, לנו נעימה, אבל זה... התקליט הוא בסדר.
1: לקח לה פעם.
0: שמעתי אותו בבית, הכל היה טוב.
1: אני בטוח, הוא גם שמע טוב. בוא ניתן לו לערוץ.
0: ערוץ טוב.

0: אין כמו מילים, תשמע, עם כל הלכלוך
1: עדיין עובד.
0: עובד יפה ושומעים גם טוב, זה לא שתגיד עכשיו הוא...
1: זה חדש חדיש, הוא מחודש.
0: אני... לא, לא, אני אחליש אותו טיפה, שנוכל לדבר טיפה לפני זה, ברקע. כי אומרת, אנחנו נעבור לשיר הבא, אותו. זה מאוד נחמד, חבל לעצור אותו.
1: כמו שאמרת, המחת מנקה לי את התקליט.
0: בדיוק. אבל היא עושה עבודה טובה, תשמע, היא לא מורידה באיכות. בקושי מרגישים, קפיצה קטנה אחת פעם אחת.
1: לא, אבל זה לא יאומן כמה לכלוך סטפס.
0: זה מה קורה פה.
1: חבר'ה, תנקו את התקליטים שלכם. אבל זה משהו שאתה מחזיק אותו ביד, כל כך שונה מסטרימינג, שזה משהו מרגש, עם התפעה, כפולה שתהיה.
0: וגם אמרת, זה גם כפול, גם עם אינסרט, גם עם פוסטר.
1: כן, זה משהו מבחינתנו, וגם במוספר, שזה באמת רק לאספנים, אני חושב.
0: כמה, איזה מספור יש שם? כאילו, כמה...
1: עד 250, אבל כמובן שחלק מזה אני צריך לשמור לעצמי, ללהקה, לאנשים שהיו מעורבים בעשייה.
0: לנו.
1: אבל כן, אתה יודע, אנחנו נמכור מעבר לחנויות תקליטים, שיש היום די הרבה, גם בהופעות, באונליין, גם בהופעה שתהיה בעשירי באוקטובר.
0: ואנחנו נדבר על מנת על ההופעה הזאת, ואגב, כמה באמת ביקוש יש לוויניל הזה מבחינת החנויות? יש
1: אני לא יודע, אבל כל החנויות שדיברתי איתם אמרו שרוצים מותקים. אנחנו גם נעשה השקה בכמה מקומות.
0: באוזן?
1: לפחות גם באוזן, אני בטוח שבאוזן. באוזן אנחנו גם נעשה מופע קטן.
0: מצוין. בדיוק, באתי לשאול גם אם אתה כבר משלם
1: את זה. עם רונן, הגיטריסט, נעשה כמה שירים מהאלבום, ביצוע חי באקוסטי, שבדרך כלל אנחנו לא עושים תופעה דופלר אקוסטי. יש עוד מקומות, אנחנו כרגע לא רוצים להיכנס לזה לתאריכים, כי אנחנו רוצים גם שהוויניל קודם כל יגיע.
0: נכון.
1: ונוכל לתמחר אותו.
0: ותכף תמכרו אותו גם שם, בהופעות.
1: כמובן, כי גם יהיה, אתה יודע, יש הדברים האלה הובלה ומכס, אז קשה לי לקבוע מחיר סופי לדבר הזה.
0: זה גם אלבום כפול, בסופו של דבר זה...
1: לא, אנחנו מביאים את זה בחשבון. נכון. תראה, זה לא יכול להיות מאוד זול, כי יש עלויות, אבל אנחנו
0: נשתדל שזה... ועדיין אני מניח שתהיה דרישה
1: אני מאוד מקווה שכל האנשים שאמרו שהם רוצים, באמת...
0: הקהילה מאוד גדולה. תשמע, קהילת התקליטים היום היא לא קטנה.
1: אחת הסיבות שהתקליט מתעכב, זה כי במפעל יש לחץ מטורף של ביקוש להדפסת תקליטים מכל מיני מקומות באירופה. אז קצת תקעו אותנו, אבל זה יגיע.
0: אתה הולך לאמסטרדם, לא לאמסטרדם, לארלם בהולנד.
1: כן, יש מפעל.
0: אחד המפעלים הגדולים באירופה, אני את האמת רציתי להיות שם, הייתי שם גם פעמים באמסטרדם מעבודה, ואמרתי אולי נקפוץ את זה, כי צריך להזמין גם מקום, זה לא שאתה תבוא
1: ועושים
0: סיור, זה עולה לא מעט כסף אגב הסיור הזה.
1: מינימום אבי רוד.
0: כן, זה משהו עולה כמו 60 או 70 יורו.
1: יפה.
0: ניסה. אבל אתה עושה סיור ממש על כל הפס ייצור.
1: זה בן אדם שממש, זה דרך טובה לעשות כסף.
0: כן, אבל הם מראים, אבל הם אחד המפעלים הגדולים, באירופה שמייצרים היום לא מעט תקליטים.
1: כן, תשמע, זה יש קאמבק מטורף לויניל.
0: נכון.
1: זה משמח באיזשהו מקום. יש לי המון המון תקליטים בבית, ואמרתי, מה אני אעשה עם הדבר הזה?
0: אני כבר הגעתי ל-12,000 כמעט.
1: יש לך 12,000 תקליטים?
0: כן.
1: תפתח חנות.
0: אמרתי לך שאתה צריך לבוא אליי לראות. יש לי חדר מוזיקה שזה, אני צפתי אותו והכל, כבר ממש, יש גם דיסקים, זה 1,200 דיסקים.
1: יש לי המון דיסקים, אבל...
0: אבל כן, זה מהתקופה של הצבא וה...
1: שלם של תקליטים.
2: אני איש הדיסקים.
0: בדיוק, איש הדיסקים פה איתנו.
1: עניין של גיל.
0: אז תגיד לי רגע, אנחנו עוברים עכשיו לאחד השירים, מה השיר של האלבום?
1: על שמו קרוי האלבום.
0: בדיוק, ליפול על גן עדן. אז למה דווקא בחרתם לפתוח את האלבום עם המחול... ולא עם ליפול.
1: המחול היה בעצם הסינגל הראשון שיצא. היה ויכוח עם שלמה צח שאז עזר לי להוציא את האלבום. כתבתי לכל האומנים של המשרד שלו, אז היינו ביחסים מאוד מאוד קרובים, הייתי, שמעתי לו את השירים,

0: אמרנו, אוקיי. אז הוצאנו את המחול. והמחול הוא שמה אמנם ברדיו וזה. והוצאנו עוד סינגל ועוד סינגל ועוד סינגל. והסינגל השלישי או רביעי, אני שלישי, אני חושב. אמרנו, יאללה, אני מוציא את ליפול על גן עדן.
1: נראה לי עכשיו שומעים אותה ברקע במקרה.
0: ואז הציעו, התחילו להחרים אותו בתחנות הרדיו. ומה שעשה הכתבה בעיתון, מה שעשה סקנדל, מה שגרם לכך שהשיר נשמע הרבה יותר ברדיו.
1: ברור, בסוף...
0: כמו כל סקנדל טוב.
1: כל דבר טוב מביא הרבה טראפיק והרבה התעניינות.
0: וזהו, ואני יודע מהאנשים שהשיר הזה הציל את חייהם. חיילים, אנשים שאחר כך...
1: מדהים.
0: הלכו לטיולים אחרי צבא, לאנדים, מה יש לנו שם? באסיה שם, איפה שנפאל וכל אלה. איזה ערים אלה?
1: יש לך וייטנאם, יש לך, אתה יודע, חסר תאילנד, חסר כל ה...
0: אני כבר לא עובד בשעות כאלה. בכל מקרה, אנשים לקחו קלטות, שמעו את פינק פלויד עם Dark Side of the Moon ו-Wish You Were Here, יחד עם ליפול לגן עדן,
1: שזה... של כבוד של מקום.
0: רק לשמוע את הסיפור הזה כבר מרגש.
1: אז ממש בקצרה, איזה רצועה באלבום לדעתך לא קיבלה את ההכרה הראויה לה? אם יש כזאת.
0: וואו. קשה לענות על זה, מפני שלא כל השירים יצאו כסינגלים. ויש שירים שהתפקששו קצת בהפקה, בעיבוד. יש שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אבל הייתי משנה בו כמה דברים, שנקרא רוח חיים.
1: אוקיי.
0: שהוא מאוד מאוד מאפיין את הלך הרוח שלי בתור תופעת דופלר. אבל בהזדמנות אחרת, מי שיש לו את הדיסק או יקנה את האלבום.
1: אז בוא נעבור בעצם לשיר, שיר הנושא של האלבום.
0: ונראה את הקליפ שלו גם.
1: נראה את הקליפ, וגם אתם שומעים אותו בדיוק, אנחנו מדברים עליו, ואנחנו שומעים אותו פה ברקע, בתקליט.
2: מהתקליט.
0: כן, אולי כדאי באמת שנרים את המחט, כדי שלא ייגרם נזק לטסט פרס.
1: לא, הוא בינתיים ניקה אותו יפה שם. חברים, ליפול על גן עדן, תופעת דופלר, בבקשה.

0: רגע, טוב, גם זה קורה, נעביר את זה. רגע, לא שומעים אותך.
1: זה היה שיר מאלבום השני, קליפ לשיר בשם אבל האמת היא, לא יודע אם נספיק להגיע אליו או לא.
0: אנחנו נספיק, אנחנו...
1: אבל ליפול לגן עדן זה קליפ אחר לגמרי. הוא גם כן צולם בשעות הלילה. מי שחדי העין יראו את ירמי קפלן במנהרה שם עם אקורדיון.
0: הנה בוא...
1: מקספי...
0: בוא נראה אותו, הנה סידרתי אותו.
1: יש.
0: יאללה, עכשיו ליפול על גן עדן, כמו שצריך. מגיע?
1: כן, אפילו יש לנו ספירה לאחור. זה המאסטר המקורי, אתה מבין? זה לא משהו שאתה פותח ביוטיוב וישר קולט אותו ורואה אותו.
0: מדהים.

0: ליפול על גן עדן, איזה צילומים, איזה צילומים פה.
1: זה קליפ סטודנטים, אבל אז הם נתנו את הלב והנשמה. ואתה יודע, זה מה שיש, זה קליפ בין 33 שנים. ובתקופה ההיא, זה מה שהיה.
0: אנחנו רואים גם, אתה יודע.
1: למה אתה חוזר על זה אבל?
0: אני חוזר, בסוף צריך גם להכין את הקליפ הבא, לא?
1: כן, אז שמע, זה הסייט שלו, ועד היום מוקרן.
0: עדיין רץ?
1: עדיין, תשמע, אני חושב שאיפה שמקרינים קליפים, עדיין מקרינים את הדבר הזה.
2: זה, אייל, אייל.
1: כן, יש איזה ערוצים ייעודיים למוזיקה ישראלית, ש...
0: יש הרבה נוסטלגיה, רוצה נוסטלגיה שהם מרצים גם את הקליפים בזה.
1: אני נוסטלגיה, אתה מבין?
0: כולנו, אני חושב, לא?
1: אז מה שהתחלת כבר, שמת שם כבר על המסך.
0: בדיוק, בוא נתקדם אליו.
1: זה כבר האלבום השני של תופעת דופלר, שאנחנו נבצע גם שירים ממנו במופע החגיגי שלנו. נבצע שירים בעצם מכל האלבומים שהוצאנו.
0: כמה שירים יהיו במופע?
1: יותר מ-20 לדעתי.
0: או, יפה.
1: אם אני לא טועה.
0: חובד מאוד.
1: כן, אני מקווה שהכל יהיה תקין. אתה יודע, אנחנו, קשה לנו בגלל התפזורת של האנשים שגרים בכל מיני מקומות להתאחד ולארגן חזרות, אבל אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו. והוא שיר שהיה אהוב במיוחד על שדרנית בגלי צהל, שלצערנו נטלה את חייה בידיה, קראו לה לאה עוז, הייתה מגישה מאוד מאוד אהובה. זה שיר שהיא מאוד אהבה והייתה משמיעה אותו בתוכנית שלה. אז אני רוצה להקדיש אותו לה, לזכרה.
0: אז בוא נקבל.
1: אבל האמת היא.
0: בבקשה.

0: קניונים, מה אתה אומר?
1: אני נהנה מהקליפ, פשוט נהנה, מה?
0: זה קליפ שהיה גנוז.
1: כן, אמרת לי, ואהבת את עצמך אז.
0: כן, עכשיו אמרתי, הייתי מוכלת את הרבה בשביל לראות ככה.
1: אני מניח שהרבה.
0: הגיל, הגיל.
1: תמיד זה הגיל, אין מה לעשות.
0: כן.
1: יאללה, אנחנו תראה מה זה.
0: מה עוד אתה רוצה?
1: 10:30, ואנחנו כך נהנים פה. יש עוד הרבה דברים.
0: כן, אתה יודע, התכנסנו פה רק בגלל המופע הזה, והשירים האלה שאני משמיע ומקרין את הקליפים שלהם, זה שירים שגם אנחנו נבצע בהופעה ב-10 באוקטובר. הם כאילו, לא בהכרח כולם היו להיטים ענקיים ברדיו, אבל הם סוג של highlights של תופעת דופלר.
1: הם לא צריכים להיות להיטים גדולים ברדיו, הם פשוט צריכים להיות עשויים טוב, ושהקהל ייהנה מהם.
0: אני מאמין שיואב, ואני מקווה מאוד שהמקום יהיה מלא, ואנשים ייהנו, ויהיה כיף כמו שיהלנו על הבמה.
1: חברים, 10 לאוקטובר, בית היוצר, אל תשכחו, תבואו. זה חוויה.
0: שווה.
1: חוויה.
0: ואם לא בשבילי, אז בשביל הוויניל.
1: הוויניל גם יהיה שם. אנחנו ממשיכים הלאה. תופעת דופלר עם השיר אלוהים. זה הזמן לחפש את אלוהים?
0: אתה יודע, תמיד מחפשים אותו. אבל העיקר שתמצא אותו.
1: זה גם נכון. מה אפשר לספר עליו?
0: שזה אותם במאים, בעצם שבימו את, קודם כל הם בימו את אלוהים. חבר'ה, גם הם היו סטודנטים. נתתי להם אפשרות לבחור איזה שיר הם רוצים לעשות קליפ, והם בחרו את השיר אלוהים מתוך האלבום השני, מחליף צבעים. וזה היה דווקא שיר שכן היה די הצליח ברדיו, היה מקום שלישי במצעד הפזמונים, וכן.
1: אנחנו נראה אותו.
0: זה שיר שבמקור כתבתי אותו לאופרת רוק שרצתי איתה, שקראו לה סקסודוס. בעצם פעם ראשונה שלקחתי שיר שכתבתי למטרה אחרת, ושמתי אותו באלבום של תופעת דופלר.
1: יאללה, בואו נראה איך זה. ובסוף הם יחליפו צבעים?
0: זה בשחור לבן, הסרט.
1: בואו נקבל את אלוהים. תופעת דופלר. בבקשה.

0: אלוהים, אלוהים. אז מי אלוהים?
1: אל רחום וחנון.
0: אנחנו עוברים לשיר הבא שהוא גם כן על שמיים.
1: לא בדיוק אלוהים, זה דווקא שיר...
0: לא, לא, לא, זה דווקא השמיים העננים.
1: כן, אבל זה בעצם, שוב, שיר בריחה שכזה, שאתה...
0: למה אתה בורח?
1: מנסה רוח מהמציאות למקום רחוק שאין בו מלחמות ואין בו בעיות ואין כעס ושנאה בין אנשים. אז יש עולם במלחמה. אתה מוזמן להשמיע אותו.
0: אני בדיוק זה מה שאני עושה.
1: סע לשלום. אהרון קפלן ביים, חדי עין יראו את ירמי על התופים.
0: בוא נשמע.
1: מאוד יפה היה, אגב לתקופתו, זה מאוד מושקע היה. יעל בר זוהר, רוקדת שם בקטן בקטן, בחמש שניות.
0: איפה הבאת את יעל פתאום?
1: אני לא הבאתי, אהרון קפלן הביא. היו שם שלוש רקדניות, ורואים אותה בקטן.
0: יאללה, בואו נראה.
1: הייתה בת 14.
0: כנראה.

0: איזה קליפ, איזה קליפ. אין ספק ש...
1: אין ספק ש...
0: מטושטש מאוד.
1: מטושטש. כולנו היינו מטושטשים בתקופה הזאת.
0: בדיוק, זה מה שהיה, זה היה יופי.
1: אלבום שעשינו אותו, את המיקסים שלו בדנמרק, באולפן שנקרא פוק, ובדרך עברנו בכפר שנקרא מידל פארט.
0: אתה רואה, זה מתחבר גם, יפה.
1: אנשים שם היו היי.
0: טוב, דנמרק, מה אתה רוצה?
1: היי, איזה מקום, זה היה...
0: שהרבה חברה בדנמרק.
1: שדות חסה, שדות כרוב עד האופק. כן, אז זהו, אז יש לנו... אנחנו קופצים, עשינו, שמענו כאן שלושה שירים מהאלבום השני, ואני לא יודע כמה נספיק, אבל לא יודע. מה אתה מעדיף לראות? קליפ? כי אני לא יודע כמה זמן נשאר לנו.
0: קליפים? אני אגיד שיש לנו לפחות 12 דקות, אפילו עד 15 דקות, כאילו 15 דקות, משהו כזה.
1: זה שני שירים?
0: שלושה שירים אפשר אפילו.
1: אתה רוצה קליפים או שאתה מעדיף או ששירים? כי יש לנו פה שלושה קליפים.
0: יש לנו בגדול עכשיו, אנחנו אומרים להשמיע את האיש הייתי אני.
1: בוא, אבל זה בלי קליפ, אבל אתה יכול להשמיע אותו.
0: ויש כל אחד שזה...
1: ניר מקפלה.
0: ניר מי.
1: בדואט.
0: נכון.
1: בוא נעשה, ואחר כך נעשה את הסרט של חיי, נגמור איתו. כי זה סופני מאוד.
0: אתה רוצה את האיש הייתי אני כל אחד ובסרט של חיי?
1: כן, בוא נעשה את זה ככה. ואז היינו שני קליפים גם. האיש הייתי אני מאלבום השלישי הוא השיר שפותח אותו. זה שיר שבעצם כתבתי אותו בזכותו של ארקדי דוכין. הייתי אצלו בבית, אמרתי, אחרי שאמרתי אלבום שלי השני לא כל כך מצליח, מסחרית, עשיתי שם כל מה שרציתי וזה. הוא אומר, אתה צריך לכתוב על החיים שלך, על עצמך.
0: צריך לשפוך.
1: אוקיי, אז כתבתי את השיר הזה.
0: יאללה, בואו נראה. האיש שהייתי אני, תופעת דופלר, ברוך פילינדר, ברוך השם.

0: כן, השיר הזה, אתה יודע, בהופעות, בעבר, היינו, כשהילדים שלי היו קטנים, הייתי מעלה את הבן שלי, או את החברות של הבת שלי, וכולם יושבים על הבמה ושרים ביחד את השיר, את הלללה הזה ביחד איתי.
1: באמת רציתי לשאול אותך, מי שר את זה?
0: כל מיני אנשים ש...
1: מצאת בחוץ.
0: הייתי איתם בקשר משפחתי וחברי בתקופה ההיא שבאו לשיר במקהלה.
1: טוב, אז אנחנו בעצם מסיימים האיש שהייתי אני.
0: מסיימים?
1: מסיימים את השיר.
0: סיימנו כבר את השיר.
1: בדיוק. הם ממשיכים אל כל אחד.
0: כל אחד לא יהיה בהופעה הקרובה, אבל הוא קליפ שבעצם זה הפעם האחרונה שבאלבום שתופעה דופלר שיתפתי פעולה עם ירמי, אהובי. אוקיי. אנחנו כמובן בקשר כל הזמן, אבל מאז שיש לו מנהל, אי אפשר לראות אותו. אז זהו, אז כל אחד זה בוים על ידי אהרון קפלן. זה שיר שכתבתי עם שותף אוסטרלי בשם ג'רו טייסון הויל, כסינו אלבום שלם באנגלית, שאין טעם להרחיב עליו את הדיבור עכשיו, כי זה לא יצא בפועל בצורה רשמית. וזהו, כתבתי לו מילים בעברית, והקליפ הזה עם ירמי נהפך לדואט.
1: אז יאללה, בואו נשמע אותו.
0: גם כן, תקשיבו למילים.
1: נמצא שם, בכיף, בבקשה. הנה הוא מגיע.
0: למה זה לא בא?
1: מה לעשות? ככה הקליפים הולכים, אתה יודע. גם בצורה הישנה. כל אחד.
0: משקופית. תופעה דופלר, מערכת את ירמי קפלן. כל אחד.

0: כל אחד, מה לעשות, בסוף זה כל אחד.
1: כל אחד.
0: מי שם בורח עם האוטו?
1: אנחנו.
0: ישר זהו, סיימתם, רצתם, שרתם אבק.
1: גנבנו את הקופה והלכנו.
0: דפקתם את הקופה.
1: זה שיר פוליטי מאוד, אבל גם חברתי.
0: רואים שיש פה נגיעות גם להיום, בוא נגיד ככה, או לא...
1: כן, תשמע, אני לא עושה הרבה דואטים, יש לי עוד דואט אחד בסך הכל באלבום...
2: דפנה.
1: לא, דפנה זה לא דואט, דפנה שרה ואני עושה לה שם קולות, עם מני בגר, מגיהנום לגן עדן, אבל הוא לא מופיע פה, אנחנו לא נשמיע אותו היום. שיר השלישי מתוך האלבום לאן נעלם ברוך פרידלנד, הנה אני, שלום.
0: הוא לא נעלם, הוא פה.
1: כן, הנה אני. הוא שיר, יש שם, זה שיר גם כן מאוד מאוד משמח. אתה יודע שבן אדם מאשים את עצמו בכל הצרות של העולם, ואתה אומר, טוב, אני אשם. אוקיי, זה לא את.
0: זה לא טריוויאלי היום לומר את זה גם.
1: יש פה סולו גיטרה נהדר של חבר יקר שהלך לעולמו בתקופת הקורונה מדום לב, גדי בן אלישה. גדי בן אלישע היה גיטריסט ענק ואיש מצחיק ויקר ואהוב. הייתה לו בדיחה על תופעת דופלר תמיד, כי אנחנו הכרנו עוד בתקופות פיגועים קשות.
0: ספר.
1: ואז, והוא היה צוחק על העניין הזה שתופעת דופלר, השירים שברוך פרידלנד משמיעים בדרך כלל בימי אבל וזיכרון, תופעה שלא חלפה מן העולם גם היום. והוא היה אומר, הוא היה מחכה שדרן רדיו ואומר... כאן, ממש כאן, קרה הפיצוץ, ושוב המראות הקשים, ונעבור לשיר של תופעת דופלר. כן, זה היה גדי בן אלישע, זיכרונו לברכה, איש יקר ואהוב, הוא ניגן עם שם טוב לוי, ודלי ליטני, ושרון חזיז, ומי לא, גיטריסט מדהים. יש לי אלבום שלם של סקיצות שהקלטתי איתו בבית, ולא יצאו מעולם, יש אלבום שלם שם ששוכב... וזהו, אז לשיר הזה
0: בוא נשמע בשם. אותו
1: ואני מקדיש אותו לגדי היקר שמאוד מאוד מתאים לאווירה ש... של הבדיחות שלו
0: תופעת דופלר השם בבקשה

0: השם.
1: כן. אני מרגיש השם באמת.
0: מי לא?
1: כולנו אשמים.
0: אגב, עכשיו סיימנו את פרק הסליחות, לא?
1: אנחנו עכשיו הולכים לבחירות, בגלל שאנחנו מנסים להבין מי השם.
0: גם זה, וגם סיימנו יום כיפור כדי לכפר על השמות שלנו.
1: חטאנו, פשענו, אבינו. אבינו שבשמיים.
0: אז בדיוק ככה, אתה אומר את זה, והשיר הבא שלנו, מי יעלה בהר אדוני, לא?
1: נכון, זה שיר שנכתב, אתה שואל אותי איך כותבים את השירים.
0: כן.
1: יום אחד, היה לילה, לא סתם, זאת בדיחה.
0: יום אחד גם היה בוקר.
1: זה מערכון של הגשש. מה שקרה זה שלקחתי את ספר התנך, פתחתי אותו בצורה אקראית, שמתי אצבע, וזה נפתח על מי יעלה בהר אדוני, ומי יקום במקום קודשו, בתהילים. והלחנתי את זה מיד, ואז נבנו הבתים שמסביב, שבעצם מחפשים, אתה מחפש את התשובה שלך כל הזמן, ולא מוצא את התשובה, וגם אם תטפס בסולם לשמיים, וגם אם תעוף מעל העננים, ולא תמצא את התשובה אף פעם, לא תצליח למצוא את התשובה, לסוד הקיום שלך, ללמה אתה ככה, מאיפה באת ולאן אתה הולך. אז זה שיר שאנחנו נבצע בהופעה, ויהיה לנו גם אומנים אורחים מדהימים, שאחד מהם הוא יוסי ססי, לשעבר מלהקת אורפנדלנד, ויש לו את אוריינטל רוק אורקסטרה, שזה מלהקה ענקית עם המון המון נגנים מוכשרים ביותר, והם בעצם עושים רוק כבד, אוריינטלי, עם כלים מזרחיים וכלי נגינה חשמליים של רוק, יוצא מן הכלל, מי שלא ראה שרוץ. ויוסי התארח בכמה וכמה שירים, אחד מהם הוא השיר הזה, שכבר ביצענו לפני עשור, כשיצא האלבום החמישי של תופעת דופלר, בין שמיים וארץ, ביצע איתנו את זה בביצוע אקוסטי. במופע הזה, הוא יבצע איתנו במופע חשמלי, יש לו כלי, שהוא בנה בעצמו, שהוא המציא אותו, שנקרא בוזוק גיטרה.
0: בוזוק גיטרה, יפה.
1: הוא משלב בין גיטרה חשמלית לבוזוקי באותו כלי, והוא ינגן כמובן בכלי הזה. מה שמזכיר לי, בקפיצת מחשבה, את השיחה שלנו מתחילת התוכנית לגבי הבנג'ולינה שאבא שלי ניגן עליה, שהיא שילוב של בנג'ו ומנדולינה. אז עכשיו כשדיברתי על זה בדיוק, קפץ לי הפיוז של הזיכרון. שזה, כל החיים שלנו מלאים בהקשרים וקשרים.
0: נכון.
1: של אסוציאציות ומחשבות. ואם היה לי את כל הלילה לספר סיפורים, אז הלילה הוא שירים רבים.
0: אנחנו נעשה את אחד הלילות. לילה של סיפור.
1: ובלילות, דלתות פנייך נעולות.
0: אז קדימה, בוא נשמע את מי יעלה בהר אדוני. אמנם זה לא קליפ, אבל אנחנו נראה את השקופית, יש שקופית נחמדה. אז בוא נקבל את תופעת דופלר. בבקשה. Thank you.

0: מי יעלה בהר אדוני? אתה יודע, באלבום הזה שנקרא בין שמיים וארץ, יש הרבה שירים שמדברים על הקשר הזה שבין האדם לבין החיפוש שלו אחר משמעות וישויות גדולות יותר מהחיים שמכוונות אותנו, שעזרות לנו למצוא את הדרך. כל השירים בעצם, לדעתי, באיזשהו מקום מדברים על זה. יש באלבום הזה שירים כמו מלאך ומות אבי, מגיהנום לגן עדן, קרבת אלוהים של אהוד מנור, נדנדה שתכף נשמע, שגם כן מדבר על הלימבו הזה שבין המוות לעולם הבא.
1: חיבור.
0: מחר לנצח.
1: בדיוק, דיברנו על זה שהשיר התנגן, שהאלבום הזה לא ממש, לא יודע כמה היה בחנויות.
0: לא היה בחנויות, הוא לא היה, הוא נמכר רק אונליין, והוא כמובן לא קיבל פרסום. אני חושב אבל שמתוך 12 הקטעים פה, 10 יצאו כסינגלים. והם יצאו כבר במשך 3 או 4 שנים. זאת אומרת, במהלך האלבום הזה יצא ב-2017, ולדעתי מ-2014 יצאו סינגלים. וכמובן לא נודע כי בא אל קרבם, חוץ מדווקא מנדנדה, שכן היה בזה פלייליסט של גימל.
1: אבל חזק, מי שאוהב...
0: שיר שהפיק אותו איתי אריאל מש היקר, מוכשר מאוד, שגם עשה איתי כל מיני עבודות אחרות, וכמובן אני שר ומקריין בפרסומות שהוא מפיק.
1: והאלבום הזה זמין לכם, כן, בסטרימינג בטוח.
0: בסטרימינג הוא נמצא.
1: מי שמתחבר, אני ממליץ מאוד.
2: בבנדקמפ, לא?
0: למה לדבר על דברים, כן, הוא גם בבנדקמפ. אבל שוב, הרעיון הוא שזה באמת... אני לא חושב שיש קשר בין הצלחה מסחרית לאיכות לפעמים, מפני שדברים הולכים לאיבוד. בדיוק עכשיו אני גם מאזין בסטרימינג לאיזה אומנים, להקה בריטית. ביבופ דלוקס. להקה שעשו שילוב של ארט-רוק, פרוג, גלאם-רוק. הם קמו ב-1972 והמשיכו לפעול, והיה שלהם גיטריסט בשם נלסון. מדהימים, זה נשמע כמו שילוב של דיוויד בואי וקווין וכל דברים האלה,
1: ובאיכות
0: מאוד מאוד גבוהה, ואף אחד לא מכיר אותם בכלל.
1: אבל זה היופי בנו.
0: הוציאו הרבה מאוד, הם עצמם הוציאו 5 אלבומים, נלסון הזה הוציא איזה 10. יש להם קופסאות של 8 דיסקים. אתה לא מכיר אותם בארץ, לא שמעת על זה בחיים.
1: אתה רואה?
0: וזה באיכות מאוד גבוהה, היום ביליתי כל אחר הצהריים שלי בלהזין להם.
1: זה מה שהיופי בסטרימינג, בסופו של דבר, לפחות שאתה פתאום נופל על דברים שאתה לא הכרת.
0: במקרה נתקלתי בטיק טוק, בבן אדם שמדבר עליהם, והסתקרנתי, ומאז שעות על שעות האזנתי.
1: וחומר איכותי מאוד. וזה מה שאני אומר, לפעמים אתה יודע, זה לוקח קצת זמן עד שזה מפשיל.
0: מה שהיה יפה פעם בחנויות תקליטים, היית מגיע לחנות תקליטים, וניגש למוכר. ובאת עם תקליט, או שרצית לקנות, והוא אומר לך, תקשיב, בוא תקשיב לזה.
1: היה לך פטיפונים בצד עם אוזנים.
0: היית מקשיב למשהו, וזה היה מדליק אותך. היית קם ואומר, אני רוצה את זה גם, תביא לי גם את זה. היום, איפה אתה תקבל את ההמלצות האלה? מבן אדם, ותשב ותאזין, אתה יודע, למשל, דיוויד בואי, שאנחנו דיברתי עליו במשך שנייה, שהוא איידול שכזה. אני זוכר את עצמי בתור חייל, או אחרי אפילו, אחרי הצבא, גר בשתי שותפות בחדר בתל אביב, ברחוב הרמן כהן, והייתה לי המערכת שם, והיה לי את התקליט של Station to Station, האלבום 1976 של דיוויד בואי, שנפתח ביצירה ארוכה שנקראת Station to Station, שגם הופיע בסרט קריסטיאן אף, מי שראה, ואתה יושב שם, עומד שם מול הרמקולים, ושומע את הרכבת, ועוברת לך מצד לצד הרכבת, ואתה רואה את האיש הזה, שעין אחת שלו ירוקה, ועין אחת שלו כחולה, ואתה אומר, מה זה החייזר הזה? ואתה מבין את הכוח של המוזיקה, של אישיות כזאת, כמוהו וכמו אחרים, אבל אין יותר מדי כאלה, שאתה יכול לספור אותם על כף יד, ששינו את העולם ושינו את האנושות ואת הטעם המוזיקלי של כל כך הרבה אנשים ואת האופנה. אז טוב, סתם קשקשתי את עצמי לדעת.
1: זה היה כיף אבל.
0: בוא נשמע.
1: זה היה משהו מעניין. אז חברים, אנחנו ממש כבר בסיום התוכנית. אנחנו נשמע את נדנדה עכשיו. ולאחר מכן, אחרי נדנדה אנחנו נעבור לסיכום קצר. ותודות, ונחתום את התוכנית שלנו עם השיר האחרון בסרט של חיי. אז משהו קטן נאמר על נדזרק?
0: שהפיק אותו אריאל מש, שזה שיר שהוא עם מוזיקה כלילה ותוכן יותר עמוק ממה שנדמה.
1: יאללה, אז בוא נקבל את נדה באור פרינלנד, תופעה דופלר, בבקשה.

0: איתנו, אל תברחו. טוב חברים, והנה אנחנו מגיעים לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח כאן ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם בתדר 106 FM. סיכמנו שעתיים, אפילו טיפה יותר, של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה לעולמו הפנימי של היוצר המרתק והמבטיח ברוך פרידלנד. אז ברוך, עברנו הערב מסע, באמת מסע של יותר מ-40 שנה, מן הבית שבו נשמע היידש, דרך השירות בחיל האוויר והקמת תופעת דופלר, השירים הראשונים, הכתיבה לאומנים, האלבומים, העצמאות האומנותית, חדר של ברוך ומהדורת הוויניל החדשה, וגם מופע השקה שהולך להתקיים ב-10 לאוקטובר בבית היוצר. אז כמובן תודה ששיתפת את המאזינים בסיפור חייך, באהבה ליצירה, והדרך שעברת מהאלבומים הראשונים עד לחזרות הראשונות ועד להופעות מול הקהל הנלהב. אני רוצה לאחל לכם כמובן מאזינות ומאזינים יקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק, באתר של הרדיו חברתי הראשון וביישומון. שתפו את התכנים עם חברים, המשפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. אז ברוך היקר, אופם, תודה על הכנות, על הסיפורים, על המוזיקה ועל הנכונות לפתוח בפנינו לא רק את תחנות הקריירה, אלא גם את הלב. אז לפני שיפרד, תרגיש חופשי לומר מה שאתה רוצה, לסכם בעצם את השעתיים האלה.
1: קודם כל, תודה רבה, יוני.
0: בשמחה.
1: תודה גם לרובי. ורציתי, טוב, האמת היא שלא ממש דיברנו על החדר של ברוך שאני עושה עם רונן זל, אבל
0: הזכרנו אותו בהתחלה פשוט.
1: כן, זה משהו שאנחנו רוצים מאז הקורונה איתו. אבל באמת 40 השנה האלה, אני מסכם

0: да.
1: לא! האמת שהציעו לי, ואני לא בטוח שאני אספיק או אכנס לזה, כי אני לא מרגיש שאני מרצ'נדייס. אני חושב שתופעה דופלר זה מוזיקה. החולצות האלה בעצם רק הלהקה קיבלה בזמנו. 40 שנה, ואנחנו רוצים לסכם אותה באמת, אותן במיטב השירים של תופעה דופלר, עם הוויניל הזה החדש, ומופע חשמלי של תופעה דופלר זה תופעה די נדירה, זה לא קורה כל הזמן, קורה פעם בכמה שנים, וזהו, זה קצת מרגש, אני חייב להגיד לך. אנחנו מסכמים את התוכנית הזאת בשיר וקליפ, שעשיתי, יצרתי עם בחור בשם רפאל סופר, שהוא מוזיקאי בעצמו ומפיק וטכנאי, ועכשיו הוא גר בקנדה כבר די הרבה זמן. אבל אנחנו עובדים מדי פעם גם דרך האינטרנט מרחוק. וזה שיר שבעצם הייתה עבודה משותפת שלנו באולפן. וכמיטב המסורת של תופעה דופלר, הוא מסכם, כמו שה-40 שנה האלה מסכמים את המוזיקה שעשיתי עד היום, גם השיר הזה במילים שלו מסכם את החיים של בן אדם שנפרד מכל האנשים שהוא מכיר.
2: ממש סרט.
1: בסרט של החיים שלנו.
2: סרט החיים.
1: בסרט של חיי.
2: כן.
1: תודה רבה, יוני.
2: תודה רבה, ברוך, כמו תמיד, תענוג גדול לערך אותך, ואנחנו נעשה עוד כאלה, אל תדאג. אני מאחל לך הרבה הצלחה. וחברים, עוד פעם אני מזכיר, סירי לעשירי, בית היוצר, מופע השקה, גם הווינילים החדשים, גם השירים של ברוך ושל להקת תופעה דופלר, שלדעתי זה יהיה חוויה מטורפת.
1: הלוואי.
2: אז יש עוד כרטיסים, חברים.
1: יש כרטיסים, יש לנו עוד 3 שבועות.
2: תבואו.
1: הישראלי היפה קונה אותם יומיים לפני.
2: בסדר, העיקר שיקנה ויהנה. זה מה שחשוב. אז
1: Splendid time is guaranteed for all, כמו שאומרים הביטלס.
2: אז חברים, כל פעם תודה רבה, תודה גם גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על הבית החם, ליצירה הישראלית, ותודה ענקית לכם, המאזינות והמאזינים והצופים, אתם הלב הפועם של התוכנית. אז אנחנו נסיים את השעתיים האלה, עם השיר האחרון, בסרט של חיי, של ברוך פרינלנד, ולהקת תופעת דופלר. וכמובן הוא גם יוקרן כקליפ, אז בואו נקבל אותו, בבקשה. הנה מגיע.
3: זה הזמן להיפרד בעולם בלי רחמים, לכתוב מילות סגירה לאישה.

זה הזמן להיפרד, לארוז את הבגדים

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן עבר.

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוש. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק, תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, ממי

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשר, הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלל. אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר